militære forsyningskjedene til landet. Ved å stanse tilgangen på viktig utstyr og deler, ønsker britiske myndigheter å gjøre det vanskeligere for Russland å fortsette krigføringen i Ukraina, skriver Reuters. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.

0: Her NRK Nyheter, klokka tre. USA vil begynne å hjelpe skip ut gjennom Hormuzstredet i morgen, det meldte president Donald Trump på Truth Social søndag kveld. Etter uttalelsen fra Trump melder det amerikanske forsvaret nå i natt at de vil bruke militære styrker for å gjennomføre ordren fra presidenten. Men Iran advarer samtidig i USA om at enhver amerikansk innblanding i Hormuzstredet vil bli sett på som et brudd på våpenhvilen. Iran har stengt stredet etter at USA og Israel startet krigen mot landet 28. februar. Bekymringene for mulige nye krigshandlinger fra Iran og deres allierte har ført til færre turister både i flere land i Midtøsten og på øya Kypros i Middelhavet.
1: Partystedet Hayia Napa på Kypros lever fortsatt. Men bare som delvis. Tallet på turister har gått ned 30% etter at krigen i Midtøsten brøt ut. I Larnaca, et annet sted på øya, merker turistbutikkene også krigen. Her det en viktig havn for krusbåter, men også krusturistene blir færre på Kypros. Årsaken at krig puster kypriotene i nakken. Her ligger krigsskip fra Frankrike og flere andre land klare. Kun 250 kilometer fra Libanon og bare litt lengre fra Israel. Kypros ønsker å være nøytrale, mens europeiske land sier at båtene deres i en defensiv operasjon. Også på de britiske flybasene på Kypros aktiviteten høyere.
0: Det var Europakorrespondent Anders Børingbo som rapporterte fra Kypros. Tysklands forbundskansler Friedrich Merz sier til kringkasteren ARD at han ikke har tenkt å gi opp det transatlantiske samarbeidet, og fortsatt vil prøve å samarbeide med USAs president Donald Trump. I helgen kunngjorde USA også at de kaller tilbake 5000 soldater fra Tyskland. Det skjer etter at det har vært konflikt mellom de to landene, etter at Merz kritiserte USAs strategi overfor Iran. Tre personer døde på grunn av et utbrudd av hantavirus på et cruiseskip i Atlanterhavet, melder Verdens helseorganisasjon. De tre skal ha fått akutt luftveissykdom under seilaset. Hantavirus fører til det som heter musepest. Ytterligere tre personer antatt smittet av viruset. Ifølge israelske medier så bekrefter fotballtrener Ronny Deila at han under etterforskning for seksuell trakassering. I en uttalelse gjengitt av blant andre Genet og ON ber Deila om unnskyldning til en kvinnelig taxisjåfør etter en hendelse. NRK Nyheter, Andreas Kranz.

0: Her NRK Nyheter klokken 4. To skip ble angrepet I Hormuzstrædet I natt. Det går bra med begge skip og med besetninger. Britiske sikkerhetsmyndigheter fikk melding om de to angrepene bare timer etter at Donald Trump I går kveld sa at USA vil begynne å hjelpe skip ut gjennom Hormuzstrædet mandag morgen lokaltid. Iran advarte etterpå USA om at enhver amerikansk innblanding I Hormuzstrædet vil bli sett på som et brudd på våpenhvilen. Iran stengte stredet etter at USA og Israel startet krigen mot landet 28. Februar. Rundt 20 000 sjøfolk innestengt I Persiabukta, og mange skip I ferd med å gå tom for forsyninger. Energikrisen som følge av at oljetankerne ikke kommer gjennom stredet påvirker hele verden. Og det en fare for at våpenhvilen ender I nye angrep, sier Midtøsten-korrespondent Aida Korami.
1: Tonen har igjen harnet mellom Iran og USA etter det som har vært en ganske fastlåst situasjon den siste tiden. Begge parter truer nå med å gjenoppta krigen hvis man ikke kommer frem til en løsning. Revolusjonsgarden I Iran har sagt at de I full standby til å gjenoppta, og Trump har kommet med mange av de samme truslene. Samtidig så ser vi at det har vært bevegelse diplomatisk sett da Iran har lagt frem en 14-punktsplan hvor de nå krever en slutt på krigen innen 30 dager, og nå venter vi på å se hvordan denne blir mottatt. Det jo mange av de samme kravene, så da vil det I så fall være mer på viljen til partene om å ikke gjenoppta krigen.
0: Storbritannia skal denne uken innføre nye sanksjoner mot russiske selskaper, det melder den britiske regjeringen. Målet med de nye reglene å ramme de militære forsyningskjedene til landet, skriver Reuters. Ved å stanse tilgangen på viktig utstyr og deler, ønsker britiske myndigheter å gjøre det vanskeligere for Russland å fortsette krigen I Ukraina. Dette en alvorlig sak for Fremskrittspartiet, det sier politisk kommentator Lars Nehru Sand etter at TV 2 lørdag avslørte at FRP-rådgiver Hårek Hansen omtalte pakistanere som minusvarianter og mente de ikke burde få barn I Norge. Det var først langt ut på søndag at FRP-leder Sylvi Listhaug omtalte uttalelsene som rasistiske. Sand kommenterer det slik.
2: Det at det kommer på toppen av andre lignende uttalelser tidligere gjør at dette en alvorlig sak for FRP, og når de da håndterer den dårlig selv også, så bidrar det til at saken lever lenger enn den ellers ville gjort.
0: Tidligere borgermester I New York, Rudy Giuliani, lagt inn på sykehus, melder flere amerikanske medier. Tilstanden kritisk ifølge en talsperson. 81-åringen også kjent fra da han var Donald Trumps advokat I hans første presidentperiode. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Her NRK Nyheter klokken 5. To skip ble angrepet i Hormuzstred i natt. Det går bra med begge skip og med besetninger. Britiske sikkerhetsmyndigheter fikk melding om at angrepene bare timer etter at Donald Trump sa at USA vil begynne å hjelpe skip ut gjennom Hormuzstredet mandag morgen lokal tid. Iran advarte etterpå USA om at enhver amerikansk innblanding i Hormuzstredet vil bli sett på som et brudd på våpenhvilen. Iran stengte stredet etter at USA og Israel startet krigen mot landet 28. februar. Rundt 20 000 sjøfolk innestengt i Persiabukta. Energikrisen som følge av oljetankerne som ikke kommer seg ut påvirker hele verden. Tysklands forbundskansler Friedrich Merz sier til kringkasteren ARD at han ikke har tenkt å gi opp det transatlantiske samarbeidet og fortsatt vil prøve å samarbeide med USAs president Donald Trump. I helgen kunngjorde USA at de kaller tilbake 5000 soldater fra Tyskland. Det skjer etter at det har vært konflikt mellom de to lederne etter at Merz kritiserte USAs strategi overfor Iran. Siste dag av Fremskrittspartiets landsmøte ble overskygget av TV2s publisering av uttalelser fra FRP-rådgiver Hårek Hansen om at pakistanere er det han kalte minusvarianter, som ikke burde få barn i Norge. TV2 forsvarer journalistenes bruk av skjult lydopptak.
1: I går publiserte TV2 et intervju hvor FRP-rådgiver Hårek Hansen omtalte pakistanere som minusvarianter. På FRP's landsmøte måtte i dag Sylvi Listhaug svar for uttalelsene. Fra talerstolen brukte hun først ikke ordet rasisme om uttalelsene, før Listhaug så snudd.
2: Dette er rasistiske ytringer som ikke har noe i Fremskrittspartiet å gjøre.
1: Uttalelsene til Hansen ble publisert etter at TV2s journalister tok skjult taleopptak på en bar i Oslo tidligere denne uka. Journalistikkens etiske regler, nedfelt i Vær varsom-plakaten, sier at dette kun skal brukes når det her er eneste mulighet til å avdekke forhold av vesentlig samfunnsmessig betydning.
3: Og jeg mener det ville vært mer problematisk om våre journalister og jeg satt på denne informasjonen uten å gjøre den kjent for offentligheten.
0: Det sa nyhetsredaktør i TV2, Karianne Solbrekke, reporter var Mathias Næss Lysholm. Storbritannia skal denne uken innføre nye sanksjoner mot russiske selskaper, det melder den britiske regjeringen. Målet med de nye reglene er å ramme de militære forsyningskjedene til landet, skriver Reuters. Ved å stanse tilgangen på viktige utstyr og deler, ønsker britiske myndigheter å gjøre det vanskeligere for Russland å fortsette krigen i Ukraina. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
4: Tidlig morgen med Nils Åge Monstad. NRK.
5: Somewhere, somehow.

Lisa Stensvilles storslager All Around the World åpna tidlig i morgen denne mandagen, og åpna uka våres også for den saks skyld. Nils Åge Ronstad jo som vanlig på plass her i tidlig morgen, også denne uka, og jeg ønsker deg en riktig god morgen. Det skal

Ja, vi begynner vel å se det David Kushner sang om her, nemlig Dagslys, eller Daylight da, som han sang her I tidlig morgen, før det Simen Wikan. Rett tid, rett sted. Eller omvendt var det rett, det rett tid. Rett skal være rett, ja da. Men cirka 13 over 5 I hvert fall klokka. En pop-sjarmør fra Lillestrøm har bursdag I dag. En som har jobbet seg opp til artisttoppen I Norge I løpet av noen få år. Og selvsagt skal denne Chris få lov til å synge om litt.

Heim, ja, det heter låten til Maria Haukås Mittet. Det var vel sånn omtrent i 2016 at vi ble ordentlig oppmerksomme på Chris Holsten, og siden den gang har artisten og låtskriveren fra Lillestrøm jobbet seg opp til tetskiktet her til lands, med flerfoldige radiohits, med inderlige tekster som har truffet mange, og I dag kan han feire bursdagen sin. Vi så han jo også I første sesong av Team Pølsa, der Holsten dukket opp som en overraskelse for gjengen, og spesielt da en av deltakerne, Syver Blindheim, som stor fan av Chris Holsten. Og sammen så sang de faktisk. Og det denne låta som kommer nå da, som en liten bursdagshilsen til Chris Holsten.

Ina Maria Amundsen sammen med DJ Ija Dalvedja og Big Bang før det. She's all right, sang de, og nå er det Daniel Kvammen som får synge for det. Og så blir det nyheter, halv seks.

0: Her NRK Nyheter klokken 5.30. Det flere saker med bekymringsfullt fravær i norsk skole, og tallet har økt kraftig de siste 5 årene. Det særlig elever med diagnoser som ADHD og autisme som står for denne typen fravær, der det bekymring for barnets utvikling. Det sier Monica Sydgaard, divisjonsdirektør for kompetanseutvikling i utdanningsdirektoratet, som nettopp har fått laget en ny rapport.
1: Så sier de at det behov for enda mer spissa kompetanse i forhold til ADHD, neuroutviklingsforstyrrelser. Så dette det viktig at vi jobber videre med å sørge for at alle får den kompetansen som de trenger.
2: I 2019 kom en stortingsmelding som skulle sørge for at skolene var tett på elevene og at de kom raskt på banen hvis det var problemer. I rapporten Utdanningsdirektoratet har sendt til Kunnskapsdepartementet står det at de på flere områder ikke klarer dette. Det sier Jørn Isaksen, som førsteamanuensis ved Universitetet i Innlandet.
3: Han jo borte over flere år, så de får jo faktisk ikke særlig mye undervisning.
2: Sydgaard sier de nå skal lage en nasjonal faglig retningslinje som gir konkrete råd til skolene.
0: Det sa reporter Marianne Ytreide. Bekymringene for mulige nye krigshandlinger fra Iran og deres allierte har ført til færre turister, ikke bare i land i Midtøsten, men også på øya Kypros i Middelhavet.
4: Partystedet Ayia Napa på Kypros lever fortsatt, men bare som delvis. Tallet på turister har gått ned 30% etter at krigen i Midtøsten brøt ut. I Larnaca, et annet sted på øya, merker turistbutikkene også krigen. Her det en viktig havn for krusbåter, men også krusturistene blir færre på Kypros. Årsaken at krig puster kypriotene i nakken. Her ligger krigsskip fra Frankrike og flere andre land klare. Kun 250 kilometer fra Libanon og bare litt lengre fra Israel. Kypros ønsker å være nøytrale, mens europeiske land sier at båtene deres i en defensiv operasjon. Også på de britiske flybasene på Kypros aktiviteten høyere.
0: Det sa Europakorrespondent Anders Børingbo fra Kypros. Spillkjeden GameStop har lagt inn et bud på hele 55,5 milliarder dollar for å kjøpe netthandelsgiganten eBay, det melder BBC. Budet tilsvarer rundt 515 milliarder norske kroner. GameStop-sjef Ryan Cohen sier målet å utfordre nettgiganten Amazon. Selv om GameStop mye mindre enn eBay, planlegger de store kostnadskutt hvis kjøpet går gjennom. eBay har foreløpig ikke kommentert budet. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
5: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P3.

Papers, Babushka. Ja, det flott låt det å få en mandag morgen, sånn like etter halv seks. Nils Hagen Ostad på plass her i studio. Morgen, morgen.

DJ Snake sammen med Justin Bieber, Let Me Love You. Og så var det Kari Bremnes, da nytt I mellom oss, sang hun. Ja, europeisk samarbeid har vel neppe vært viktigere enn I disse dager, og I dag samles ledere fra 47 europeiske land til toppmøte I Armenia, til det som kalles EPC. Forumet. Dit skal også Jonas Gahr Støre, og det både politiske og sikkerhetspolitiske spørsmål av felles europeisk interesse som skal diskuteres der. Og jeg går ut fra at vi får høre mer om dette I nyheteren utover dagen. It's good.

Om 8 minutter, klokken 6. Det var Sondre Justad som sang for det her, tilbake til låten. Victoria Nadine før det, Real to Me. Ja, det var en viss sjanse for at Britney Spears også blir nevnt I dag. Ikke fordi hun har kommet med ny musikk. Nei da, hun må nemlig møte I retten I California, fordi hun ble pågrepet for ruskjøring der I mars. Så vi får jo bare vente og se da hva reaksjonen på det blir. Men det gir jo meg en anledning til å spille henne her I tidlig morgen.

Britney Spears her i tidlig morgen, Baby One More Time. Og det er enda en stor kvinnelig artist som får avrunde tidlig morgen, nemlig Whitney Houston. Og da skal Nils Åge Lonsdal bare takke pent for laget og ønske deg en fin mandag videre.

0: Her er NRK Nyheter klokken 6. Flere tusen kvinner i Norge er kjønnslemlestet. I april fortalte NRK historien om Sara som måtte betale 50 000 kroner og reise til Paris for å få rekonstruert underlivet. Årsaken er at norske myndigheter mener vi mangler kunnskap her hjemme. Kim Tønset er kirurg og klinikkleder ved Oslo Universitetssykehus. I motsetning til staten mener han at de sitter på tilstrekkelig kompetanse.
1: Vi har nok kunnskap, selv om vi ikke opererer veldig mange. Det er ikke veldig avansert kirurgi, men man må vite, som all kirurgi, hva man gjør. Det handler om å få klitoris med frem og korrigere arr og det som er gjort av mutilerende ting på kjønnsorganen for øvrig. Og det mener vi gjør på generell basis ganske mye av hos oss.
0: Siste dag av Fremskrittspartiets landsmøte ble i går overskygget av TV2s publisering av uttalelser fra FRP-rådgiver Hårek Hansen om at pakistanere var det han kalte minusvarianter. TV2 forsvarer journalistenes bruk av skjult mikrofon i saken, men Trygve Aas Olsen, tidligere fagmedarbeider ved Institutt for journalistikk, mener dette er en vanskelig tematikk.
2: På den ene siden er det helt åpenbart at dette er en sak som har offentlig interesse. På den andre siden så skal vi ikke ha det slik at journalister raser rundt på bar og tar hemmelig opptak av det de hører og publiserer det, hvis det ikke har stor samfunnsmessig betydning og offentlig interesse. Så den avveiningen er vanskelig, men jeg heller altså mot at her så kan det ha vært riktig at TV2 gjør det de gjorde.
0: To skip ble angrepet i Hormestred i natt. Det går bra med begge skip og med besetninger. Britiske sikkerhetsmyndigheter fikk melding om angrepene bare timer etter at Donald Trump sa at USA vil begynne å hjelpe skip ut av Hormuzstredet mandag morgen lokal tid, altså nå. Iran advarte etterpå USA om at enhver amerikansk innblanding i Hormuzstredet vil bli sett på som et brudd på våpenhvilen. Iran stengte stredet etter at USA og Israel startet krigen mot landet 28. februar. Rundt 20 000 sjøfolk er innestengt i Persiabukta, og energikrisen som følge av at oljetankerne ikke kommer seg ut, påvirker hele verden. Storbritannia skal denne uken innføre nye sanksjoner mot russiske selskaper, det melder den britiske regjeringen. Målet med de nye reglene er å ramme de militære forsyningskjedene til landet, skriver Reuters. Ved å stanse tilgangen på viktig utstyr og deler, ønsker britiske myndigheter å gjøre det vanskeligere for Russland å fortsette krigen i Ukraina. Flere nyheter får du på NRK.no. NRK Nyheter fikk du nå av Tonje Grimstad.
3: Dette er morgen i Østfold på NRK P1.

0: Ja, riktig god morgen, Østfold. Det var Kate Perry og Skip Marley, Change to the Rhythm, som startet morgenen med oss. Og oss, det Beate og Heidi, og det føles nesten som vi kommer rett fra ferie.
1: Ja, med en liten lang helg. Selv har jeg vært på sånn surf- og campingtur i Danmark, så jeg, føles, jeg trodde jeg var på sommerferie.
0: Ja, du har jo vært i Danmark, det er jo langt, det er jo syden nærmest, er det ikke det?
1: Jo, og så var det er rart, men når man har liksom litt mer enn en helg fri, så har jeg vært på sommerferie, kommer tilbake på jobb, så er det bare 4. mai.
0: Ja, tenk på det.
1: Velkommen til årets korteste og vakreste måned.
0: Ja, nå gjelder det å kose seg. God morgen til deg også, Heidi Gomnes. Ja,
2: god morgen.
0: Du har ikke vært i Danmark.
2: Nei, langt derifra. Jeg var hjemme.
0: Deilig, Østfold også. Ja. Vi skal høre om at det har vært datainnbrudd.
2: Ja, i Fredrikstad kommune så har det blitt utsatt for datainnbrudd. Det var på lørdag at kommunen fikk beskjed om at noen hadde tatt seg inn på serverne deres. Teknologileder Per Arne Aas sier til NRK at det hentet ut informasjon om ansatte i både Fredrikstad og Hvaler kommune. Det gjelder opplysninger om hvor du jobber, e-postadresser og telefonnummer, blant annet. For å være på den sikre siden, så nå søkefunksjonen for ansatte på kommunens nettside stengt. Men heldigvis det så langt ingenting som tyder på at passord, sikkerhetsnøkler eller annen sensitiv informasjon har kommet på avveie, ifølge oss.

skal du ha Heidi, som skal holde oss oppdatert på Østfold-nyhetene denne 4. mai. Her får du August, noen som vet. God morgen!

0: Noen som vet med august når klokka har blitt 12 minutter over 6. Du har våknet til morgen I PN Østfold med Beate og Heidi.
1: Og vår venn Mysil selvfølgelig også våken. Han elsker jo mandager. Sendt en melding inn I NRK radioappen. God morgen. Endelig mandag. Beste dagen I uka. Og så det vel innebandy han driver med, for I helgen har det blitt dømt hundrevis av kamper. Mange har dratt hjem skuffet og leise, og mange har vært glade og stolte. Men så får vi bare ønske god bedre. Ring til Mysil, for mandagen fortsetter skriveren med buse I nesa. Han har blitt forkjølet og stive muskler.
0: Ja, men god bedring, Mysil. Og så Tone oppe og hopper og melder om 8 grader på Ekholt og over skyet. Ja, vi får se hvordan været blir resten av dagen, Tone. Kanskje det lettner, kanskje vi får se noe til sola. Skal smugkikke litt på yr etter mandagsmorgenlåta.
1: Egen heialåt for mandager!
0: Hei høy! Ah.

0: Ricci e poveri Sara, perché ti amo.
1: En podcast fra NRK.
2: Trump vil hjelpe skip ut av Hormuzstredet, men Iran mener det her vil være brudd på våpenhvilen mellom landene.
3: Og dersom du trenger hele sagaen om FRP og uttalelsene til Hårek Hansen oppsummert, så vil jeg ha hørt på Kjapt oppdatert i dag, som du finner i appen NRK Radio.

0: Robbie Williams, Supreme i morgen. Ja, vi må jo kikke litt på hva slags vær vi kan vente oss. Nå er vi jo i mai, 4. mai allerede. Det går så unna.
1: Er det kom mai, du skjønner, Mille?
0: Ja, er det ikke det da?
1: Ja.
0: Det er ganske mildt ute. Ikke vært frost i natt, så vidt jeg kan se, men meld gjerne ifra hvis det har vært litt kaldere der du bor. Men vi får i hvert fall overskyet vær sånn på starten av dagen, og etter hvert så skal liksom sola komme mer og mer fram. Fra sånn elvedrage så går skyene bort, og vi får klar vær. Det blåser ikke så mye på morgenen heller. Det var sånn svak vind fra nordvest, og det er jo deilig. Og så skal det øke på utover dagen, og da er det så sør-vest da man kommer fra, med vindkast på ja, oppi sånn 12-13 meter per sekund ute ved kysten. Så det merkes jo i kasta da, men så kan man jo bare håpe på at det så går sånn lenge mellom hvert vindkast. Ja,
1: men jeg trenger egentlig, har jo som sagt vært på campingtur i Danmark i helga, og akkurat da typisk nok natt til søndag, vi måtte jo da pakke sammen hele campen tidlig søndag morgen. Natt til søndag så regnet det. Og du vet, da er jo alt litt vått, litt møkkete, så hele vaskerommet hjemme er da fullt av våte, litt møkkete telt, soveposer, du vet, som har blitt litt sånn våte, liggeunderlaget med litt rande maur og litt rande sand. Så jeg har en helt enorm opprydningsjobb når jeg kommer hjem fra jobb i dag. Så jeg tror for meg så blir sol og vind helt perfekt, for da får jeg kanskje tørka alt dette våte greiene.

0: Sitting Down here med Lene Marlin, og nå er det vel fint ute. Jeg tror mai, og jeg har sagt det før, jeg sier det alltid når mai kommer, det er den fineste måneden. Det er så vakker, den grønnfargen, den er så spesiell, og den varer så kort, og den hvitveisen som bare flommer over, og jeg vil bare at det skal vare og vare og vare, men plutselig så er det over, og så er det bare vanlig grønt.
1: Ja, for jeg føler at det er nettopp det, er det som er med mai. Det er årets vakreste, men også korteste måned, i hvert fall sånn opplevd.
0: Og så kommer det her, så kommer den tida her. Åh, jeg kjenner... Åh, jeg kjenner for gåse ut. Ja, glede og lykke. Åh, jeg vil at det skal vare lenger.
1: Men for det er det som også er med mai. Altså, det er kakebaking, det er gjerne noen avslutninger, det er 17. mai-komiteer, og det er kanskje en konfirmasjon, noen inneklemte fridager. Så problemet med mai, i hvert fall for min del som har barn i barneskolen og sånn, det går så fort. Det er så mye som skal gjøres i løpet av mai, at før du vet ordet av det, så er det juni, og så bare, hva skjedde med mai? Så finnes det, hva er trikset? Altså, har du et triks på lager? Hvordan skal man på en måte få mai til å vare lenger? Det trenger jeg.
0: Ja, for det går jo ikke an. Jeg tenkte, ja, dropp en av de avslutningene da. Det er ikke et godt råd, vet du.
1: Nei, men nei. Er det noe man kan droppe da? Eller hvordan skal vi få mai til å vare lenger?
0: Forslag tas imot med takk i appen NRK Radio.
1: Jeg sender premie hvis det er et bra forslag.
0: Ja, ja. Her blir det premie.

0: Etter flere uker med stans I mye av verdenshandelen I den viktige ferdselsåren. Men hvordan det skal skje uklart, sier USA-korrespondent Peter Svår.
1: Det akkurat nå veldig uklart hva som detaljene I denne operasjonen. Trump fremstiller dette som en humanitær aksjon, en måte å berge ut sjøfolk som har vært strandet I ukevis og som nær ved å gå tom for mat og vann I stredet. Men han truer også med militær maktbruk dersom denne aksjonen møter motstand, og den amerikanske sentralkommandoen for Midtøsten har også sagt at de vil understøtte denne aksjonen. De har heller ikke gått I detaljer om hvordan de skal gjøre det, men de nevner jo opp til 100 skip og 15 000 soldater I den pressemeldingen de har sendt ut.
0: Iran sier de vil se på enhver innblanding I Hormuzstredet som et brudd på våpenhvilen. En boligblokk nær sentrum av Moskva ble truffet av en ukrainsk drone I dag tidlig, det skriver ordføreren I den russiske hovedstaden på Telegram. Ingen ble skadet, mens to andre droner ble skutt ned av luftvernet ifølge meldingen. Angrepet skjer få dager før den tradisjonelle paraden på den røde plass 9. mai. Natt til I går sendte Ukraina flere enn 300 droner mot mål I Russland, og en person ble drept, mens fire mennesker døde I Ukraina av russiske droneangrep. Det flere saker med bekymringsfullt fravær I norsk skole, og tallet har økt kraftig de siste 5 årene. Det særlig elever med diagnoser som ADHD og autisme som står for denne typen fravær, der det bekymring for barnets utvikling. Det sier Monica Sydgaard, divisjonsdirektør for kompetanseutvikling I utdanningsdirektoratet, som nettopp har fått laget en ny rapport.
2: Så sier de at det behov for enda mer spissa kompetanse I forhold til ADHD, neuroutviklingsforstyrrelser. Så dette det viktig at vi jobber videre med å sørge for at alle får den kompetansen som de trenger. Da.
3: I 2019 kom en stortingsmelding som skulle sørge for at skolene var tett på elevene og at de kom raskt på banen hvis det var problemer. I rapporten Utdanningsdirektoratet har sendt til Kunnskapsdepartementet står det at de på flere områder ikke klarer dette. Sydgaard sier de nå skal lage en nasjonal faglig retningslinje som gir konkrete råd til skolene.
0: Sa reporter Marianne Ytreøyde. Flere unge menn I Norge søker seg til tro, konservative verdier og det overnaturlige som svar på en urolig verden. I en undersøkelse svarer 32% av unge menn mellom 18 og 29 år at de har hatt en guddommelig opplevelse, og interessen for det alternative øker kraftig. Det viser en fersk undersøkelse fra KIFO, Institutt for kirke, religions- og livssynsforskning, samtidig som Norge generelt blir mer sekulært. Jeg heter Jon Branes.
4: Ja, og her får du nyheter fra Østfold. Pollenallergi koster samfunnet over 11 milliarder kroner I året. Det viser en ny undersøkelse gjort for Norges astma- og allergiforbund. Men det ikke sykefravær I seg selv som står for de største kostnadene. Hele 80% av kostnadene skyldes at folk går på jobb til tross for pollenplager. Og der de slitne og klarer ikke å holde vanlig tempo. Anne-Karine Bjørnstad fra Sarpsborg har slitt med pollenallergi hele livet, og akkurat nå bjørka ekstra plagsom.
5: Kjenner det veldig godt I lungene, så kjenner jeg at jeg blir trøtt, jeg blir sliten og litt sånn, skulle nesten tro det var vinterdepresjon. Jeg vet det vår og sol og fint vær, men jeg vet jo at pollen kommer, og det, I år har det vært veldig heavy. Man tenker på hvor jeg beveger meg, men trenger ikke å gå ut I den største bjørkeskogen på den tiden her av året.
4: Det skremmende at vi har mistet en av våre egne her ute, det sier ordfører på Hvaler Mona Wæver etter at en mann I 70-årene omkom natt til lørdag etter at en båt gikk på grunn og ble funnet øst for Herføl. To personer ble reddet I land av andre båtfolk, den omkomne ble funnet av et svensk redningshelikopter, men livet hans sto ikke til å redde.
6: Det setter veldig store spor I et lite samfunn som oss, når en av våre egne på den måten plutselig forsvinner på sjøen. Vi tenker veldig på de som igjen, de pårørende, og skal sørge for at de blir godt tatt vare på I dagene fremover.
4: Så fotball. For søndag tapte Sarpsborg Lotte hele 4-0 mot Lillestrøm på Åråsen. Sarpsborg-spiller Daniel Karlsbakk var lite fornøyd med kampen, hvor han fikk se tremenningen Markus Karlsbakk sette inn 1-0-målet fra 11-metersmerket etter kun 4 minutter.
7: Ja, det kjedelig å tape fotballkamper. Det ikke det vi har lyst til å gjøre, så det blir tungt når du slipper inn mål så tidlig. Det går litt imot oss om dagen.
4: Ja, det var nyheter fra Østfold. I studio, Heidi Gomnes.
8: Hører morgen I Østfold på NRK P1.

0: Ja, det jo en fin påminnelse fra Wham det her. Hvis det noen du trenger å vekke før du går, så gjør det nå. Klokka nærmer seg jo ja, 6:30 da. Sikkert noen som trenger å stå opp akkurat nå. God morgen, Østfold. Det Beate og Heidi her, som undrer oss over hvordan vi skal få mai til å vare litt lenger, for den så deilig den måneden, men det så mye som skjer, og vipp så det over. Og alt det lysegrønne vakre går over til en litt mørkere grønnfarve, og det alle disse kakene du må bake, og alle disse arrangementene du må stille opp på, som bare gjør at mai går innmari fort.
1: Ja, så har du et tips til hvordan få mai til å vare lenger? Det noe det lov å droppe? Jeg er jo veldig tilhenger av sånn ferdig brownies. Det går i hvert fall relativt kjapt å bake. Men det en annen mamma, en venninne av meg, hun kjøper sånne ferdig frossenkaker. De helt ferdig bakt, ligger liksom nede i fryseren i butikken der.
0: Jeg har sett dem.
1: Og så bare kjøper du den, kan liksom, og så bare tiner den på vei til arrangementet forhåpentligvis. Det kanskje enda kjappere til og med enn å bake sånn ferdigpose.
0: God idé.
1: Det kan være tips. Har du et bedre tips til hvordan få mai til å vare lenger? Jeg lover premie. Du må bruke send inn-knappen i NRK Radio-appen der du hører morgenen i Østfold direkte. Hvor Rune, som sitter på bussen på vei til jobb, har sendt en hyggelig melding inn. Han skriver at han sitter der og koser seg med radio, nesten så man glemmer at man på vei til jobb, men bare nesten. Og han, i dag var det så mildt på morgenen, han lot ytterjakka bli igjen hjemme. Tar det som et tegn, sommeren nærmer seg. Men han jobber jo på akuttmottaket og spent på hvordan temperaturen blir på jobben. Blir det rolig og kontroll eller full rulle og kaos før jeg rekker å si triage? Og da måtte vi hanke inn nyhetsseidig, for hun vår helseekspert, og da har vi lært noe nytt. Jeg visste ikke om dette her.
0: Nei, triage, dette ordet, hva betyr det? Og nå kan du forklare det.
1: Ifølge Heidi da, du må rette på oss hvis vi tar feil, Rune, men det sånn når du kommer til akuttmottaket, så det noe som heter sånn triagering, hvor da du får enten en fargekode eller et tall på hvor akutt det er, og i hvilken rekkefølge du, ikke sant? Er det kjempeakutt, må du først inn. Er det ikke så farlig, så må du vente litt lenger. Vi tror det det i hvert fall.
0: Ja, den bør liksom ha orden på den rekkefølgen.
1: Altså, jeg får høy puls bare å tenke på å ha ansvaret for å sette den rekkefølgen der. Ja. Så lykke til på jobb, Rune, og han har jo en liten oppfordring da, fra Rune her, at ta vare på dere selv i dag. Ikke gjør noe Rune må rydde opp i senere. Han glad i folk han altså, men helst utenfor akuttmottaket.

0: Følg meg heter låta fra Marte Wang, og vi har jo spurt deg hva vi kan gjøre for å få mai til å vare litt lenger, for vi veldig glad I mai, her både Beate og meg. Og nå har vi fått et lite tips fra en som ikke så glad I mai da, men han har jo et tips.
1: Ja, det fra en mai-gretten gubbe.
0: Ja.
1: Ingen stor fan av mai-måneden, men hvis noen ønsker å tøye fornemmelsen av denne måneden, så det bare å iføre seg et par splitter nye pensko, eller bunaden som strammer litt mer enn I fjor.
0: Hilsen, mai-gretten gubbe. Bare gå med litt trange sko som gir deg gnagsår. Så du går ut
1: Og så bunad som vond I livet hver gang du setter den ned, så bare Ja, da varer mai lenge. Da blir det vondt.
0: Fortjener nesten en premie, altså.

0: Kjærleiken venter, hilsen Kent. Og det flere som slenger seg på i appen NRK Radio. Betta, Kjula Hopp og god morgen, morgen. Har akkurat velvet meg ut av senga. Har jo uansett ikke sovet de tre siste timene, så nå det oppe og oppe. Og det jo også en måte å få meg til å være lenger på det, Betta. Bare sove mindre, får du maksa meg, vet du.
1: En annen som ikke sover, det Grete, bonden i Hobbel. For hun skriver, lag mai til en lang og god måned, hjelp. En bonde. Nå vi på jobb og på jordet om dagen og bruker altså alle timene i døgnet uten bonden stopper Norge. Sove kan vi gjøre om vinteren. Ja, det blir nærmer seg en lang mai det her. Gå med stram bunad, for små pensko, jobb hele døgnet, gjør som Betta, ikke sov. Ja, det blir, mai kommer til å bli kjempelang.
0: Mai tar aldri slutt denne gangen. Om litt så skal du få høre at Pluto kan bli en planet igjen. Oh.

0: you fra Cashmere Cat I morgen, hvor du skal få høre at Pluto kan bli planet igjen. NRK skriver det I dag. Den jo bare å regne som en dvergplanet, lille Pluto, vet du.
1: Men det var så kjekt med Pluto, det var alltid den planeten husker man alltid navnet på. Den lille, helt ytterst, helt bakerst, den var bankers, den husker man at var en planet. Men så plutselig så skulle det ikke være en planet lenger.
0: Nei, 2006 så bestemte de at Pluto ikke kan regnes som en planet lenger. Men den nye sjefen I den amerikanske romfartsorganisasjonen NASA, NASA ønsker veldig at Pluto skal bli planet igjen. Da, og han, sjefen har begynt å jobbe for at det skal skje. Vi har laget noen dokumenter og sender dem gjennom det vitenskapelige systemet. Målet vårt at Clyde Tombaugh igjen skal få æren av å oppdage en planet. En amerikaner, det han Clyde som oppdaget planeten, det var vel I 1930 da. Det den nye NASA-sjefen, han heter Isaac Mann. Han sa det her til den amerikanske kongressen 28. April, ikke lenge siden. For de syns jo at det stilig at det var en amerikaner som oppdaget planeten Pluto den gangen. Jeg tror Donald Trump også litt fan av det. Jeg tror det. Make Pluto great again. Men det ikke hvem som helst som bestemmer hvilke himmellegemer som kan kalles planeter. Det faktisk astronomene som bestemmer det. Den internasjonale astronomiske union bestemmer det. Det ikke Trump eller noen andre som kan bestemme det. Og det visse kriterier for at du kan kalle en planet en planet. Objektet må gå I bane rundt sola, og den må nok masse til å forme en kule. Nå står jeg og lager en snøball med hendene her. Det må være nok til å forme en kule. Og så må det være rydda I området, så den liksom har sin egen bane. Det viktig, mener den astronomiske union. Og I 2006 så kikket de ekstra ned etter på Pluto, og problemet til Pluto at den har ikke sånn rydda bane for andre himmellegemer som de andre planetene har. Og så den mye, mye mindre enn de først trodde, så derfor så ble det bare en dvergplanet. Og han som intervjuet fra Norge for eksempel, astronomen Vegard Lundby Reko, han mener at Pluto det bare en dvergplanet.
1: Men nå vet jeg hvordan vi skal få mai til å vare helt vilt lenge. Vi drar til Pluto, for vet du hvor lang tid Pluto bruker på en runde rundt sola?
0: Jeg har ikke peilingen, den ligger veldig langt unna deg, eller nei, den ligger nærmere. Hvordan blir det her nå?
1: Den ligger jo lengst unna, den bruker 248 år! En runde rundt sola. Da snakker vi lang mai.
0: Vi drar til Pluto, såpass langt unna. Og lenge.

0: Hail Soul Sister i morgen, hvor det på tide å gratulere en verdensmester.
1: Henriette Jæger og stafettjentene fikk jo VM-gull i går.
2: Det var så innsynlig for å bare få til et skikkelig, skikkelig bra løp, og løp alt de kunne for laget, og det, ja, da ble jeg verdensmester.
1: Så fornøyd. Alt klaffet for en deilig følelse.
0: Ja, absolutt. Vi må gratulere Henriette Jæger. Jeg har ikke fått med meg det der. Ja, så det har vært nydelig.
1: Og det var jo også Henriette Jæger som spurtslo den spanske ankerkvinnen. Det var i Botswana i går, VM i Botswana. Norsk, det var ny norsk rekord for jentene, som Henriette Jæger da var en del av, og de var så glad etterpå. Vinne noe sammen, og gratulerer til alle sammen.
3: God morgen fra NRK Nyheter, klokka er 7. USA vil hjelpe skip ut av Hormuz-stredet fra i dag. Det har president Donald Trump varslet 2 måneder etter angrepet på Iran, og etter flere ukers stans i den viktige ferdelsesåren for handel. Iran mener innblanding i deres blokade vil være brudd på våpenhvilen, sier utenriksreporter Sissel Wold.
4: Trump kaller dette oppdraget for prosjektfrihet, og dette er jo nok et forsøk på å løse denne krisen, fordi stengingen av Hormuz-stredet har jo ført til at økonomien til folk over hele verden er dramatisk forverret i denne krigen som USA og Israel startet mot Iran. Iran mener at dersom USA bryter blokaden, så har Iran rett til å svare militært, så dette kan lett føre til en eskalering.
3: Og president Trump har ikke sagt hvordan det amerikanske militæret skal hjelpe skip ut av Persia-bukta. Det er flere saker med bekymringsfullt fravær i norsk skole, og tallet har økt kraftig de siste 5 årene. Det kommer fram i en ny rapport som Utdanningsdirektoratet har sendt til Kunnskapsdepartementet. Særlig elever med diagnoser som ADHD og autisme står for denne typen fravær, der det er bekymring for barnets utvikling. Direktoratet sier skolene mangler kunnskap om årsakene til at elevene er borte, og skal lage nasjonale retningslinjer med konkrete råd. I Kristiansand er det utviklet et kurs for elever som er engstelige og derfor har høyt fravær. Der øver de på for eksempel å rekke opp hånda i timen, gå til skolen selv eller gjøre feil med vilje for å se at det går fint. Professor Åshild Tellefsen Haaland håper kurset hun har utviklet kan tas i bruk over hele landet.
5: Ut fra de erfaringene vi har nå, så har dette blitt veldig godt tatt imot. Og det er i hvert fall utrolig stort behov for kunnskapsbasert hjelp for elever som ikke har en angstdiagnose, men engstelsen hemmer de i hverdagen.
3: Kvinner som kunne blitt operert etter kjønnslemlestelse i Norge reiser til utlandet for å få kirurgi. I april fortalte NRK om Sara som måtte betale 50 000 kroner og reise til Paris for å få rekonstruert underlivet. Helse- og omsorgsdepartementet mener kompetansen ikke finnes her, ifølge statssekretær Ellen Rønning Arnesen.
6: Vi har nok kunnskap, selv om vi ikke opererer veldig mange. Det er ikke veldig avansert kirurgi, men man må vite som all kirurgi hva man gjør. Og det mener vi gjør på generell basis ganske mye av hos oss.
3: Det var det klinikkleder Kim Tønseth på Oslo med en universitetssykehus som sa, for han sier at det er bare å komme dit. Denne kompetansen finnes også i Norge. Det er flere nyheter å finne på nrk.no og også på radio i NRK Nyheter og NRK P2 nå. Jeg heter Jon Brandes.
1: Og her får du lokale nyheter fra Østfold. Merking av sporvalg i svinger skal være med på å få ned antall alvorlige MC-ulykker. Statens vegvesen tester slik merking på strekninger der MC-førere er spesielt utsatte, blant annet i Østfold. Inspirasjonen kommer fra lignende tiltak i Østerrike. MC-førere NRK har snakket med er noe avventende, men positive til slik merking, som 70 år gamle Steinar Gunnarsen, som har kjørt motorsykkel i over 50 år.
7: Det som er positivt er at det gjøres noe. Og så må jeg nesten prøve det for å se om det passer meg, for å si det sånn. Men ja.
8: Det er ikke alltid like lett å se hvor krapp svingen blir. Men det så litt forvirrende ut, de merkene. Så ja, jeg er litt usikker.
1: Ja, du hørte til slutt her MC-fører Elisabeth Hansen. Lørdag ble det oppdaget et datainnbrudd på serverne til Fredrikstad kommune. Kontaktinformasjon som arbeidssted, e-post og telefonnummer til ansatte I Fredrikstad og Hvaler ble hentet ut, men det ingen tegn til at sensitive data som passord på avveie. Som strakstiltak ansattsøket på kommunens nettsider nå stengt. Pollenallergi koster samfunnet over 11 milliarder kroner I året. Det viser en ny undersøkelse gjort for Norges astma- og allergiforbund. Men det ikke sykefravær I seg selv som står for de største kostnadene. Hele 80% av kostnadene skyldes at folk går på jobb til tross for pollenplager. Og der de slitne og klarer ikke å holde vanlig tempo. Anne-Karine Bjørnstad fra Sarpsborg har slitt med pollenallergi hele livet. Akkurat nå bjørka ekstra plagsom.
9: Jeg kjenner det veldig godt I lungene. Så kjenner jeg at jeg blir trøtt, jeg blir sliten og litt sånn, skulle nesten tro det var vinterdepresjon. Jeg vet det vår og sol og fint vær, men jeg vet jo at pollen kommer, og det, I år har det vært veldig heavy. Man tenker på hvor jeg beveger meg, men trenger ikke å gå ut I den største bjørkeskogen på den tiden her året.
1: Ja, det sa Anne-Karine Bjørnstad. Det var nyheter fra Østfold, I studio Heidi Gomnes.
0: Ja, takk til Heidi. Flere nyheter kan du lese på nrk.no/ostfold, og straks får vi med oss Bente Wahl her I morgen. Mer om mandagsværet den 4. mai.

0: Mumford & Sons, I Will Wait. God morgen, Østfold, den 4. mai. Håper du har det bra når klokka akkurat nå ble 10 minutter over 7. Det Beate og Heidi her.
1: Og det går rolig og fint for seg i trafikken denne mai morgen, bortsett fra at 07.08-toget ifølge Dag var et par minutter forsinket inn på Fredrikstad stasjon. Men Dag håper at de kjører inn på vei til hovedstaden, og han klar for en herlig uke, og kanskje mer sol? Spørsmålstegn.
0: Ja, spørsmålstegn, og da føles det veldig riktig å koble på deg, meteorolog Bente Wall.
2: Ja, god morgen, god morgen.
0: God morgen, ja, får vi noe mer sol i dag, tror
2: du? Ja, da, jeg tror det skal bli bra med sol egentlig denne uka her. Temperaturen derimot nok kanskje litt lavere enn det mange skulle ønske seg. Det har ikke vært så verst i natt, fordi det har vært litt skyer, og det, fortsatt er det litt skyer over Østfold, men disse blåser snart inn i Sverige, så det ikke så mange timene til, tror jeg, så begynner det å klarne opp, og da blir det egentlig en ganske fin dag, og vi kommer vel faktisk opp igjen 15-16 grader i dag. Så ikke så aller verst temperatur i dag, men i morgen så har nok kaldlufta kommet ordentlig inn, så da er det nok 12-13 som er det vi kan håpe på, selv om vi får litt sol, men det varmere om man setter seg i sola da.
0: Ja da, det hjelper på det, og hvis man finner le og sånn, og apropos le, hvor kommer vinden fra, og hvor mye vind får vi?
2: Ja, det er vestavind, og det er liksom kald vest-nordvestvind som drar med seg denne kaldlufta, da, som noen kanskje har sett at det har vært snø helt ned mot kysten i Nord-Norge, nå er det nok Vestlandet sin tur snart, og denne kaldlufta skal liksom bre seg over hele Østlandet i løpet av dagen i dag. Ja. Det gjør også at vinden øker litt på utover ettermiddagen, så det blir nok litt økende vestavind ut på ettermiddagen i dag. Og så er det litt sånn nordvestvind de to neste dagene. Nordvestvind er ofte veldig bra for Østfold, da får de ofte fint vær, men det er ofte også litt kjølig luft. Så tirsdag og onsdag litt kjølig, vær litt også på at det også kan bli ned mot null, og kanskje litt under null nattestid også. Ikke plante ut noe enda, litt tidlig. Blir det klarvær, så blir det kalde netter de neste 2-3 nettene. Og så begynner temperaturen å stige litt igjen utover uka, får inn litt mer sønnavind igjen, så det er ikke sånn, og det er jo ikke veldig kaldt. Jeg kikket litt på normalene, og det er faktisk ganske normalt, så det er vel heller det at vi ble litt godt vant forrige uke.
0: Vi ble det, vet du. Men takk for sola, Bente.
2: Jo, bare hyggelig.
0: Og ha en fin dag videre, du også. Her får du Yngvild, før vi skal hedre Henriette Heger litt til her i morgen.

0: Yngvild, ingenmannsland. Og glade ble vi jo når vi hører sånt her da.
1: Norge leder VM-stafett. 80 meter igjen. Henriette sklir ifra, gjør hun ikke det? Henriette Jæger sklir ifra Spania. Det blir norsk VM-gull på stafett. Helt fantastisk. Hvem hadde trodd? Hvem hadde trodd? Norge tar VM-gull I stafett. Hvor sykt ikke dette?
2: Det jo helt ellevilt. Det var altså da stafett-VM I Botswana I går. Henriette Jæger spurtslo den spanske ankerkvinnen, og NRKs kommentator da, Jan Post, han sier at han aldri sett jentene på det nivået. De kan kjempe om VM- og OL-medalje med den tida der, sier han. Og Henriette Jæger, og de var så glad etterpå, vet du.
3: Jeg tror bare alt satt. Vekslingene satt. Alle jentene var så innstillt på bare å få til et skikkelig, skikkelig bra løp, og løp alt de kunne for laget, og det, ja, da ble jeg verdensmester.
2: Da ble du verdensmester, og så det, det må være så koselig når man en sånn individuell løper, individuell idrettsutøver, og vinne sammen som et lag. De sto der og gråt og holdt rundt hverandre, og Henriette Jæger sier også til NRK, vi en skikkelig, skikkelig fin gjeng. Det ingen jenter jeg heller kunne tenkt meg å stå her sammen med enn disse tre og de to reservene våre. Dette et øyeblikk jeg kommer til å huske resten av livet. Henriette Jæger fra Aremark, gratulerer! Men vi skal snart gratulere en sarping også, som har for vane å invitere 600 mennesker på forspill hjemme I Hagan. Men nå ryktes det om at det snart slutt.

0: Moon, bandet fra Fredrikstad, men nå skal vi en tur til nabobyen. Sarpsborg og et visst vorspiel.
1: Ja, for hadde du orka å ha vorspiel i din egen hage med 600 mennesker?
0: Ja, vet du hva? Nei, det 600 mennesker i hagen?
1: Ja, for de fleste av oss kan jo liksom få svettebygger av å invitere til en enkel nabofest, men Ole Petter Bjerkan har gjort det til en kunst å fylle hagen på Hafslundsøy til randen i 10 år, og har da altså vorspiel til Sarpsborgfestivalen. Men 5. september er det, da er det duket for grand finale, den siste festen. 500 solgte billetter allerede, og det er bare 100 sjanser igjen til å oppleve Sarpsborgs mest omtalte vorspiel før portene stenges for godt. Ole Petter byr jo på hele pakka da, altså det er konserter, det er mat, det er drikke, det er buss som ruller deg rett til Sarpsborgfestivalen, for ikke å snakke om de legendariske gelé-shotsa til Linda og Tone.
0: Oi, gelé-shots?
1: Jeg merker at der har du meg på de gelé-shotsa. Ole Petter forteller jo til Sarpsborg Arbeiderblad at han egentlig har sagt til seg selv hvert eneste år at den dagen han ikke selger alle billettene, så gir han seg. Problemet er jo at det blir utsolgt hvert eneste år, så han har bare måttet fortsette. Men nå innrømmer han jo, for det er bilder i Sarpsborg Arbeiderblad, og det er noe gjære der. Altså, det er helt stappa fullt i den hagen. Det er bord, scene og helt tjåka fullt på gressplenen der. Så han innrømmer at det skal bli godt å få hagen for seg selv igjen, men hinter da om en sånn hemmelig 2.0-versjon et annet sted enn hagen neste år. Så skål da for den aller siste dansen på Hafslundsøy.
0: Skål!

0: Someone like you. Men nå må vi rett og slett minne på noe viktig her I morgen.
1: For om bare 15 minutter kan du bli millionær. Kvart på åtte dagens viktigste kvarter her I morgen I Østfold. Da jakter vi på en helt spesiell person. Og det deg, så kan du bli millionær før klokka blir åtte.
0: Så fort deg, skru på radioen nå og la den bli stående på. Du får vite utfordringen om et kvarter.
2: NRK Dagsnytt, klokka 7.30. USA vil la militæret hjelpe skip ut av Persiabukta. Flere saker om skolefravær der det bekymring for

0: uker med stans i mye av verdenshandelen i denne viktige ferdselsåren. Han sier ikke hvordan det skal skje, forteller USA-korrespondent Peter Svår.
1: Det akkurat nå veldig uklart hva som detaljene i denne operasjonen. Trump fremstiller dette som en humanitær aksjon, en måte å berge ut sjøfolk som har vært strandet i ukevis og som nær ved å gå tom for mat og vann i stredet. Men han truer også med militær maktbruk dersom denne aksjonen møter motstand, og den amerikanske sentralkommandoen for Midtøsten har også sagt at de vil understøtte denne aksjonen. De har heller ikke gått i detaljer om hvordan de skal gjøre det, men de nevner jo opp til 100 skip og 15 000 soldater i den pressemeldingen de har sendt ut.
0: Det at hundrevis av skip venter på å kunne komme ut eller inn av Persiabukta gir jo Iran et sterkt forhandlingskort. Hva det amerikanerne tror at Iran kan svare med?
1: Ja, det Iran jo allerede har svart med å si at enhver innblanding i Hormuzstredet vil være et brudd på den våpenhvilen som nå har vært i kraft siden 7. april. Og det vil si at den aksjonen Trump nå snakker om, det mener iranerne da vil bryte våpenhvilen. Senest i går kveld så vi nye angrep mot et lasteskip i stredet som ble skutt på av to småbåter. Besetningen skal være uskadd, men dette viser jo hvor skjør denne våpenhvilen nå, og hvor lite som skal til før dette virkelig blusser opp igjen.
0: Sa USA-korrespondent Peter Svår. Hjem igjen, det flere saker med bekymringsfullt fravær i norsk skole, og tallet har økt kraftig de siste 5 årene. Særlig elever med diagnoser som ADHD og autisme står for denne typen fravær, der det bekymring for barnets utvikling. Sandra opplevde at ingen planer om tilrettelegging var klar på skolen da sønnen hennes begynte. Og i 3. klasse var sammen med sønnen på skolen hver dag.
2: Og det første jeg legger merke til, det at han redd. Han skvetter når han går i gangene. Da skjønner jeg at det her mye verre enn det jeg trodde.
3: Skoletilbudet ble klaget inn til statsforvalteren, og foreldrene fikk medhold. Skolens rektor skriver til NRK at de ikke vil uttale seg om saken av hensyn til barnet. De siste 5 årene har det vært en kraftig økning i bekymringsfullt skolefravær, viser en fersk rapport fra Utdanningsdirektoratet.
4: Det handler om et fravær der man bekymret for at det går utover den faglige eller sosiale utviklingen til eleven.
3: Det sier Monica Sydgaard, som divisjonsdirektør for kompetanseutvikling i Utdanningsdirektoratet.
4: Så sier de at det behov for enda mer spissa kompetanse i forhold til ADHD, neuroutviklingsforstyrrelser, så dette det viktig at vi jobber videre med å sørge for at alle får den kompetansen som de trenger. Da.
3: I 2019 kom en stortingsmelding som skulle sørge for at skolene var tett på elevene og at de kom raskt på banen hvis det var problemer. I rapporten Utdanningsdirektoratet har sendt til Kunnskapsdepartementet står det at de på flere områder ikke klarer dette. Når barna ikke får det tilbudet de trenger på skolen, blir de hjemme.
5: Ja, for barna og familiene så får det jo enorme konsekvenser.
3: Det sier Jørn Isaksen, som førsteamanuensis ved Universitetet i Innlandet.
5: Han jo borte over flere år, så de får jo faktisk ikke særlig mye undervisning.
3: Sydgaard sier de nå skal lage en nasjonal faglig retningslinje som gir konkrete råd til skolene. Sandra og mannen opplevde at de måtte kjempe.
2: Hadde ikke jeg styrt så mye som jeg gjorde, så hadde ikke vår gutt vært så glad som han i dag.
0: Reporter her Marianne Ytre Eide. Værfenomenet El Niño kan gi rekordvarme over hele verden, sier forskere. Når overflaten på deler av Stillehavet blir uvanlig varm, påvirker det været over mye av jorda. Og klimaforsker Rasmus Benestad ved Meteorologisk institutt vet hvor han ikke vil på sommerferie.
6: Jeg vil kanskje ikke dra til Australia, fordi jeg veldig redd for skogbrann. Det noe verste mareritt jeg kan tenke meg.
7: Drømmer du om å reise langt vekk i sommer? Kanskje du skal bli i Europa? I hvert fall hvis det blir El Niño i år, noe som ser mer og mer sannsynlig ut. Men hva egentlig El Niño? Borgar Åmås, forsker ved CICERO, kan forklare.
8: Mellom 2 og 7 år går det mellom hver gang, og det oppstår i Stillehavet. Så plutselig så er vattnet veldig mye varmere på østsiden av Stillehavet, og så blir det kjøligere på vestsiden av Stillehavet, og så gjør det at været blir sånn litt rart overalt, spesielt rundt ekvator, men det kan slå inn her i Norge også.
7: Årets 3 første måneder har vært blant de varmeste som noensinne registrert ifølge flere forskningsmiljø, og nå kan vi stå midt i et El Niño-år.
8: Det jo alltid usikkert, men nå ser det ut som det slår til den med en El Niño som løper mai til juli at det skal starte, og

0: ser også ut som at det kan bli en veldig sterk El Niño.
1: El Niño et naturlig værfenomen som inntreffer rundt hvert andre til syvende år. Men forskere har begynt å se på om klimaendringene gjør at det skjer oftere og blir mer kraftig.
0: Ting tyder på at det kanskje blir kraftigere. De siste 10 årene så har en del av El Niño-ene vært veldig kraftige. Som både spennende forskningsmessig, men også skummelt, for det kan få store konsekvenser.
2: Reporter her, Anne Skifjell. Selv om det finnes kompetanse i Norge, reiser mange kvinner til utlandet for å få kirurgi etter kjønnslemlestelse. For eksempel har NRK fortalt om Sara, som betalte 50 000 kroner for å få rekonstruert underlivet i Paris. Norske myndigheter mener Norge mangler kunnskap, men det nytt for kirurger på Oslo Universitetssykehus.
3: Jeg vil jo mene at vi har nok kunnskap, selv om vi ikke opererer veldig mange. Det ikke veldig avansert kirurgi, men man må vite som all kirurgi hva man gjør.
4: I over 20 år har kirurg Kim Tønseth rekonstruert underliv på Oslo Universitetssykehus. Han har kompetansen til å hjelpe kjønnslemlestede kvinner, men systemet nekter ham å sette i gang.
3: Jeg tror nok veldig mange ville hatt nytt av det, både i forhold til smerter og funksjon. Og så er det heller ikke sånn at absolutt alle skal gjennomføre kirurgi, men mange hadde nok hatt behov for en vurdering og noen å snakke med.
4: For mens kirurgene her hjemme står klare, mener myndighetene at Norge mangler kunnskap. Det forteller statssekretær Ellen Rønning Arnesen.
5: Per i dag så har vi ikke det kunnskapsgrunnlaget vi trenger her i Norge, men en del av det vi har bedt Helsedirektoratet å se på nå også er hva det som finnes av tilbud utenfor Norges grenser også, hva det vi må bygge opp i Norge eventuelt.
4: Regjeringen har nå satt i gang en utredning som skal vare helt til 2027. Men noen av de som faktisk sitter på kunnskapen har aldri blitt spurt.
3: Nei, vi har ikke blitt spurt av noen. Vi har mottatt henvisninger fra fastlegen og håndtert enkelte pasienter. Det vel slik vi har håndtert det.
4: Beskjeden fra kirurgene at de kunne startet i dag. Men enn så lenge må kvinnene fortsatt finne veien selv.
2: Sa reporter Emilie Lykke. Samtidig som det blir færre og færre roller i skuespillerbransjen, brukes etablerte kjendiser i store produksjoner, og dermed vokser bekymringen blant utdannede skuespillere. Er antall følgere viktigere enn faglig tyngde, spør de.
6: Det liksom man enter en æra hvor verdien av å være skuespiller har også skiftet, føler jeg, fra på en måte en sånn craft, et håndverk.
7: Tani Dibase er selv utdannet skuespiller ved Teaterhøgskolen og jobber nå som regissør hos det norske teatret.
6: Til å handle mer om hva som fett eller hvem som fett.
7: Ja, for det nok nå å være et kjent ansikt for å få en rolle på film, serier eller på teaterscenen? Vi ser det gang etter gang at kjendisene også blir skuespillere. Kim Kardashian spilte advokat i All's Fair. I need you to tell us the whole story. Og det finnes også flere norske eksempler, som da artist Astrid S. fikk hovedrollen i Tre nøtter til Askepott.
8: Ikke skyt dyr, du ikke kan spise!
9: Er det din sko, kanskje?
8: Det hvertfall ikke din.
10: Ja, det handler om at når du ser de som kjendiser av andre grunner enn å faktisk være skuespiller, så blir det du tenker på når du ser på film eller serie.
7: Terje Lyngstad tidligere teatersjef og jobber fortsatt med skuespillere.
10: Jeg tenker at en viser ganske lite respekt for skuespillere som en yrkeskategori.
7: Likevel liker Tani Dibase og noen ganger bruker folk uten skuespillerbakgrunn i stykkene sine.
6: Noen mennesker føler jeg de har liksom et eller annet formidlet. Du merker en sånn flamme inni dem som bare sånn, det brenner liksom.
2: Reporter her, Tuva Marie Sørum. Og det var heldigvis journalister som ga deg NRK Dagsnytt. Ansvarlig Aril Svalbjørg og i studio Jon Brannes.
11: Det morgen her. Om tre minutter starter jakten på deg som oppfyller et visst spesifikt krav. Om det deg, kan du jo vinne 1 million kroner. NRK P1. Så her gjelder det å ikke slå av radioen, men å høre på morgen. Her får du Donkey Boy, Sometimes.

0: spill fra Donkey Boy.
1: Og veldig snart skal du få vite akkurat hva som kan gjøre deg til millionær i dag, men vi må ut en tur i trafikken, for det togtrøbbel igjen. Det Dag som oppdaterer oss her. Togsettet på vei til Oslo sliter med å komme seg fra Råde. De står da strømløst i Råde. Togsett 1 vil ikke kjøre, så de er bare ståfast på Rådestasjon og venter på at noe skal skje. Og på Bane NOR så sier de bare at ja, det er et feil med en tog. Vi søker etter feilen.
0: Men nå går vi inn i det viktigste kvarteret denne morgenen, hvor du potensielt kan bli 1 million kroner rikere. Men da må du jo oppfylle et spesifikt krav, da. Hvem er det vi jakter på i dag, Beate?
1: I dag jakter vi på deg som har på deg en Star Wars T-skjorte. Fordi det er den internasjonale Star Wars-dagen i dag, 4. mai, og jeg tror det bare er fordi i Star Wars sier de jo «May the Force be with you», og det er det veldig, veldig gøy ordspill med «May the Fourth
0: be with you». Vet du hva, det tok så lang tid for min del, for jeg forsto det greiene når folk gikk rundt og sa det. For jeg hadde ikke sett Star Wars-filmene, så jeg skjønte ikke hva er det opplegget der. Og så fikk jeg jo sett Star Wars etter hvert, da, og da skjønte jeg det. Men jeg har ikke noe t-skjorte, Star Wars-t-skjorte på. Tror du noen har det på?
1: Hvis du har på deg en Star Wars-t-skjorte, da må du melde inn med en gang NRK-radioappen. Du kan vinne 1 million før klokka blir 8.

0: Nattnail, tidsmaskin i morgen hvor vi midt i jakten. Det dagens viktigste kvarter, og vi ganske spesifikke og vanskelige kravet vårt i dag, altså.
1: For i dag kan du bli millionær hvis du har på deg en Star Wars T-skjorte. Det den internasjonale Star Wars-dagen i dag. May the Force be with you, sier de jo i filmene. I dag det 4. mai, derav May the Fourth be with you. Så har du på deg en Star Wars T-skjorte, og meld inn i NRK radioappen, bruk send inn knappen der du hører morgen i Østfold direkte. For skrapeloddet, ja, det skal deles ut om drøye 4 minutter, det.

0: Det er alvorlige greier. Endless Love, signert Lionel Richie og Diana Ross. Og nå er det vel mange som er spente. For det har vært litt av en jakt i dag, Beate.
1: Vi har jakta på deg som har på deg Star Wars t-skjorte, for det er den internasjonale Star Wars-dagen i dag. May the 4th be with you. Og jeg angrer, jeg har jo en sånn svart t-skjorte med Millennium Falcon på, Star Wars-skipet. Jeg angrer på at ikke jeg tok den på meg, for da skal jeg jammen meg tatt skrapeloddet selv. For det er ingen som feirer Star Wars-dagen, og da betyr det bare at det blir dobbelt pott i morgen!
0: Det er jo egentlig ganske gøy, spør du meg, for da betyr det at da kan du potensielt bli 2 millioner kroner rikere da.
1: Potensielt, så det er bare, du vet, det er i morgen 7:15, bare å få på radioen, for i morgen er det kanskje akkurat deg vi jakter på, og da er det 2 skrapelodd i potten. Men vi må litt rande ut i trafikken her igjen, for det er togkrøll, det er Dag som oppdaterer oss. Det var et tog som da, som i retning Oslo, som ble stående fast på Råde, strømløst. Nå har alle på toget blitt sendt av toget. De må ta neste tog som går mot Oslo. Det er fullt på plattformen i Råde, og garantert kamp om sitteplasser i neste tog, skriver Dag. God tur inn til Oslo.
0: Lykke til.

0: morgen.
1: En podcast fra NRK.
2: Hei, Hans Olav Brenner her. Jeg tilbake med nye episoder av Brenner deler dikt. Med kjente gjester deler vi dikt til oppmuntring, plutselig innsikt og en god del trøst.
3: Bare alle disse følelsene, skam og angst, og det er jo da man vil bli holdt rundt og bli kost med, og det er poesien som er skriftens versjon av en god klem.
2: Mimir Kristiansson fikk hjelp av et helt spesielt dikt da det stormet som verst.
1: Brenner deler dikt i appen NRK Radio.

0: Her NRK Nyheter klokka 8. USA vil bruke marinen sin for å slippe handelsskip og oljetankere gjennom Hormuz-stredet. Iran har blokkert munninga av Persiabukta etter at USA og Israel angrep for 2 måneder siden, og det har gitt prisstigninger over hele verden. Utenriksreporter Anja Strønen i Dubai, i helga var du i Hormuz-stredet blant ventende skip. Hvordan skal USA løse opp denne trafikkorken?
1: Altså det eneste Trump sier det at skipene skal ledes trygt ut av de begrensede farvannene, men ikke noe mer om hvordan. Han kaller jo denne her prosessen for prosjekt frihet og sier at det en humanitær prosess, fordi flere av skipene begynner å gå tomme for mat og forsyninger. Og da jeg var i Persiabukta på lørdag på en båt like ved de mange av de skipene som ligger der, så jeg ikke noen form for bevegelse på noen av skipene. Men en jeg snakket med sa at det gikk mindre båter med forsyninger med mat og vann ut til skipene som lå og ventet. Men så vet vi også at internasjonale sjøfartsorganisasjoner, de forteller at halvparten av disse skipene, de mangler rett og slett systemer for å få tilgang på mat og vann, så det begynner å haste for å hjelpe disse sjøfolkene. Og nå har altså det amerikanske forsvaret meldt at de vil bruke militære styrker for å gjennomføre denne ordren da fra Trump. Og så har Iran svart at all amerikansk innblanding i Hormuz-stredet, det vil bli sett på som et brudd på våpenhvilen. Og like etter at Trump kom med sin kunngjøring, så var det faktisk 2 skip som ble angrepet i Hormuz-stredet. Det går bra med mannskapet, men de har fått beskjed om å fortsette, men være forsiktig. Så spørs det om de tar sjansen på det, fordi nå vet vi jo da at dette trusselnivået for sjøsikkerhet svært kritisk i dette området. Og der jeg var med alle skipene rundt meg, så tar det bare 2 timer med speedbåt over til Iran, og det akkurat i dette området de har fått beskjed om å ligge i ro, og det spørs om de våger å bevege seg, selv om Trump sier de nå skal bli reddet eller eskortert eller et eller annet vis fraktes ut.
0: Takk til Anja Strønen i Dubai. Det var helt nødvendig å kalle ytringer fra en rådgiver rasistiske, det sa Fremskrittspartiets leder Sylvi Listhaug i Politisk kvarter for noen minutter siden. Vi var tydelige fra første stund at dette var totalt uakseptabelt, sa Listhaug om opptaket som TV 2 gjorde med politisk rådgiver Hårek Hansen. Der sa han blant annet at ikke-etniske nordmenn ikke burde få barn i Norge. Det flere saker med bekymringsfullt fravær i norsk skole, og tallet har økt kraftig de siste 5 årene. Særlig elever med diagnoser som ADHD og autisme står for denne typen fravær, der det bekymring for barnets utvikling. Og dette det mer om på NRK.no. NRK Nyheter var med Jon Brannes.
2: Og her får du lokalnyheter fra Østfold. Statens vegvesen vil teste ut en ny type veimerking for å få ned antall MC-ulykker. Flere ulykkesstrekninger skal merkes med optimale kjøreruter for tohjulinger. Dette viktig, for det farlig i svingene, mener motorsyklist Jørgen Funk.
3: Særlig svingene veldig utsatt. Det gjerne i starten av sesongen og alle litt rustne. Det det ene, og det andre at man overvurderer sine egne kunnskaper.
4: Det veldig bra, fordi på landestrekningene og skavveiene så det mye, mye utførulykker. For folk klarer ikke svingene, folk vet ikke hvor de skal legge seg. Og gjerne yngre folk og folk som litt rustne, så det bra tiltak.
2: Ja, du hørte til slutt motorsyklist Nina Stubberud. Lørdag ble det oppdaget et datainnbrudd på serverne til Fredrikstad kommune. Kontaktinformasjon som arbeidssted, e-post og telefonnummer til ansatte i Fredrikstad og Hvaler ble hentet ut, men det ingen tegn til at sensitive data som passord på avveie. Som strakstiltak ansattsøket på kommunens nettsider nå stengt. Så friidrett. Henriette Jæger gjorde et kjempeløp i går. For det norske laget på 4x400 meter sto for en bragd i stafett-VM. Målet var å gå til finalen for å kvalifisere seg til neste års friidretts-VM, men Norge endte opp med å vinne det hele og verdensmestre. Siste etappe hadde Henriette Jæger fra Aremark, og hun spurtslo den spanske ankerkvinnen.
5: Jeg tror bare alt satt. Vekslingene satt. Alle jentene var så innstilt på bare å få til et skikkelig, skikkelig bra løp, og løp alt de kunne for laget, og da ble jeg verdensmester.
6: Her er det snør og tårer renner. Det er bare så stort det her at vi hadde ikke drømt om det. Jeg har ikke ord for hva disse jentene klarer å få til sammen.
2: Og du hørte til slutt trener og moren til Henriette Jæger, Unn Merete Li Jæger. Og det var nyheter fra Østfold i studio, Heidi Gomnes.
7: Du hører Morgon i Østfold på NRK P1.

0: Det vel nettopp det vi håper på. Michael Bublé, It's a beautiful day. It's a beautiful day. Og det er det, det blir det. Altså, det har jo vært litt sånn overskyet start på dagen, men nå blåser skyene bort, og vi får en fin dag. Vi skal opp i sånn 15-16 grader, men det er den vinden da som gjør at det ikke blir sånne skyhøye, sommerlige temperaturer, men helt normale mai-temperaturer, som Bente Wahl sa så riktig. Vi får så skyhøye forventninger, vet du, når vi får den der smaken av sommer. Vi må huske på at det er bare tidlig vår ennå.
1: Det er bare 4. mai. May the 4th be with you. Vi får rydde litt opp i toga her, for Dag har oppdatert oss. Det var da et tog på vei til Oslo som ble stående fast på Råde stasjon. Dag og alle andre passasjerer måtte da hoppe på det neste toget. Dag er fornøyd, han fikk seg en ny sitteplass, men det er mange som står, men toget ruller nå innover til nye plattformer og flere pendlere. Og så har Erling, vår kollega, sjekket med Vy, og det toget som da sto fast på Råde, strømløst, har også nå kommet seg av gårde. Så det skal forhåpentligvis ikke bli noen følgeforsinkelser da av dette strømløse toget, for det kom seg jammen meg av gårde. Og vær obs hvis du kjører bil. På E6 forbi Jølstadbrua i Vestby, retning Oslo, nordgående, der er det gjenstander i veibanen, et påvirket kjørefelt.

0: U2 i morgen, hvor vi slår på tråden til dagens morgenperson.
1: På helt andre siden av jorda, for i Australia, der går raksting og gårdsgutt Anders Buer rundt med jakke og hutrer og fryser. God morgen, eller god ettermiddag, Anders.
2: God ettermiddag.
0: Ja, litt dårlig forbindelse ned til Australia nå. Hvordan går det med deg? Har du sett noen slanger siden sist?
2: Ja, det et par stykker til i hvert fall, det har det.
1: Hvor har du sett dem?
2: Nei, jeg har hatt en under huset mitt, og da har det vært noen langs veien og litt sånt.
0: Å, herlighet. Men nå begynner du å bli vant til det nå, og bare støte på slanger?
2: Ja, det sånn. Det sånn ser jeg småfuglene hjemme, egentlig.
0: Ja. Men nå er vi jo godt i gang med våronna her i Norge. Bøndene jobber nærmest døgnet rundt. Jeg vet ikke hvordan det er for deg å være gårdsgutt i Australia.
2: Nei, vi er jo litt i samme båten akkurat nå. Vi driver jo sår. Vi har jo begynnet en par og 20 000 mål nå. Jeg har rundt en 80 000 mål før vi ferdig.
0: Det virker så endeløst. Når legger du deg om kvelden? Altså, det blir jo mørkt til slutt, liksom. Da må man jo gi seg.
2: Nei, jeg har lys, da.
0: Ja.
2: Så du er ikke... Nei, vi pleier å gi oss. Vi gir oss vel sånn... sprøyte en del her nede. Og her nede så er det jo en risiko for at sprøytemidlene kan finne på å drifte med vinden, rett og slett, for det blir ikke vindstille. Vi må gi oss når det ikke er mer vind. Eller ikke noe mer trekk, da.
0: Ja.
1: Hva er det dere sår nå, Anders?
2: Nei, nå har vi akkurat gitt oss med bygg, og vi ruller inn til å begynne på havre i morgen.
0: Da er det bygg, havre, og så skal det vel være vete og rug, da, eller?
2: Nei, vete og raps, og noe linser skal vi ha, og ris.
0: Og ris også, ja. Ja. Og det er ris i Australia? Er det ris i Australia?
2: Ja, i hvert fall her nede.
0: Fascinerende.
2: Ja, det er veldig fascinerende. Hvit ris.
0: Men nå er det jo høsten i Australia. Du sier at du fryser. Hva slags temperaturer snakker vi om da?
2: Nei, på morgenen da var det 15 grader, og da gikk vi med kneppa jakker alle mann.
1: For man blir akklimatisert.
2: Ja, virkelig. Det er kaldt i forhold til fra 45 til 50.
1: Ja, det er temperaturforskjell. Men Anders, du snakker jo om, altså det er så enorm den gården du er gårdsgutt på. Du snakker liksom om 80 000 mål, 20 000 mål. Altså, hva slags maskiner er det du nå opererer?
2: Nei, vi har en sprøyte, og den er da på 48 meter.
0: Oi. Det er
2: og så har vi en traktor, det er 12 meter såmaskin, så det er ikke så voldsomt. Og så har vi jo to treskere blant annet.
0: Som er svære dem også, da?
2: Dem er vel på en 48 fot hver skjeve.
0: Ja, det er såpass, da. Det er så svært, liksom.
2: Ja.
0: Men det må det vel kanskje være når dere har så uendelig store jorder som skal besås?
2: Ja, vi ligger på rundt en 1200 mål om dagen når vi sår.
0: Ja, såpass, ja.
2: Ja, pluss minus.
0: Mm. Pluss minus, og innimellom så er det noen slanger og sånn, kanskje småfuglene her i Norge. Ja. Men da får du bare sette deg opp på såmaskinen igjen, du da, Anders, for jeg har en følelse at du er ikke helt ferdig med dagens dont.
2: Nei, altså, jeg driver og fyller såmaskinen mens jeg står og prater dere nå.
0: Jeg skjønner. Nei, men det er bare stå på videre, Anders. Du gjør en super jobb i Australia. Så slår vi på tråden til deg om en måned til Stien. Ha det bra!
2: Ja, det gjør vi. Ha det bra.

0: Hilde Selvik Våg og låta Frid.
1: Tuva og Ronny, et lite hotell i Hellas.
2: Hvis livet blir vanskelig i Norge, så skal vi kjøpe bed and breakfast i Hellas.
3: Ok, vi på hotelljakt, Fellmann.
2: Vi må bare satse.
3: Er det den? Shit, så spennende.
2: Å, fy, de katta der, skjærkakemakere. Det er hull i taket. Nå er det knuste drømmer.
1: Tuva og Ronny, et lite hotell i Hellas. Se det nå i NRK TV.

0: Navigators, Wall of Stone. Om ikke lenge så får vi gjester her I morgen. Det blir teaterprat. Ungdomskriminalitet har jo vært en nasjonal utfordring her hjemme de siste årene. Og sånn sett så kan vi se at den høyaktuell nå med Broadway-musikalen Bonnie og Clyde, som spilles av Plankebyen Ungdomsteater.
1: Og vi skal få både skuespillere på besøk, og så det gøy, for det litt sånn hele Østfold med. Det jo musikere fra Greåker og Kirkeparken videregående som med på den forestillingen her. Og hvordan det liksom å spille Bonnie and Clyde, og samtidig liksom ta tak I noe såpass vanskelig som ungdomskriminalitet I et teaterstykke? Ja, det blir spennende å høre det etter halv ni.
0: Mer om gangsterparet straks.
2: God morgen fra NRK Nyheter klokka 8.30. Det var helt nødvendig å kalle ytringene fra en rådgiver rasistiske I går. Det sa Fremskrittspartiets leder Sylvi Listhaug I politisk kvarter I dag tidlig. Vi var tydelige fra første stund at dette var totalt uakseptabelt, sa Listhaug om opptaket som TV 2 gjorde med politisk rådgiver Hårek Hansen. Der sa han blant annet at ikke-etniske nordmenn ikke burde få barn I Norge.
3: Jeg var opptatt av å kalle det rasistiske ytringer. Jeg så at det var helt nødvendig. På lørdag så var jeg jo I konfirmasjon på Sunnmøre, og jeg synes denne saken var så alvorlig at jeg hadde lyst til å ta dette direkte I landsmøtet fra talerstolen.

0: Donald Trump har sagt at det amerikanske militæret skal hjelpe handelsskip og oljetankere ut av Persiabukta. Iran sier de vil regne dette som et brudd på våpenhvilen mellom landene. To måneder etter at USA og Israel angrep Iran, har iranerne blokkert den viktige handelsåra, noe som har ført til prisstigninger og drivstoffmangel i hele verden. Værfenomenet El Niño kan gi rekordvarme over hele verden, sier flere forskere. Når overflaten på deler av Stillehavet blir uvanlig varm, påvirker det været over mye av jorda. Og det vil trolig skje de kommende månedene, sier klimaforsker Borgar Åmås ved Cicero.
1: Det er jo alltid usikkert, men nå ser det ut som det slår til den med en El Niño som løper av mai til juli at det skal starte, og det ser også ut som det kan bli en veldig sterk El Niño.
2: El Niño er et naturlig værfenomen som inntreffer rundt hvert andre til syvende år. Men forskere har begynt å se på om klimaendringene gjør at det skjer oftere og blir mer kraftig.
1: Det som både er spennende forskningsmessig, men også skummelt, for det kan få store konsekvenser.
0: Reporter Anders Skifjell. Og sørg for å ha vinterdekk hvis du skal over fjelloverganger i Sør-Norge det nærmeste døgnet. Etter sommertemperaturer sør i landet den siste uka er det ventet snø opp til 15 centimeter på flere viktige veier. Espen Aas og Åsa Vartdal gir seg som programledere i debatten i NRK TV. Etter et halvt år som programlederduo går de tilbake til jobbene i henholdsvis Dagsnytt 18 og Dagsrevyen når sesongen er over. Og det var i utgangspunktet bestemt at de skulle lede debatten fram til sommeren. Noen nye programleder fra høsten er ikke klar. Men denne programlederen heter Jon Branes. Dette var NRK Nyheter.
3: Hører morgen i Østfold på NRK P1.

0: Puff og Selena Gomez, We Don't Talk Anymore i morgen med Beate og Heidi, og Heidi ganger to, for vi har Heidi Gomez på nyhetsplass, og det skal handle om faren for skogbrann.
1: Ja, for nå skogbrannflyet på vingene over Østfold. Det tørt I terrenget på Østlandet, og skogbrannflyet skal patrullere inntil forholdene endrer seg. Brannsjef I Sarpsborg, Terje Surdal, sier til kommunen at skogbrannflyet viktig fordi det lar brannvesenet oppdage branner tidlig, dele nøyaktig posisjon med nødetatene og veilede bakkemannskapene I vanskelige tilgjengelige områder. Han understreker samtidig at det viktig at innbyggerne også varsler via nødnummer 110 dersom de ser røyk eller tegn til brann.
0: Ja, takk skal du ha, Heidi. Og det blir jo ikke mye nedbør I dag heller. Ingenting, skal vi tro Bente Wahl, som vi snakket med I stad, yr.no, ikke minst. Det blir en solfylt dag I Østfold, økende vind fra sørvest utover, og en sånn makstemperatur på 15-16 greie maigrader.
2: Og ute på veiene denne morgenen så går det fint, det har vært litt togtrøbbel, men jammen meg fikk også et strømløst tog som sto fast I Råde, fikk strøm igjen, kom seg videre. Det litt trafikk innover mot Oslo, men på Østfoldveiene så ser det ut som at det meste I orden. Og snart her I morgen blir det teaterprat Bonnie and Clyde.

0: Bohemian Like You. Og på 1930-tallet ranet de banker, stjal biler og skjøt seg gjennom det sentrale USA. Men nå er det Østfold som får oppleve antiheltene Bonnie and Clyde.
1: Ja, Broadway-musikalen hadde premiere rett før helgen, og det er sjette gang Plankebyen Ungdomsteater forteller historien om ungdommer som falt utenfor samfunnet. Og nå har vi jo fått studio fullt av gjester. Velkommen Trym Syversen som spiller Clyde.
2: Takk skal du ha.
1: Velkommen til Mia Haugland som spiller mammaen til Bonnie.
3: Tusen takk.
1: Og velkommen til Martine Tuveson Lundberg som er regissør og koreograf.
3: Hei, veldig hyggelig å være her.
1: Men altså, sjette gang dere setter opp Bonnie and Clyde, hva er det Martine med den som fenger?
3: Ja, det er jo ikke sjette gangen vi setter opp Bonnie and Clyde, men Nei. Det er sjette gangen vi setter opp forestillinger med Plankebyen Ungdomsteater. Men vi har jo, du er jo inne på noe, for at hvert år så er vi opptatt av å velge forestillinger med tematikk som er relevant for ungdom og samfunnet, sånn at underholdningen kan være der til stede, men det er aktuelle temaer for kledd som underholdning, så vi er veldig opptatt av det, og det har vi jo truffet veldig på i år da. Midt nå i innspurten så kom jo saken om at de vurderte en ny skole midt i sentrum, og Nøkkelby skole som har ja, kriminalitet helt ned til 4. klasse, dokumenterer skolen, så det ble jo skremmende aktuelt plutselig, så vi har prøvd å integrere det veldig i forestillingen vår, og jobbe med ungdomskriminalitet på alvor da.
0: Ja, for historien er jo fra 1930-tallet, som er det likheter?
3: Mange, mange skremmende likheter, dessverre. Jeg skulle ønske det ikke var det, men det har det jo blitt, og det er derfor også som jeg valgte denne gangen å spille det i det året som det er skrevet for, og på stedet det er skrevet for, altså USA, fordi at det var en stor depresjon på den tiden. Det var utrolig mye fattigdom, og et system som svikta veldig mange som bodde i det landet. Og det er klart at det skaper jo konsekvenser og ringvirkninger for dem som bor i landet også. Så Bonnie and Clyde hadde nok ikke vært Bonnie and Clyde uten et samfunn som rakna litt på samme tid.
0: Og her sitter altså Clyde, som har hovedrollen, Trym Syversen. Hvordan er det å spille Clyde?
2: Nei, det er moro det. Det er noe interessant med å prøve å putte seg i den posisjonen av en som ja, systemet har svikta, på en måte. Og prøve å reflektere til hvordan det fungerer i dag også, og prøve å spille på det. Men det er selvfølgelig veldig gøy å prøve å sette seg i den situasjonen, men det skjer jo i dag også. Så det er mye man kan ta med seg på en måte, fra hva som skjer i dag og hva som skjedde den dag, og sette det i en teaterforestilling.
1: Mm. Og Mia Haugland, du spiller jo mammaen til Bonnie. Hvor frustrerende er det når det går helt gærent
4: mange da? Alt for frustrerende. Det er ganske tungt faktisk å sette seg inn i. Trym skal jo sies at gå gjennom ganske mye tyngre enn meg i løpet av stykket. Men det er ganske tungt å spille mor, ikke bare for en på egen alder, men også for et barn faktisk, som går gjennom så mye og gjør så mye, holdt på å si, feil, og som blir sviktet så mye. Så det har vært litt tungt, men det er også veldig gøy og veldig fint. Mm.
0: Men bli stående, for dette er jo et sånt unikt samarbeidsprosjekt på mange måter, og så må vi høre litt mer om denne kjærligheten etter Gunn Kvåle.

0: Ingunn Kåle, William Gamborg og Luft, hvor det handler om evig aktuelle Bonnie and Clyde her i morgen. Den settes jo opp i Fredrikstad om dagen. Og i går var det forestilling, og ikke nok med det, så fikk de i gang en samtale, en politisk samtale, hvor du liksom ledet det hele, Mia Haugland.
1: Ja, det var veldig spennende. Vi hadde fem politikere som vi stilte litt kritiske spørsmål når det gjelder både ungdomskriminalitet og også scenekunsten sin plass i samfunnet vårt. Så det var veldig spennende og veldig relevant.
2: Hva svarte de?
3: Hva hadde de å si? Liksom?
1: De svarte, overraskende enige da? Ja, de var overraskende enige.
4: Sånn grunnleggende i hvert fall.
1: Ja, spesielt når det gjaldt dette med scenekunsten, at det var viktig for samfunnet vårt. Men også ungdomskriminalitet og hvordan man skulle ta tak i det, var de overraskende enige.
0: Mm. Ja. Men du er jo, du spiller jo en viktig rolle i selve stykket, Mia. Hvordan var det å være sånn nesten debattleder da, kontra å stå på scenen og spille mora til Bonnie Parker?
1: Det er mye mer skummelt å gjøre det, å stå der som seg selv, enn å kunne være en rolle. Så jeg var jo helt skjelven i hele kroppen når jeg var ferdig, og vondt i magen hele dagen før. Men det gikk bra.
3: Du var skikkelig god, det gikk mer enn bra. Du var skikkelig god, var du?
4: Det dritbra.
2: Og her får jo da Mia støtte fra både Martine Tupsen Lundberg, som er regissør og koreograf, og Trym Syversen, som spiller Clyde. Men er det ikke litt sånn, Bonnie og Clyde er jo kjærester, Trym. Hvordan er det? Nå kunne jo ikke Bonnie komme i dag, da, men hvordan er det å liksom spille ut sånn kjærlighet på scenen?
4: Nei, altså, med eller med partneren min som spiller Bonnie, vi har jo spilt sånn typ kjærester på scenen før, så vi har allerede litt den kjemien liggende, men det er jo spennende, vi begge har jo kjærester, så det er jo,
3: det er jo litt sånn... Kjæresten til Trym er med i forestillingen.
4: Ja, hun er altså med i forestillingen, så det blir jo litt sånn... Det er ikke kjempemoro for å, tror jeg. Men man jobber seg gjennom det og vet at det er teater, og det er bare lek og tull, holdt jeg på å si.
3: Og så har det jo blitt utviklet sånne kartlegginger for scenisk intimitet, og det er mye tryggere å jobbe med dette nå enn det var før hele MeToo-bevegelsen og sånn innen det scenekunst. Så nå er det tryggere, heldigvis.
0: Og så tenker jeg at dette her, sånn er livet som skuespiller, det vet vi, så det er bare å bli vant til det.
4: Det kommer nok mer av det, ja.
3: Dere er veldig gode, så dere... Det kommer nok til å møte det.
4: Ja, det går så fint så.
0: Men en annen fin ting med dette her er jo det Østfold-samarbeidet. Det synes jeg fortjener å få høre litt mer om.
3: Ja, det er, vi har med oss, altså alle er ungdommer. Vi har en profesjonell kapellmester, eller så er det ungdommer i alle ledd, både fra Kirkeparken og fra Greåker, når det kommer til musikerne da, som spiller, det er levende musikk, og de er i scenebildet hele tiden, spiller som om de er profesjonelle, og det er helt fantastisk å se. Så nye bekjentskap for meg også, faktisk, fra Kirkeparken, to derfra som jeg ikke hadde møtt før. Så det er utrolig givende å få jobbe med ungdommer fra alle kriker og kroker av Østfold.
0: Ja, jeg kjenner jeg får litt sånn gåsehud av sånn Østfold-samarbeid. Vi elsker jo det her i morgen, og når er det publikum kan få gleden av å se dette her neste gang da?
3: Det er onsdag, fredag og lørdag denne uka her, så da er det bare å gønne på, som vi har sagt i år. Det er veldig passende sånn med tematikken. Det er bare å gønne på og komme seg til blågrotte.
4: Yes.
0: Da ønsker vi dere masse lykke til videre med Bonnie and Clyde, og takk for at dere kom innom morgen på morgenskvisten.

0: podcast fra NRK.
1: Hilde tror hun verdensborger, men hun jo bare en norsk fjellabe.
2: Tre stemmer, uten filter.
3: Åsa, du så typisk svensk. Det så mange ting du nekter å snakke om.
4: Men Hassan, visst kan du holde med om at Hilde den som snellast av oss?
1: Helt klart. Og måske mest naiv.
3: Og det det du tror, Hassan. Du tror det naivitet.
0: Hør norsken, svensken og dansken i appen NRK Radio.

0: Higher Love. Deilig låt fra Kygo og Whitney Houstons flotte stemme i morgen. Hvor vi snart skal takke for oss, men heldigvis så er det jo flinke kollegaer som overtar.
1: Det er alltid noe å kose seg med på NRK P1, og i 9-timen i dag så er det gullstrupen fra Harstad, Christian Christensen, som er gjest. Han har visst hatt helt sånn skrivesperre, han stivna helt, dro til LA, og da løsna det gitt.
0: Du må dra til LA. Vi har flere andre østfoldingere som har dratt til LA.
1: Vi har Mossingen.
0: Ja, han Mossingen, han må ringe snart. Ha det bra, dere!
2: Klokka 9, her NRK Nyheter. Som starter i Midtøsten, får militæret i Iran advarer USAs marine mot å sende krigsskip inn i Hormuz-sundet, og sier det vi regner dette som et brudd på våpenhvilen. Advaringen kommer etter at president Donald Trump har sagt at det amerikanske militæret skal hjelpe handelsskip og oljetankere ut av Persia-bukta, men det kan bli vanskelig, sier Midtøsten-korrespondent Aida Korami.
3: Flere militære eksperter har sagt at det å få en militær eskorte gjennom stredet vil være veldig vanskelig, nettopp fordi at det er et så smalt stred, så det å få plass til både disse skipene og krigsskip til å seile gjennom, det vil være svært vanskelig å manøvrere seg gjennom. I tillegg så kan en militær tilstedeværelse av den skalaen også føre til en direkte konfrontasjon med Irans revolusjonsguide. Iran har jo kalt dette et brudd på våpen. Men situasjonen for sjøfolk i og ved Hormuz er svært dramatisk, da man anslår at det fortsatt er rundt 2000 skip som ikke kommer seg noen vei.
2: For 10 år siden lovet FN øka beskyttelse for helsearbeidere i krig, men siden den gang er likevel flere tusen drepne. Bare i fjor var det flere enn 1300 angrep mot sykehus og andre helsefasiliteter i verden. Nesten 2000 helsearbeidere ble drepne i disse angrepene, det viser en oversikt fra Verdens helseorganisasjon. Så til norsk politikk, for det var helt nødvendig å kalle ytringer fra en rådgiver rasistiske, det sier FRP-leder Sylvi Listhaug i dag. I et opptak TV2 gjorde med politisk rådgiver Hårek Hansen, sa han blant annet at ikke-etniske nordmenn ikke burde få barn i Norge. Vi var tydelige fra første stund at dette var totalt uakseptabelt, sa Listhaug i NRKs politisk kvarter i dag tidlig. Samtidig som det blir færre og færre roller i skådespillerbransjen, blir stadig flere kjendiser brukt i store produksjoner. Utdannede skådespillere spør seg derfor om tallet på følgere er viktigere enn faglige tyngde. Skådespiller og instruktør Tani Dibase merker utviklingen på både scene og skjerm.
4: Verdien av å være skuespiller har også skiftet, føler jeg, fra på en måte en sånn craft, et håndverk, til å handle mer om hva som er fett eller hvem som er fett.
5: Vi ser det gang etter gang at kjendisene også blir skuespillere. Som da artist Astrid S. fikk hovedrollen i Tre nøtter til Askepott.
6: Ikke skyt dyr, du ikke kan spise!
7: Er det din sko, kanskje?
6: Det er hvertfall ikke din.
5: Kunstnerisk leder og eier av Scenekvelder, Atle Halstensen, forteller om hvordan det er å bukke inn kjendiser til store forestillinger.
8: Altså, kjente mennesker gir større oppmerksomhet i pressen. Journalistene jager etter selvfølgelig, og klikk gjør at man får oppmerksomhet. Men for å være ærlig, så er den risikoen veldig høy.
2: Reporter her var Tuva Marie Sørum, og det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås, som hverken er kjendis eller skådespiller. Men det finnes det faktisk to av inn i timen.
9: Jeg vet ikke helt faktisk, Hanna. Jeg tror ikke vi regner oss om det.
10: Vi har vært på statistnivå, ja. Så hvis man blir kjent igjen på gata på grunn av det, eller som du, Hanna, blir kjent igjen som stemmen bak NRK Nyheter i dag, ja. Så er det bare hyggelig det, men om vi får noen karriere ut over det, det er tvilsomt.
9: Så lenge jeg får jobbe med min method-metode, så er jeg fornøyd uansett.
10: Kjør på!

0: Matheson.
1: I dag har vi Gullstrupen fra Harstad i studio.
2: Ja, endelig, for det har faktisk gått over 4 år siden han ga ut egen musikk.
1: Ja, skrivesperren var så solid at han måtte helt til Los Angeles for å få løsnet musikkknuta.
2: Men nå, tilbake fra USA, endelig klar med et helt nytt album.
1: Ja, mer om reisen, prosessen og den splitter nye musikken får du i 9-timen i dag.
2: Christian Christensen er vår gjest. Velkommen alle som en.

0: Madonna der, selveste Music heter låta fra hennes, skal vi si, danseperiode, Knut. Jeg hevder det.
1: Du kaller det danseperiode, men jeg synes alt kan jo danses til, som jeg har sagt, fra hennes dance-periode.
0: Takk, takk.
1: For det er av en eller annen litt skillnad på dance og dans.
0: Jeg er helt enig med deg.
1: Men ja, fra hennes dance-periode.
0: Dance. Mer precis, det var jo i Coachella, denne fantastiske festivalen for veldig rike folk, er mitt inntrykk. Det koster mye å dra dit, og det er midt ut i ørkenen. Sammen med Sabrina Carpenter ble frastjålet, den her var klær, deppa over det, ja, hennes originale sceneantrekk fra hun, da hun var på Coachella første gang, for omtrent 20 år siden, tror jeg, noe sånt.
1: Interessant, det har jo vært på denne festivalen selv i 2009 faktisk, og kjøpte et t-skjorte der, så det blir jo da, kan jeg være sånn 17 år gammel t-skjorte, og det må jeg si til deg sånn spesielt, for du kommer til å ha stor glede av det, at da var det Paul McCartney, som var headliner, og det kom opp i forrige uke, som en sånn minne, for 17 år siden så var sangen Yesterday, og jeg stod der med tårene i øynene mine. Og den t-skjorta som jeg kjøpte på Coachella-festivalen i 2009, den bruker jeg nær sagt ukentlig, den beste trykkkvaliteten på en t-skjorte noensinne, apropos garderobe og stjålende klær på Coachella, så det er veldig bra kvalitet på det plagget der. I dag har jeg et annet t-skjorte på meg kommet på, jeg har lyst til å vise den frem til deg, ser du hva det står?
0: Det er det TV2-skjorte? Av de.
1: Det er sånn skjorte som er vann i en sånn konkurranse som en kompis har før jul. Vi møtes en gjeng, og så er det litt sånn bordkøling og litt sånn ishockeyspill og litt sånn artig, og så litt artige premier da. Så det vann i en sånn TV2-skjorte med logoet på brøstet, og den er jo helt umulig å bruke, synes jeg, når det står her i 9-timen min i dag, flekket av glidelåsen
0: på
1: genseren, og da ser du at det også jobber bittelitt for TV2 i det skjorte.
0: Ja, men det er greit, men den var veldig hvit og fin, og jeg vil si at trykket, printet på den t-skjorta var også helt nydelig, Knut, så det er også god kvalitet, og det kan vi jo gi til våre venner i TV2 der, også mye god kvalitet.
1: Og i motsetning til TV2 så spiller vi med åpne kort, det er ikke noe skjulte opptak her. Her går alt rett ut på lufta, så vær forsiktig, lille munn, hva du sier, så det ikke blir noe bråk.
0: Ja, bare pass på de halvliterne, det er så lett å senke skuldrene og blæste ut med indre, hadde jeg nær sagt, demoner og meninger. Men som du sier, Knut, her er det ingen skjulte opptak, og takk og pris for det, fordi vi får jo storfint besøk i dag. Jeg kaller ham Gullstrupen fra Harstad, Knut.
1: Er han topp 5 når det gjelder sang- og vokalprestasjon i Norge?
0: I hvert fall, helt der oppe, og i hvert fall ifølge vår søndagsgjest i går, Christer Falk. Vi snakket litt om Christian Christensen etter sendingen var ferdig i går, og affisøren, han har han helt der oppe, og husk at Falk har en samling på mellom 70 og 80 tusen LP'er, så han har hørt på mye vokal opp igjennom året, og når han har Christian Christensen helt der oppe, så er det helt rått, og det skal vi få et eksempel på nå. Dette her er jo Lyse, hans gjennombruddslåt, så kommer han inn. Unnskyld.

0: trenger jo ingen nærmere introduksjon, men kommer inn til egen musikk. Slurper godt i kaffekoppen, Christian Christensen.
1: Og det var nydelig, tusen takk, Christian. Det lyder jeg like godt.
2: Jeg tenkte vi trengte litt overgang. Ja. Måtte gjøre en sterk inngang her.
0: Er det dagens første kaffeslurk?
2: Ja, den var god, den var. Den trengtes.
1: Nå er det sånn vi skal drikke kaffe her i 9-timen, nå er det nydelig. Velkommen skal du være. Vi hørte jo akkurat Lyset for en låt. Gjennombruddet kan vi vel si.
2: Absolutt.
1: Du, i går så hadde vi Christer Falk på besøk.
2: Ja, min gode venn.
1: Din gode venn.
2: Og min helt.
1: Ja, det skjønner jeg. Kan ikke du fortelle, fordi vi var ferdige med sendingen, og så sa vi til Christer på vei ut her at ja, i morgen kommer. Hva er det sant? Og jeg kan bare si at du er hans helt også, bare så du vet det. Men fortell, hvorfor har du og Christer Falk et så godt og nært forhold?
2: Nei, altså, det var jo han som hjalp meg opp og frem. Hjalp fikse alt. Altså, det var, når jeg fortsatt var helt ukjent, så var det han som hørte musikken min og bare, nei, men du må jo opp og frem. Ja. Og så fikset han meg både plateselskap, bookingselskap, gigs, og ja, fikk meg opp og frem. Ja. Mm. Så det gjorde han bare fordi at han var, ville hjelpe meg, liksom. Det var ikke noe, det var bare sånn, ja, han bryr seg så sykt mye om musikk, at det måtte han bare.
1: Ja, men det er jo ikke helt tilfeldig heller da. Du er jo ikke hvem som helst, du er gullstrupen fra Harstad, bare så det jeg har sagt. Og vet du, men vet du hvordan han hørte musikken din første gang, Christian?
2: Ja, det lagt ut låta på, hva det var, en eller annen, var det MySpace, eller noe, et eller annet liksom gammelt, ja. Eller var det urørt? Anyway, så var jeg på fest i Harstad med noen venner der, viser seg at en på festen der er i slekt med Christer Falk.
1: Ja, fetteren.
2: Ja. Det var sykt random. Ja. Han bare, nei, jeg skjønner Christer Falk, og jeg kan se noe musikken. Jeg bare, ok. For meg var det sånn, Christer Falk ikke han er Robinson, nei. Ja,
0: Riksklysa.
2: Han er relativt fyren.
1: Ja, ja, ja.
2: Men så, nei, viser seg at han er episk fyr i musikk, så det var sånn, ok. Og så kontaktet han Christer Falk meg senere og bare, yo. Du skal bli stjerne.
1: Ja, ja, det er helt nydelig.
2: Det var helt sykt tilfeldig.
0: Hvor ofte tenkte du tilbake på den tiden der? Vi skal etter hvert komme til det, Christian. Du hadde litt sånn skrivesperre, du har vært i LA og fått løsnet litt på den proppen der. Mm. Men hvor ofte går du tilbake til den tiden der og tenker på starten?
2: Nei, altså, det var jo utrolig stort øyeblikk i livet når man plutselig får til det man har drømt om. Så jeg tror jeg tenker hvis jeg har litt skrivesperre og føler meg litt uinspirert, så er det noe med å prøve å teppe litt inn tilbake til den man har sånn, man er helt sånn, man, det er bare kile i magen og man er sinnssykt gira. Ja. Så nei, det skulle jeg ønske at jeg kunne oppleve flere ganger.
1: Og slå igjennom.
2: Ja, jeg har lyst til å bli helt ukjent igjen, og så slå igjennom, bli helt ukjent, slå igjennom hvis det er.
1: Ja. Ja, du må ha lengre pauser, men det får du ikke lov til, fordi musikken din er så god, så du, nå er du her. Og takk. Sånn må du bare bli, Christian. Men hvis man da, igjen, vi skal komme tilbake til det med skrivesperre og litt sånn, men du sier, du tapper inn i den der godfølelsen, hva er det du liksom finner inni der?
2: Det er vel en gnist som kommer fra liksom å være genuint skikkelig gira på musikk, at man finner noe, det kan være at man skriver en strofe, en melodi som bare wow, så blir man skikkelig sånn, ja. Sånn som når jeg slapp jo en låt nå i, var det 5. mars, og da, den skrev jeg jo for 2 år siden. Ja. Og litt sånn siden da, så har jeg egentlig fløtet litt på den rosa sky, litt sånn, bare, jeg skrev det der, og den er jeg stolt av, og ja, da er livet litt sånn, da er livet fett.
0: Kommer vi på, vi skal selvfølgelig spille helt ny musikk fra det, også en låt som kom 1. mai, så dere som hører 9-timen, du har masse godt i vente. Men når du setter ned med for eksempel en gitar, hvor lenge kan du sette hvis du kjenner at nå er du inne i en sånn, her er det noe, går det timer liksom?
2: Ja, ja. Plutselig går det 4-5 timer sånn, når man er inspirert. Og så, jeg tror det verste er når man liksom jobber litt på kvelden, klokka 8-9, blir litt inspirert, og så er klokka 4 på natta.
1: Ja.
2: Og det er litt sånn, det er vanskelig å holde døgnrytme sånn sett, men...
1: Men er det, for jeg vet at forfattere, eller noen forfattere, de setter seg ned hver eneste dag, og så skal de skrive 10 sider eller 20 sider. Ja. Samme om det er bra, eller samme om det er dårlig, det er bare, jobben er å skrive 20 sider om dagen.
2: Yes.
1: Hvordan er det med deg og gitaren er? Den skal være der i minst en time i hver dag. Er det litt sånn, eller?
2: Ja, det er en modningsprosess som, jeg vil si, store deler av liksom tidlig, når jeg slo gjennom, så var det sånn, jeg venter på inspirasjon. Jeg skal ikke gjøre en drit med mindre inspirert. Sånn, det er litt sånn cocky, og det, det, nei, det har liksom etter hvert liksom gjort det der nå, at man, vet du hva, setter man det en time hver dag, og så, og til og med liksom maks en time også, det, liksom, det er noe med å, jeg så en annen artist som sa, en artist med The Madison Cunningham, som snakket om at det er noe med å sette seg ned en time, skrive, slutt uansett, selv om man blir giret, bare slutt.
1: Ja.
2: For det blir litt som å se på en tv-serie, at slutter man der, så er man spent neste gang man ser neste episode.
1: Ja.
2: I stedet for å bruke opp og fullføre en serie på alt på en gang, da liksom har man ikke noe å se frem til.
1: Så man lager sin egen cliffhanger?
2: Ja,
1: basically. Så er det jo om å gjøre å huske det man holdt på med helt på tampen der, da? Altså.
2: Absolutt. Ja, rast talopptak, og så har man oppsummering fra før episode, som man bare kan hoppe
0: litt. Det er en litt risky metode, spør du.
1: Jeg synes ikke du skal overdrive det der greiene der, Kristian.
2: Nei.
0: Det var veldig, veldig nydelig å høre at du slutt på kaffe på morgenen, men nå skal du få gjøre det mens vi hører musikk, og så skal vi ta turen til LA der du har vært i ukesvis og høre litt på hvordan du tedde det der, og så rent musikalsk og kreativt med først Don McLean.
2: Tusen takk.

0: American Pie.
1: Don McLean her i 9-timen. Jeg har Christian Christensen som gjest i dag. Vi skal inn opp i ny låt og en tur over Atlanterhavet til LA, der du dro, Christian. Men før vi drar dit, da, kan du se litt om hvorfor du dro dit? Du har kjent på en form for rotløshet, eller... Ja, du skal jo få lov til å sette ord på det selv, det derfor vi har gjester i 9-timen, så det ikke vi.
2: Vi skal snakke om hva andre. Så jeg kan sette ordene mine selv.
3: Ja, det bedre, vi foretrekker det.
2: Herregud. Rotløs, ja, det var... det... jeg må tenke litt, skal vi se.
3: Ja.
2: Det liksom, vi snakker litt sånn... Litt ut i 20-årene. Alle venner begynner å bli litt sånn etablert. Jeg har liksom levd artistlivet ganske lenge, bodde i Oslo lenge. Og så, ja, kom det vel en slags rastløshet og rotløshet snikende sin. Og ja, følte at, ja, det var sånn, gikk over en lengre periode hvor ting ikke følte meg inspirert. Hva er det jeg egentlig holder på med når man liksom ikke lager noe fet musikk på lenge, så begynner man å glemme hva er det jeg egentlig holder på med. Og så...
1: Men sammenligner du det med kompiser eller andre på din alder som du føler de, om de gifter seg, sitter til familie, yes, eller jobb, flytter rundt, eller... Ja.
2: Det var liksom det jeg merket at jeg ubevisst ble påvirket av det og følte at det er forventninger, og at jeg ikke passet inn. Så, og så kjente jeg så på den der, jeg må jo oppleve verden mens jeg fortsatt er i livet, mens jeg er her og har litt ork i meg. Så jeg begynte jo også å reise veldig mye, litt sånn, bodde i Berlin i 6 måneder for eksempel, har liksom vært i New York av og til sånn 4-5 uker om gangen, og liksom var, jeg var litt sånn sulten i jakten på at kanskje det er et eller annet der ute, noe som jeg ikke har opplevd, noe etter der da.
0: Jeg tror ikke at det er en uvanlig følelse, selv, altså nå er du artist, og vet ikke om det kan oppleves annerledes, jeg har ikke peiling, aldri vært artist, jeg vet ikke hvordan det er, det å ha en vanlig jobb, men allikevel ser man folk rundt seg i forskjellige faser da, og at ja, det er ikke uvanlig, men det der med å ha lykkes, sånn som du har da, hjalp ikke det nå? Tenkte ikke du at, faen, jeg har jo fått det masse. Jeg er Christian Christensen, liksom.
2: Ja, nei, det funker ikke.
3: Nei, det funker ikke.
2: Nei, man er jo, det er jo naturlig, jeg tenker at man er jo alltid, man får til noe, men så vil man alltid gå videre. Man kan ikke lene seg på det man får til, og så blir man lykkelig. Det er litt sånn...
0: Men forventninger da, altså hadde du da egne forventninger til at, ja, nå skal det være familie, nå skal det være jobb, og så skal det være ditt.
2: Ja.
0: Så hvor kommer de fra da? Må man ha de, har jeg lyst til å kaste ut der i verden?
2: Ja, det er noe, må man ha de på en måte. Jeg tror det for min del kommer litt fra når man vokser opp, og man ser jeg er voksne. Man ser folk i 30 årene, man ser liksom hva som jeg forventet på en måte da, og følte ikke at jeg var der på en måte, og det er litt sånn, hva er livet da, eller sånn, man har sånn forventning at når man blir voksen, så skal noen ting ha landet, da har man landet litt, da er man ferdig, da kan man slappe av. Ja.
1: Du ser det med hus, du ser det med bil, du ser bare bil. Men det er også gjenkjennelig, tror jeg, for mange det å reise rundt og kanskje søke nye opplevelser, sånt. Men fallhøyden er at du drar til Berlin da, eller til New York, og så møter du egentlig bare deg selv i den døra, i den leiligheten man har leid. Kjente du på det også?
2: Ja, kjente litt på det også. På mange måter så er jeg veldig glad for at jeg reiste en del, og jeg synes det var mye jeg fikk ut av det. Men det var ikke... Det løste ikke noe problemer sånn sett. Jeg tror kanskje litt det at man... Det er fort gjort å

0: Koble, lade telefon. Ja. Doom scroller litt.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Ja.
2: Men bare, men hvordan, fordi jeg fikk en sånn inntrykk av det jeg liksom har fått med meg informasjonen, at det, var det litt spontant, den der LA-turen din, eller var det litt planlagt, og gikk du inn og liksom fant en Airbnb lang vei forveien, og fikk du billige billetter, og hadde taxien på plass når du kom til flyplassen LAX, liksom?
0: LAX. Jeg tror faktisk jeg bestilte Airbnb noen par få dager før.
1: Ja.
0: Men det var overraskende, og var overraskende billig.
2: Ja, var det altså, det? Hva kostet det? Ja. Hvor, og hvor var det nede?
0: Det var Echo Park.
1: Ja.
0: Hva det var? Jeg var jo der i 35 dager. Jeg tror jeg betalte rundt 20 000, ja. Som er jo under 1000-lappen for hver dag.
1: Ja, det er bra.
0: Så det man får fort er mye for penger med Airbnb.
3: Men var det viktig for at det skulle være balkong der? Eller
0: nei.
3: Nei,
0: det var bare tilfellig. Ja. Det...
3: Eller var det tilfellig når vi tenker på hva som det skapt på balkongen?
0: det var meningen, det var skjebnen.
2: Men var det utsikt og sånn? Hva så du liksom på, ut av verandaen?
0: Jeg så egentlig bare rett inn i nabobygningen, så det var ikke noe sånn. Det var ikke noe flott eller sånt, men altså den, nei ja, det, jeg merker nå når jeg tenker tilbake på det her, så var det mye god minne, for jeg satt der på den lille balkongen og, med kassegitaren min, og iblant når jeg spilte litt gitar, så kom det folk forbi og bare, you play lovely, this sounds lovely. Altså det var veldig sånn, veldig hyggelig folk til min nabo, folk i nabolaget hadde en liten sånn, det var sånn, jeg tror det var noe meksikansk familie som hadde noe, en liten grillfest, og de, come over, og sånn, ta en grill med oss, og ta en øl, og så det var sånn,
2: filmaktig ut.
0: Ja, det var bare sånn den kontrasten, for jeg kom jo rett fra, det her var februar, mars, og da var det sånn kaldt, og alle, du vet, Oslo, alle holdt seg inne hjemme, og sånn, altså, hun drar deg til LA, og alle bare vinker til meg, og you play lovely!
2: Ah, så koselig.
0: Det var vel sånn, det var veldig sånn, det i seg selv var veldig inspirerende.
2: Mm. Ja, det vil jeg ble inspirert selv, skal jeg hjemme og skrive noen låter etterpå, faktisk. Men hvordan, altså, var du alene i 30 dager, eller fikk du noen bekjente, hang du litt her og der, eller?
0: Jeg har jo vært der litt før, og har litt venner fra før, så det var ikke helt sølibat, det var ikke noe sånt, det var... nei da, dro, hang med venner, dro på noen par få sessions, dro på gay bars på kvelden, og har jo kjenne en del folk der, så det, ja da, så det var veldig hyggelig og sosialt egentlig.
2: Så deilig, og det å være i en by alene, dra på barer og holde på og ikke ha noe ansvar eller noen vet sånn ordentlig hvem du er, er ikke det en utrolig befriende følelse?
0: Jo, det er noe med det, altså. Det er litt sånn, det er litt å komme seg vekk litt fra alt og alle, og her er det ikke noen forventninger til hvem jeg er. Så det var litt sånn, følte at det er også noe med det språket når man er der, og man begynner å tenke på engelsk. Mm. Så får man også, man begynner å liksom tenke på litt andre måter, og begynner å se de ting på en ny måte.
3: Til og med å skrive sanger på engelsk.
0: Ja, ikke sant?
3: Ja.
0: Og det blir jo det. Det blir jo det som blir resultatet til slutt.
2: Ja, for noe må jo ha løsnet her.
0: Mm.
2: Hvordan merket du det? All den rotløsheten, alt det vi snakket om i sted, altså, jeg vet ikke om den forsvinner som dugg for solen, men noe skjedde jo.
0: Ja, det gjorde det. Jeg tror det var liksom at jeg bare, for at jeg merker nå de siste to årene så har jeg fått en ny ro, litt sånn, nå setter jeg mer pris på voksenlivet, skaffet min første leilighet for første gang for sånn to år siden, i stedet for å reise verden rundt hele tiden. Nå får jeg masse glede av liksom, å se hva som er på tilbud på Coop Extra. Det er sånne ting jeg synes er kjempegøy nå. Liksom, hvordan kan jeg legge budsjett og... Ah, shit. Og liksom, oppdager at Coop sin egen pasta er veldig bra. Det er sånn... Jeg synes det er kjempespennende. Men for jeg satt jo... og jeg tror det er fordi at ting løsnet litt der jeg lei med låtskrivinga, at det ga meg sånn indre, at jeg ble litt sånn rolig inni meg. Og det var liksom, det virker, jeg har jo prøvd, holdt det på 3-4 år, men det bare virket litt tilfeldig at ting løsnet seg der. Mm. At det var bare sammensetning, at jeg, LA, balkong, sol, tilbake til god gamle kassegitaren, ha litt rutine, liksom, ting klaffet litt da, plutselig. Jeg fikk litt sånn, kjente på, jeg tror også kjente litt på sånn livsgnist, der, som jeg sa, der, når naboene roper ut og hilser til meg, og at det var litt sånn, fikk liksom, ble litt giret på livet igjen. Mm. Og det liksom manifesterte seg i låtskrivinga.
3: Mm. Deilig å høre. Og uten å bli for gitarteknisk, så sa du mens vi hørte Hanna Storm, at du hadde stemt gitaren din i Open D, som ifølge internett her, the most beautiful tuning for guitar. Så det er helt åpen, du kommer fløtt på fingrene.
0: Ja, ja, ja. Ikke sant? Vakkert med en gang.
3: Vakkert med en gang. Og så der satt, og du lærte også en slags ny teknikk med fingerspillingen din.
0: Ja, som du... Som du bare tilfellig sa at du nevnte det, men...
3: Jeg så det på en video.
0: Ja. Ja. Plukket opp noe som heter tommelplekter. Det her er jo kjempebanalt egentlig, for det er jo noe vise sanger har brukt i alle år. Men jeg oppdaget en artist som heter Adrian Lenker, som jeg har blitt fan av, og de bruker tommelplekter. Så det var det egentlig det eneste nye elementet jeg tilførte, og det åpnet opp alt egentlig. Bare få litt nær. Jeg følte meg vel litt ut som en sånn country.
1: Ja, så deilig.
0: Sitter med tommelplekter og gitaren twanger. Og det er sånn. Ja, det var noe. Ja, åpen det, tommelplekter. Det var det som var tingen.
2: Ok, greit. Da vet vi hva alle vi hobbygitarister skal gjøre når vi kommer hjem, det er å finne frem kassa. Gitteren, og så bare åpne opp og kjøpe tommelplekter på vei.
3: Og helst en meksikansk familie i nærheten som kan gi oss
2: tommelplekter.
0: Ja, det hjelper veldig.
2: Eller bare lage taco til middag, mandagstaco.
3: Ja, kjøp på Coop, for da har de også ganske bra uttaling.
2: God deals, liksom, ja, det er nå for tiden.
3: Kristian Kristensen, veldig hyggelig å ha deg her i 9-timen. Vi skal selvfølgelig da få høre den nye låta di, Wake Up. Vi ønsker deg en strålende fin uke.
0: Tusen takk.

0: podcast fra NRK.
1: Et helikopter med 13 mennesker ombord skal snart lande. Men så løsner rotoren.
2: Hva i all verden skjer det her nå?
1: Resten av helikopteret deiser i bakken.
3: Brann, fuel, lukt.
2: Dette her er vårt helikopter. Hva har jeg gjort galt?
4: Hør helikopterstyrten i appen NRK Radio.

0: er små kinesere, hvis det er lov å si, med hjertemedisin. Hvis det er lov å si, her i 9-timen, hvis det er lov å si. Vi har jo begge hatt sending i 9-timen i helga, Sean.
1: Ja.
0: Du, i går er på lørdag, det betyr at den lille fisketuren som hadde håpet å få til, ja, det måtte utsettes bittelitt, så et lite vindu på lørdag ettermiddag, der det faktisk ble oppholdsvær og ganske sånn fint og vindstille, ned i fjæra, som det heter, ja, med noen fiskestang og nær familie.
2: Det er lov å si.
0: Det er lov å si. Ja. Og så blir det noen kast med stanger, og så napper det så fint, og der mister den ene seien etter den andre, og til slutt så får det inn en ganske så liten og fin sei helt inn i fjærsteinen der, og skal på en måte bare dra den litt mer forsiktig denne gangen opp på land. Og akkurat i det jeg er ferdig med å få seien opp på land, så kommer det altså en svær kveite.
1: Nei!
0: Altså den klassiske, det kommer en enda større fisk,
1: ja.
0: Og tar den lille fisken. Og det som skjer, og det her er litt synd, at det, instinktet mitt er ikke å finne frem hoven, nei, finne frem mobiltelefonen. Ja! Det her må filmes, og i dette kaoset, det, ok, hvor er mobiltelefonen, hvor er hoven, hvor er familien, den nære familien som er med meg, og da ryker alt på havet, altså krok og sei og kveite bare raser av gårde. Men jeg fikk altså en sånn adrenalin-kick av de store, akkurat det at man har lyst til å finne mobiltelefonen, ja, for å filme det. Ja. Det er altså så 2026.
1: Ja, det er 2026. Å, herregud, du må ta deg sammen, Knut.
0: Ja, jeg må ha mobilen klar fra første stund.
1: Det var faktisk det jeg mente.

0: Hver klokka 10, vi skal til nyhetene. Hanna Kolås, du starter i Sverige.
1: For der kommer politiet med nye opplysninger om følgende av gjengkriminaliteten. I Sverige er 23 sivile drepne og 30 skadde i gjengskytinger siden 2023. Det viser nye tall fra svensk politi, som inkluderer familiemedlemmer av gjengkriminelle, uten forstående som tilfeldig treft av skott, og folk som drepne fordi gjerningspersonen tok feil person. Svensk politi tror så mange utenforstående råkast fordi stadig yngre personer involveres i gjengkriminalitet. Det var helt nødvendig å kalle ytringene fra en rådgiver rasistiske, det sa Fremskrittspartiets leder Sylvi Listhaug i Politisk kvarter i dag tidlig. Vi var tydelige fra første stund at dette var totalt uakseptabelt, sa Listhaug om opptaket som TV 2 gjorde med politisk rådgiver Hårek Hansen. Der sa han blant annet at ikke-etniske nordmenn ikke burde få barn i Norge.
2: Jeg var opptatt av å kalle det rasistiske ytringer. Jeg så at det var helt nødvendig. På lørdag så var jeg jo i konfirmasjon på Sunnmøre, og jeg synes denne saken var så alvorlig at jeg hadde lyst til å ta dette direkte i landsmøtet fra talerstolen. Og det er fordi at dette er ikke det rom for i Fremskrittspartiet. Vi setter tydelig foten ned for rasistiske ytringer, og kommer til å følge opp denne saken som personalsak.
1: Det er flere saker med skolefravær der det er bekymring for barnets utvikling, og tallet har økt kraftig de siste 5 årene. Særlig elever med diagnoser som ADHD og autisme står for denne typen fravær, og utdanningsdirektoratet sier skolene vet for lite om problemer. I Oslo har rektor Trond Nilsen ved Lofsrud skole laget det han kaller tiltakstrapp.
3: Når elever er borte, så skal alle elever som er borte første dagen ringes hjem til, innen et visst klokkeslett. Så alle elever som ikke har melding hjemmefra på at de er syke, de blir oppringt samme dag. Og det er viktig for oss, fordi at alle elever skal savnes tidlig. Og så har vi en trapp som vi følger, hvor hvis du har 5 enkeltimer, 5 dager borte, så ta kontakt, lærerkontakt. Og snakker med foreldrene, drøfter det som en bekymring. Kommer du opp i 10 dager eller 10 enkeltimer eller 10 for senkomminger, så blir det møte på skolen. Og kommer du opp i 20, så involverer vi kanskje andre etater også.
1: Til slutt så tar vi med at det nå er klart hvem som blir ny programleder for det populære programmet Debatten på NRK, og det er Steinar Suvatne. Han har lang erfaring som politisk journalist, blant annet i Nettavisen og i Dagbladet. Suvatne tar over etter Åsa Vartdal og Espen Aas. Han var en av forfatterne bak boka Partiet, som handler om Arbeiderpartiet, som fikk mye kritikk fordi den var basert på anonyme kjelder og hadde flere faktafeil. Dette er veldig stort. Nå skal jeg ringe mamma, sier Suvatne til sin nye arbeidsgiver. Det var nyhetene. Nå tilbake til 2 gamle travere inn i timen.
4: Ja, de ringte ikke noen av oss, Knut, for å få, jeg vet ikke hva som skjedde der.
0: Nei, vi trenger ikke ringe mamma heller da, for
4: nei,
0: at, og fortelle om at vi skal være inn i timen nok en dag.
4: Ja, det kan være spennende nok det også.

0: Bruce Springsteen her i nitimen, Waiting on a Sunny Day. Og det vel, jeg vet ikke om du kommer til å få noe sol i dag, Knut, i Bodø?
1: Ikke i dag, nei. Tror jeg. Nei. Det ser dårlig og grått ut enn så lenge.
0: Ja. Det jo natur, det du har i bakgrunnen der. Apropos det du sa i stad, fortalte om din fantastiske naturopplevelse, der du fikk en bitte liten sei på kroken, og så kom det en kveite og tok hele fisken, og du rakk ikke ta fram mobilen og filme det, for det var det du hadde tenkt å gjøre. Ikke redde fisken din, liksom.
1: Det var så 2026 det, at jeg vil heller ha mobiltelefonen enn en god hov og en hjelpende hånd.
0: Men nå fikk vi jo tips om at du kan kjøpe deg GoPro, men ja, vi får se. Sett den på hjelmen din, så det blir han fyren. Men det fikk meg til å tenke på min egen naturopplevelse i helgen, som var helt vill, må jeg si. Er det greit at jeg deler den med deg, Knut?
1: Og, Seff.
0: Takk, og du som hører på. Min bror har kjøpt seg en ny leilighet, som han akkurat har flyttet inn i. Den ligger i en, på en høyde i en ås. Mm-hmm. Og tilfeldighetene skal ha det til at fra hans veranda, som ligger vestvendt og vakker, så kan man faktisk se ned på taket på det huset jeg bor i nå. Mm. Langt, ikke så langt heller, vi prøvde å finne ut av det, en kilometer eller to i luftlinje. Uansett, den utsikten han har er helt enorm. Man ser Oslofjorden til venstre, og så ser man utover Bærum, Jar, Eiksmarka, man ser bort til Kolsåstoppen. Det er vakker, vakker natur. Og så er det jo alltid stas, det må jeg si, å se sitt eget hus fra distanse.
2: Ja,
0: for det, nå gjør man det, liksom. Og jeg har liksom tenkt, jo, vi kjører den veien der, og så opp der, og så ned der, og så er vi fremme ved huset, og tenker jeg ikke noe mer på det. Mm. Men fra verandaen til brutteren, så kunne jeg liksom se at huset ligger i et landskap, hvis du skjønner hva jeg mener. Den lå også i en liten ås, viste det seg, som jeg ikke hadde tenkt på. Og bak den åsen, så var en ås til bak der igjen. Så kunne jeg liksom se furene i naturen, som på en måte, sikkert vannet har liksom lagd disse åsene, og ikke sant, hver i hundrevis av millioner år, hadde jeg nær sagt. Drå på litt der, men i hvert fall det å se sitt eget hus i landskapet, i terrenget. Det var en sterk opplevelse, rett og slett.
1: Og det kan jeg godt forstå, og jeg tror kanskje vi nordmenn er veldig opptatt og glad i utsikt som folk.
0: Ja.
1: Folkeslag, rett og slett. Og jeg kom på når du sa det å sette på da, din brors veranda og se din egen eiendom i et landskap. Det ligner jo litt på den opplevelsen man hadde kanskje for, ja, kan jeg gå 100 år tilbake i tid, der man hadde flyfoto, altså noen har tatt seg bryet og fly over ås, kan man, med et småfly og tatt bilde, og så ringer de på døra di, kanskje 2 uker etterpå.
0: Ja.
1: Hei, vi har tatt bilde av eiendommen din. Jeg ser for meg at han som ringer på, han har enda sånn flyhjelm, en skinn med sånn klaffer, og store sånne briller, sånn åpent fly.
0: Selvfølgelig, et to-by-play, skjønner hva du mener. Tror du de ringte på før eller etter? Tror du de tok bildet før?
1: Var ikke jeg tror de tok bildet først, og det er en veldig dårlig forretningsidé, men jeg har sett så mange ganger jeg har vært inne i litt eldre hus, at der hang det et flyfoto, så jeg tror det var såpass populært at du tok sjansen på å leie et lite fly, ta på det skinnhjelmen, og fly rundt og ta bilder, fordi folk elsker å se sitt eget hus og sin egen eiendom i det vi i dag kaller for droneperspektiv.
0: Droneperspektiv, jeg mener, ja, mulig dette. Jo, jeg tror at mormor og morfar hadde et sånt bilde på sin gård på Jessheim, som var høngammelt bilde, svart-hvitt.
1: Men du er inne på norgeibilder.no, og det kan jeg si rett ut, for det koster penger der, så det er ikke noe gratis tjeneste å reklame i den forstand. Men det er ganske bra fotokvalitet, synes jeg, på det som ligger der. Du kan zoome høyt ned i trampolina på hagen. Men jeg synes bildene der er litt sånn fra ovenfra.
0: Ikke
1: sånn som når du tok på deg skinnhjelmen og kjørte helt ned med huset, liksom.
0: Og du får ikke perspektivet, da, og du ser ikke at huset ditt faktisk ligger i et bølgende, vakkert østlandsterring.
1: Du ser bare taket.
0: Ja, det er kjedelig. Det holder jo ikke.

0: Sturla Næsgaard i hjertet.
1: Vi kan jo snakke varmt og lenge om flyfoto og bilde av hus i natur, men de beste bildene sånn får du på radio, som det alltid har blitt sagt. Og Øyvind Bekkevold, vår utegående reporter, nå kan du få beskrive de du står sammen med, så vi klarer å se for oss denne lystige samtalen vi er ferdig med å gå inn i.
2: Ja, du kan jo beskrive Ellen her, som vi skal bli kjent med.
3: Ellen er fantastisk, herlig menneske.
2: Men utseende da?
3: Ja, hun er akkurat som hun skal være.
2: Og det vil si?
3: Ja, hun er perfekt.
2: Hun er perfekt.
3: Ja.
2: Da, Knut, jeg håper du har laget et perfekt Ellen. Ellen, hvordan vil du beskrive deg selv utseendemessig?
4: Det er ikke så godt å si.
2: Nei, det er ikke
4: man er alltid ikke enig. Ikke enig med alt, vet du.
2: Ja, man føler deg ikke så perfekt.
4: Man må godta sånn som man er.
2: Ja, har du blitt god til det i løpet av årenes løp?
4: Ja.
2: Ja. Hva er det som har gjort deg bedre til det av livets klokhet?
4: Ja. Altså, man kan ikke gjøre så mye med mange ting. Man må bare godta det, og ta en dag om gangen.
2: Ah, dette her er livsvisdom. Og du sto og så på oss rett der borte, men du kjente ikke igjen din gode venninne.
3: Nei, det var det du, hun pratet med deg. Akkurat det skjønte jeg ikke.
2: Nei, det skjønte du ikke. Det hadde du ikke forventet, det skjønner jeg.
4: Man pleier ikke å gi seg snakk med unge menn hun møter, vet du.
2: Nei, det må man gjøre mer. Også unge menn, vi fortsetter med den. Det er deilig når man nærmer seg 50 år.
4: Jeg har barn på den alderen.
2: Har du det? Hvor gammel har du blitt da?
4: Spør
2: jo ikke en dame om det. Dette ble veldig kleint. Oi, oi, oi.
4: 80 en 70 for å si det sånn da.
2: Ja, akkurat. Og så lager du altså, for du er stoffmisbruker i den grad.
4: Ja, det er klipper stykker stoffer og syr dem sammen igjen.
2: Ja, og da går vi særlig fokus på hva?
4: Jeg styr smekker til voksne. Og selger dem på nett.
2: Selvfølgelig gjør du det. Hvordan kom dette her i gang, Ellen?
4: Det kom i gang at jeg alltid har vært i husflidslag på julemesser og sånn, og solgte barnesmekker. Så de ikke blir våte imellom med sånn plast på baksida. Og så sier, ja, men vi har ungdommer som alltid trenger smekker. Hvem kan sy til dem? Ja, men det kan jeg, sa jeg. Så det har jeg gjort i 20 år.
2: Bruker du selv smekke?
4: Av og til hvis jeg har pyntet meg om morgenen for ikke å få kaffe på brystet.
2: Hva er favorittsmekke?
4: Ja.
2: Nei. Farger, er det viktig?
4: Farger, jeg elsker farger.
2: Og hva på smekken?
4: Ja, jeg har masse forskjellige farger, men mange av de eldre mennene jeg syr til, de skal ha de grå, så de går rett med dressen.
2: Akkurat. Og hvilke flekker er det aller, ikke sant? Det er jo bare her kan vi holde i gang.
4: Nå putter man alt i vaskemaskin på 60 grader og vasker, og da blir alt borte.
2: For du har en egen nettbutikk da?
4: Ja.
2: Og den heter?
4: Den heter Husflidsprodukter.
2: Akkurat, så da vet alle det i alle aldre der hjemme.
4: Det er dagens reklame.
2: Ja, det er dagens reklame, og det fortjener en blid og hyggelig dame som deg som kommer bort til meg. Du skjønner, jeg sto jo her. Det
4: var du som kom til meg.
2: Ja, det var jo det. Vi kom nesten sammen. Ja, det er viktig å ha det rett. Men vi sto der ute, ikke sant? Og så sto jeg med en mann, og så jeg en fra Da Capo, pianisten i Da Capo. Og da ropte han, Da Capo, og så forsvann han etter han. Og da kom du smilende.
4: Ja.
2: Men vi må ha litt alvor også, for at hjemme hos deg, så, ikke sant, det der er et langt ekteskap, da kan man oppleve forskjellige ting.
4: Ja, 52 år.
2: 52 år, ja. Og nå har han litt hjelp.
4: Nå må han ha litt hjelp, for han har fått Alzheimer. Så.
2: Hvordan er det for deg, altså det der, den prosessen der?
4: Det er jo litt slitsomt iblant, men han er snill og grei. Ja, så det går stort sett, og vi bor i en kjempekommune i Rælingen, hvor vi får god hjelp.
2: Ja, for nå er han på dagsenter.
4: Nå er han på dagsenter.
2: Hvordan har han det på dagsenteret?
4: Jo, jeg tror han har det greit. Han sier ikke så mye.
2: Og nå kommer det en hel skoleklasse bak oss her, det er sånn det er på direkten. Nei, men den der, det å følge noen, det å ha hatt det så langt, var det 52 år du sa?
4: Ja, vi har vært gift i 52 år. Ja. 53 år har vi vært gift.
2: 53 år, og det da å merke at noen blir syke og sånn, er det...
4: Det er jo litt, du tenker som så du skulle hatt et liv fremover og reist og gjort mange ting som ikke du kan gjøre lenger. Han kan jo ikke være alene på natt og sånne ting.
2: Nei.
4: Da er jeg avhengig av å ha noen der.
2: Ja, så da passer du på han?
4: Ja, ellers så må jeg få en av sønnene mine til å komme.
2: Ja. Du, det er litt sånn spesielt. Du hører jo på nitimen, så du synes dette er litt rart, ikke sant, å stå her og prate med oss?
4: Rart. Det spørs om jeg tør å høre dette her.
2: Ja. Kom litt nærmere på slutten, da. Vi hadde jo med deg helt i starten, ja, ikke sant? Dette er mye å fordøye, er det ikke det, etterpå?
3: Jo. Absolutt.
2: Ja, hva er det du skal for noe nå?
3: Nå skal vi bare på byen.
2: Nå skal dere på byen, ja.
3: Ja.
4: Og ingen... noe godt å spise.
2: Har dere med noen smekker?
4: Nei, det har vi ikke.
2: Smekkeløs drar vi på byen i dag og koser oss sammen. Hvor mange år har dere kjent hverandre?
4: Det er nærmere 60, tenker jeg.
2: Oi, såpass, det er fra Husflidsskolen.
4: Helt fra ungdom, helt fra ungdommen, ja. Vi var sammen som ungdommer i... Ja, så vi har fulgt oss i tykt og tynt.
2: Ja. Tusen hjertelig takk for at du kom her. Så alle som trenger smekker, så er det bare å ta kontakt. Ha det bra.
1: Når vi kom til smekkepraten, da var det masse bilder, i hvert fall i mitt hode. Vi snakket om det med radiobilder, så startet du med, ja, men hvordan ser du ut? Hun ser akkurat ut som hun skal være helt perfekt. Ikke noe sånn, jeg har rød anorakk og nye runde briller, men akkurat det jeg setter å spise med sånn smekke og kanskje sør litt på den, det så jeg veldig før med.
0: Ja, det var lett.

0: Tenk hvor mange som hører denne låta nå gjennom et såkalt radioapparat som står i et venteværelse hos en forhåpentligvis tyggelig tannlege. Og selv i møte med den yrkesgruppa bare fra en uke siden, da sto P1 og dura svagt i vinduskarmen der med seg og gapa opp og hørte på kunne vært landsmøte, faktisk.
1: Landsmøte er koselig, det er bra.
0: Rett fra 9-timen og til tannlegen, og hørte på det programmet som kommer etter oss.
1: Ja, der. Det er nydelig. Artig at du nevner det med tannlege. Jeg har ikke hatt hull på veldig, veldig mange år. Jeg er veldig glad for det. Jeg setter pris på det. Jeg gjør vel en god nok jobb, men den jobben har ikke vært så god i de siste månedene. Jeg vil nesten si så lenge som et år.
0: Oi.
1: Ja, fordi min elektriske tannbørste gikk i stykker. Og så hadde jeg ikke hatt den så lenge, så jeg ble litt sur. Og bestemte meg for at, vet du hva, jeg skal ikke ha elektrisk tannbørste lenger, for de går i stykker, og det var den tredje som hadde gått i stykker. Jeg mistenker at kanskje barna bruker den, og mister den i det harde badegulvet.
0: Mm.
1: Jeg har konfrontert
0: det med det. Er det jo, hvis du mistenker at noen andre bruker tannbørsten din,
1: ja,
0: der vil jeg forlatt den tannbørsten. For det er, altså man kan dele alt mulig rart som er nært kroppen. Akkurat med tannbørste, der går det en slags grense.
1: Går det en grense?
0: Ja, men jeg har brukt tannbørste om en annen med både samboer og barn, altså, men det er kjent. Jeg trodde det var den retningen du skulle gå.
1: Nei. Vi er veldig glad i å dele tannbørster, men jeg skjønner det, at det er noe veldig nært og intimt, selv om man jo for så vidt kan utveksle kroppskontakt, væsker på andre måter, som kanskje er enda mer intimt og nært, uten at vi trenger å gå noe mer inn på det. Men, så jeg brukte kona min sin tannbørste ganske lenge, men så gikk jeg over til en sånn vanlig analog tannbørste.
0: Hørte du si kjip? Men analog. Flott at du fant frem til det ordet der.
1: Takk. Men her i forrige uke så gikk jeg til innkjøp av en ny elektrisk tannbørste, og jeg hadde fri den dagen, så jeg kom meg tidligere gårde til en butikk. Jeg gikk rundt og gledet meg absolutt hele dagen på å bruke tannbørsten, og det var altså så stas. Jeg kjøpte myke børstehoder, fordi det skal man bruke. Jeg satt den på lading, og ja, hadde, altså, det der med å finne hverdagsgleder er jo viktig i en verden som kan være vanskelig, og der hadde jeg en hel dag, hvor jeg gikk og kilt litt i magen. Det var eneste som var litt problematisk, var at da jeg visste ikke at det var en sånn funksjon på tannbørsten, men da jeg brukte den, så jeg pussa ikke i fulle 2 minutter, som man jo skal gjøre. Jeg pussa først, 1 minutt og 23 sekunder. Da fikk jeg et smilefjes, men det var et sånn passivt, aggressivt smilefjes på den tannbørsten. Jeg var ikke fornøyd med meg i det hele tatt.
0: Ja, det er sånn som du går gjennom sikkerhetskontrollen på en flyplass, at du skal velge ulike ansikt. Så tannbørsten ser fra. Du må nå helt til det siste smilefjeset for at den skal være fornøyd.
1: Og datteren min gikk over 2 minutter. Hun fikk smilefjes med stjerner i øynene.
0: Oi!
1: Ja, jeg vet, skjønner du, eller? Skjønner du? Men fy søren, altså. Deilig med ny tannbørste. Mm.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, Hans Olav Brenner her. Jeg tilbake med nye episoder av Brenner deler dikt. Med kjente gjester deler vi dikt til oppmuntring, plutselig innsikt og en god del trøst.
2: Bare alle disse følelsene, skam og angst, og det er jo da man vil bli holdt rundt og bli kost med, og det er poesien som er skriftens versjon av en god klem.
1: Mimir Kristiansson fikk hjelp av et helt spesielt dikt da det stormet som verst.
0: Brenner deler dikt i appen NRK Radio.

0: Frida Amundsen der, hjem igjen, og apropos det hadde jeg nær sagt, hvis det går an å ta en liten link mellom det og det at det viser seg nå at unge menn her I Norge, Norge som jo I ferd med å bli mer og mer sekulært, altså at vi tror mindre og mindre på Gud og mindre og mindre religiøse, men unge menn, unge norske menn, tror nå mer på Gud, og de tror mer på spøkelser. Det melder NRK.no I dag. Hva tenker vi, Knut?
1: Kan referansen til Frida Amundsens hjem igjen, som du dro her, ha med for eksempel at Guds hus jo da et hjem, og hjemsøkt, som gjerne det som oppstår når det overnaturlige og spøkelser og ånder kommer til oss. Jeg kan forstå på ett vis at unge menn trekkes I den retningen der, det vel et lite sånn drag I luften som tyder på at unge menn kanskje mer asketisk, altså opptatt av trening, kanskje har de noen verdier som går liksom tilbake I tid, altså vi på 2030, I tallet, altså 1920-1930.
0: Jeg skjønner hva du mener, for jeg har sett flere reportasjer der. Ja, unge menn gjerne går I dresser som de kjøper på loppemarked fra 1920. Hjemme har de ikke en PC, men en skrivemaskin. De har sånne gamle lamper på veggene og leser kun papiraviser. Jeg skjønner hva du mener. Jeg tenkte hjem igjen mer til gamle dager. Ja, også gamle dager. Og jeg tror at, ikke altså, hjem det gamle dager? Nå angrer jeg på at jeg dro den I det hele tatt. For det jo ikke å dra hjem, selv om du drar til gamle dager, men at de trodde mer da, var poenget mitt.
1: Ja, vi har vært hjemme også via flyfoto,
0: ja,
1: som vi
0: har
1: kom I sted, som var veldig populært før. Nei, NRK skriver jo om det her akkurat nå, altså Adrian Eggebø og Gabriel Steinbrud, begge 18, like gammel som Benjamin Vigrestad, og de ser at det liksom så mye dritt I verden, det blir bare mer og mer av det. Jeg tok et valg å gjøre mer ut av den kristne tru, og dra på bibelkveld og sette deg mellom kaffekopp og bibel og finne et fellesskap som de har
0: sammen. Ja, men det koselig, det liker jeg. Men det noe forskjell på Gud og spøkelser, eller det samme greiene? Gud, har han en hava spøkelser? Altså, det noe konflikt, eller det mer at de jobber sammen, Gud og spøkelser?
1: Jeg vil jo tro at hvis du tror på Gud, så åpner du I alle fall opp for å tro på det motsatte, altså en djevel eller noen krefter I, både I oss og I samfunnet som man må prøve å balansere.
0: Altså ingen teologisk konflikt som oppstår der, altså tenker du?
1: Det altså, jeg vil ikke tenke det, men det ser du veldig utdannet ifra da.
0: Ja, jeg gjør jo det jeg også. Nei, jeg tenkte, hvem har mest autoritet? Ja, autoritet må jo være Gud selvsagt, fremfor et helt ordinært vanlig spøkelse.
1: Men du har gjort det motsatte enn å åpne opp for søken og gå I det selv. Du går til nye datatekniske verktøy som bruker masse datakraft og strøm, nemlig kunstig intelligens, og har spurt om å få svar på dette via ChatGPT.
0: Ja, det helt riktig. Altså, her lurer vi på om, altså, hvorfor altså, det noe med Guds ventetid her, som chat litt, GPT opptatt av. Altså, hvorfor velger Gud å snakke med en ung mann fra Norge? Lurer han på. Det så mange andre mennesker han kan snakke med. Åpningstidene, når det innenfor å ta kontakt med Gud? Det kø, for eksempel? Det et problem om man bukker tid I kalenderen for å unngå å krasje med andre avtaler Gud måtte ha?
1: Hvem det som legger inn de her tingene I databasen som chat GPT heter? For den prøver å være litt morsom. Jeg ser for det spøkelse som forstyrrende element. En dyp åndelig samtale med Gud, og så kom et spøkelse svevende forbi og klager over at bønnen for høylytt.
0: Ja, jeg vet det.
1: Ikke akkurat min type humor, men jeg ser jo at her jobbes det på datalagringssenteret.
0: Ja, det gjør det. Samtalestil, det en formell bønn, eller det mer uformelt som en FaceTime-samtale? Yo! Gud, kjip dag I studiet I dag, altså. Fy fader. Hva tenker du om dine genseren mine, hva? Helt alvor, jeg sier.

0: fix you. Ja, det var litt av det samme temaet jeg snakket om før i dag også, for Chris Martin mener jo at lysene vil vise veien hjem.
1: Ja. Ja, jeg skjønner det Christian sier. Hva om uten å tro hverken det ene eller andre spøkelser bare er engler som kommer på besøk fra himmelen? Det hadde jo vært veldig koselig hvis det var sånn. Jeg kunne ønske jeg trodde på det. Mm. Ja, det hadde vært nydelig.
0: Vi skal ut på gata til vår reporter Øyvind, som treffer folk på livets landevei. Vi vet aldri helt hvor de skal, eller hvor de kommer fra.
1: Eller om men... de er engler.
0: Ja, har du, står du sammen med en engel, Øyvind?
2: Jeg står helt riktig. Jeg står sammen med en engel, Janne. Hender du føler deg sånn?
3: Ja, jo, faktisk så kan jeg av og til føle det.
2: Ja, for at når du da, nå har jo du et nytt prosjekt hvor du er, ja, ikke engel er du ikke, men gjør noe viktig.
3: Ja, jeg gjør noe viktig. Jeg har gått på kurs i Homestart, så nå er jeg på besøk hos en avlastning hos en familie en gang i uka i et halvt år.
2: Ukrainsk familie?
3: Ja, de er her nå. De er en ukrainsk familie som bor i Moelv.
2: Og hva er det du gjør da?
3: Da skal jeg avlaste mor, så da tar jeg med meg barna ut og leke, finner på noen ting, og så får mor gjøre det hun vil. Så en annen gang så kan det hende mor har behov for at jeg tar det ene barnet, eller begge to. Så det er litt opp til mor som bestemmer hva slags avlastning hun trenger.
2: Og fordi at du har jo da barn på 25 og 22, fengselsbetjent i Tromsø, og så videre, ja. Så da er jo du, har du mulighet. Hva lærer du av dette?
3: Og jeg lærer masse. Bare dette med kultur. De har en helt annen kultur. Jeg har bare vært sammen med de to ganger, så mye er det ikke blitt. Men jeg får en sånn enorm mestringsfølelse over at de gleder seg til jeg kommer. Og at bare det å være sammen med de. Og, ja, nei, det er helt fantastisk.
2: Du, vi skal snakke om en ting som er det der med å gjøre ting alene. Altså, du har jo en mann som bor et lite stykke unna der du bor. Men det å tørre å dra ut alene, det kan være litt sånn rar følelse. Jeg kjenner litt på det selv. Altså nesten lettere å gå på en tur i naturen alene enn å gå der det mye folk, for da kan du liksom få kanskje andre tanker. Men du ganske god på dette her. Du kan dra på konserter for eksempel alene.
3: Ja, ja, ja. Det ikke noe problem for meg å dra på konsert. Jeg var på Shania Twain i Spektrum alene. Den skulle jeg bare se.
2: Og hvordan var det å dra på Shania Twain alene?
3: Og det var helt fantastisk. Jeg kunne bare konsentrere meg om meg selv og synge på alle tekstene. Og så husker jeg en sånn rar opplevelse at de som satt ved siden av meg, de så ikke ut som de koste seg det helt tatt. De var liksom, jeg klappet og sang og høya, og de satt liksom bare helt sånn stille og rolig, mer eller mindre. Men det var kjempestort.
2: Men hva er trikset? Jeg vet om mange, og jeg kjenner det litt selv også. Det der med å gå alene på kino eller konsert og så videre, hva er det? Er det det der å dras inn i det, eller hva er det, Janne?
3: Jeg vet ikke om det er noe triks. Jeg legger ikke noen tanker eller noe vekt på det. Hvis jeg har lyst, så drar jeg.
2: Og det her har du gjort hele livet?
3: Ja, det har jeg. Dro alene på folkehøyskole, langt vekk fra Kristiansand i 87, ja. Det dro til Hovden, og jobbet på Hovden alene, og hadde aldri vært på Hovden før, altså. Ja, nei, det gjør meg, koster meg.
2: Da kan du kle deg ut, som du sier, også, ja. Uten at folk vet det.
3: Sånn, altså, hvis jeg reiser et sted alene, og jeg har lyst å kle meg ut som cowboy, så gjør jeg det. Det er ingen som kjemser det da, da har jeg det bare gøy. Så.
2: For nå neste konsert er på, hva er det?
3: Det er Brad Paisley på Hamar i Vikingskipet.
2: Ja, du måtte velge mellom Hageting eller Brad Paisley i Vikingskipet?
3: Da ble det Brad Paisley.
2: Og da, din Brad, holdt jeg på å si, det er din mann som bor på Kvitfjell, han er mer blues-aktig.
3: Mm, ja, han er veldig blues. Det er, så reiser med han på blueskonserter også, det er jeg, men jeg kan høre alt, og han vil bare høre blues.
2: Du, jeg må tenke på en annen ting, nå hopper jeg til et helt annet tema, men for at vi snakket litt om det du spurte hvem som var programleder i dag, så sa jeg Knut og Sjån, og så sier du at det er litt rart, for man føler litt at man kjenner disse ulike, disse programlederne.
3: Ja, ja det er veldig rart, det er liksom både med de som man hører stemmen til på radioen, og de man ser. Og jeg hadde en sånn flau episode for litt siden på Ekstran på Forvang under World Cupen. Og da var det jo veldig mye kjente, for det har vært frivillig der oppe mange ganger og sånt. Og så sto jeg der i hylla, så kom der en rundt svingen som er liksom, å hei, og var på tur bort og gjennom klem. Og så gikk det opp for meg det jeg skulle gjennom klem, at det var Pølsa Pettersen. Og det ble jo kjemperød. Og han var så søt, ja men det går fint. Det er ikke den første som er sånn nå i det hele tatt. Så ja. Ah. Det er en følelse med at den kjenner det. Og så sammen når jeg så deg også, sånn, å ja, det han!
2: Ja, ja. Ja, men du, det koselig, så da, da har man et forhold, og det får man også gjennom stemmen, altså når du hører på, på ja, Knut og Sjån og Mari og alle sammen, ikke sant, så, så får du et, hvordan det der som lytter, det å få et forhold til en du bare lytter til?
3: Jo, så når du har gjort, når du gjør det over lang tid, så det jo sånn at hvis jeg hadde sittet på et tog og hørt Knut sin stemme, så hadde det liksom noe i hjernen min som hadde begynt å rulle, og så hadde det vært sånn, å ja, det, det er jo han det, ja, ja, stemmer. Så det kan godt reagere på det.
2: Vet du hvordan Knut ser ut?
3: Ja, det er jeg ganske sikker på.
2: Ja, få høre.
3: Han har briller. Sånn mørk og sånn litt sånn sykkelatletisk. Ja, det var det jeg liksom kom på sånn umiddelbart.
2: Tenk det var jeg, Knut.
0: Ja, jeg gir 100 av 100. Der, Salino sa sykkelatletisk. Du får helse Janne så masse fra en radiorøst her nord i nitimen. Og hyggelig at du fikk treffe Øyvind Bekkevold også på sin vei. Mellom Shania Twain og Brad Paisley-konserter.
1: Mørk, briller, ja, for så vidt du var vel mørk en gang i tida, kanskje, Knut. Og du jo en slank, og du sykler mye, så nei da, jeg, vi gir full score på det. Helt igjen.
0: Satt litt lenger inne for deg og sykkel atletisk. Og så drøste seg litt om hårdutfordringene mine også.
1: Unnskyld.

0: tok ganske lang tid før jeg skjønte at First Aid Kit er altså et førstehjelpsskrin som alle bør ha i sin umiddelbare nærhet. Ja. Også på en arbeidsplass, rett bort i gangen her, så er det et, på veggen, et lite skap med det aller nødvendigste, noen hodepinetabletter, plaster, noen øyerensedråper.
1: Ah, yes.
0: Jeg vet ikke hva mer som skal være. Bør det være noe hvis du brenner på fingrene?
1: Ja, en krem for det.
0: En krem for det bør også være.
1: Jeg tror her, vi har også en rett borti her, her er også tamponger og bind, og det synes jeg en veldig hyggelig, og skulle bare mangle.
0: Jeg vil trekke fram redskapet pinsett,
1: ja.
0: Også som jeg synes skal være i et medisinskap eller lite pute kanskje, ja. Som man har, vi har i bilen et sånt gammelt medisinsett der med glidelås på, som jeg tror aldri har vært åpnet.
1: Jeg tror det kanskje er morkna, for vi har også en sånn i bilen vår, jeg vet ikke hva som er oppe der, og jeg husker at da vi var små så tok vi det settet som fatteren hadde i bilen sin og brukte det, det synes han var veldig lite ålreit, og jeg ble rett og slett rasende på at vi brukte opp førstehjelpsskrinet han hadde i bilen. Bare så å si en ting til om First Aid Kit. Har du noen gang møtt disse to fantastiske svenske kvinner?
0: Jeg har vært på konsert med dem, men det taler ikke tilvis.
1: Ja, ja på et, kanskje, men jeg traff dem her i forbindelse med jobb, da jeg jobbet i P13. Jeg skulle ikke snakke med dem, men Siri skulle gjøre det, altså Knudsen. De er så høye at jeg holdt på å dæve. Jeg tror de nesten er 1,90 begge to. Mm. Og det, det var veldig, veldig rart, synes jeg.
0: Det var fin fun fact for meg på tampen av 9-timen i dag, for jeg har aldri vurdert høyden deres.
1: Nei, det ser du.
0: Ikke engang jeg så på konsert.
1: Nei.
0: Men klart, da justerer man mikrofonstativ alt mulig, så man trenger ikke å se så det vises på ingen måte. Snart landsmøte her i NRK P1. Vi skal høre Double med The Captain of Her Heart.

0: Vi har passert 11. Du får en nyhetsoppdatering av Hanna Kolås, som starter med Ukraina-krigen.
1: For ukrainske droneangrep fører til større skader i Russland nå enn før. Som regel blir ukrainske droner skutt ned av det russiske luftforsvaret før de når fram, men blant annet i natt ble en boosterblokk i Moskva treffet av et droneangrep. Dette en ny utvikling, sier korrespondent Jan Espen Kruse.
2: Ukrainerne ser altså ut til å være i stand til å sende stadig flere droner innover mot russiske mål og gjøre stadig større skade, og det ser også ut til at de ukrainske dronene er i stand til å komme lenger inn, bortimot 2000 kilometer innover i Russland. Så det ser ut til å være en ny utvikling, og president Vladimir Putin, han sa nettopp, eller for noen få dager siden, at han bekymret for ukrainske angrep, sånn at disse ukrainske våpnene ser ut til å bli stadig mer effektive og viktigere i denne krigføringen.
1: Så heim igjen, for langt flere har mistet livet i trafikkulykker hittil i år, sammenlignet med i fjor. Tallet fra Trygg Trafikk viser at så langt i år har 28 trafikanter mistet livet mot 18 i samme periode i fjor. De fleste som dør i trafikkulykker menn. Til nå i år har 20 menn mistet livet mot 8 kvinner. I Sverige 23 sivile drepne og 30 skadde i gjengskytinger siden 2023. Det viser nye tall fra svensk politi, som inkluderer familiemedlemmer av gjengkriminelle, utenforstående som tilfeldig treffet av skudd, og folk som drepne fordi gjerningspersonen tok feil person. Svensk politi tror så mange utenforstående råkast fordi stadig yngre personer involveres i gjengkriminalitet. De som jobber på norske tog opplever stadig oftere vold og trusler. Togselskapet SJ Norge lærer konduktører hvordan de skal håndtere slike situasjoner. Hovedverneombud Rikke Tidemann Støre har selv opplevd å bli angrepet.
3: Vi har jo mye rus og psykiatri ombord i togene, og hadde en episode blant annet for noen få år siden der jeg ble overfalt av en psykotisk passasjer da, med rundhjuling, rett og slett, og nakkeskade, og bortelegg fra jobb.
1: Og til NRK sier arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng at regjeringen vil lære av måten togselskapet jobber på. Det var nyhetene nå til landsmøtet, der det tid for forskning.
4: Ja, Hanna, det skal forskes i dag. Det forskningsmandag, ja. Og det vil si... Hva kan oss forske på, Sven?
5: Nei, det jo lavterskelforskning, da. Vi kaller oss jo for statistisk ruralbyrå.
4: Ja.
5: Så det de små tingene som kan opp til pers.
4: Ja, det stemmer. Så det blir det blant annet i landsmøtet i dag. Okay.

0: Ja. Det er Bob Marley and the Wailers, og sangen heter Jamming.
1: Vet du hva dette, altså, coverbandet til Bob Marley heter for noe?
0: Altså, dem som spiller Bob Marley-låter?
1: Ja, eller et av de mange coverbandene som bare spiller Bob Marley heter Mob Barley.
0: Det sant?
1: Ja.
0: Nei, det her er, jeg heter det faktisk det.
1: Mob Barley and the Railers.
0: Ja, ok. Ja, vel. Kjære landsmøte, velkommen til 1. mai-sending på 4. mai. Nei, det er ikke 1. mai i dag, men det er vår 1. mai-sending. Oh. May the 4th be with you, som de nesten sier i Star Wars. Derfor er den 4. mai også kjent som Star Wars-dagen.
1: Ja.
0: Dessuten så er det den internasjonale brandkonstabeldagen i dag.
1: Hurra!
0: Ja, klapp på skuldra til alle brandmenn og kvinner ja. Der ute.
1: Spesiell hilsen til brandmann Sam. Han har mye å gjøre.
0: Ja, det har han. Kjenner det, altså, ingen er så kjekk som han. Er det ikke noe med det? Du synger feil sang. I dag er sekretariatet en trio bestående av Mai Reppen på tverrfløyte, Sven Biskorsune på lutt og meg på tamburin. Vi planlegger en liten turné med musikken fra Tre nøtter til Askepott, som må sæle inn til diverse kongehus rundt omkring. Så har du et kongehus eller lignende og trenger underholdning, ikke nøl med å ta kontakt. I radioprogrammet Landsmøte så har vi følgende på agendaen: Oskar Ringenund, Oskar spiller Wikipedia-valsen, hører noe fiffi-fakta, spiller musikk-bingo, innom en ny Rackstedt-låt,
1: ja.
0: Og har premiere på Mais koselige russeknuter.
1: Åh, de er veldig koselige!
0: Men hva har du øvst på agendaen, Sven?
1: Det er Statistisk Ruralbyrå. Ja,
0: det er det, vet du.
1: Forskningsmann, da.
0: Er altså allerede i gang med statistikken her, eller?
1: Ja da, hva har du i koppen? Er spørsmålet du kan gå inn og være med og forske på i appen NRK Radio.
0: Nydelig! Innkalling godkjent, agenda er satt. Kaboom! Nei, det var feil. Sånn har det vært satt. Takk. Da er sendingen i gang.
1: Det er en grei spissending.
0: Det her er landsmøtet.
1: Ja da.

0: Mr. Big, Wild World der. Du har hørt han her før, Sven.
1: Om jeg har.
0: Om han har.
1: For en klassiker. Og det er altså forskningsmann da.
0: Ja, det er det.
1: Hans møte i dag. Og vi forsker på hva har du i koppen. Thor skriver, hva med buljong?
0: Ja.
1: Hva med buljong?
0: Mm-hmm.
1: Ja. Vi har jo dessverre bare 6 alternativ i forskningsappen, eller ja, avstemningssystemet.
0: Mm-hmm.
1: Så buljong nådde ikke opp, Thor, men jeg støtter jo drikking av buljong hele hjertet.
0: Ja. De her automatene hans har her på jobben, de har ikke buljong. Hadde de hatt det, så hadde de kommet og gått for deg ganske ofte, tror jeg.
1: Ja.
0: Jeg husker faktisk ikke, men jeg vet en plass jeg har frekventert i mitt liv der det var en automat, og der var det buljong.
1: Ja.
0: Men jeg klarer, altså her og nå, jeg klarer ikke å komme på hvor det var en gang. Jeg tror det var på et verste.
1: Har dere tips om hvor det går an å få tak i buljong?
0: Buljongautomat.
1: Gjerne i Trøndelagsområdet, så tar vi turen vi, altså, for å få oss en liten buljong.
0: Og Marianne, hun sendte oss melding i førreviku. Den ble dessverre ikke med da, for det kom såpass sent i sendingen, eller i møte. Men Marianne skriver, avstemming, er så usikker når jeg skal kjøpe en vertinnegave når man skal i selskap.
1: Ja.
0: Så hva med en vertinnegave? Gave. Altså, Marianne er ute etter hva som er bra vertinnegave når du skal i selskap.
1: Dette hun, er jo perfekt for forskningsmann da.
0: Hun skriver selv for eksempel blomster, alkoholfri sider, vinflaske eller noe annet litt usikker.
1: Ja.
0: Men Marianne, jeg har tid med den frihet å hive inn på Svens oppfordring, heimbok og brød, og konfekt eller noe annet søtt, for den henne sier jeg går for det, og hvis jeg skal ta med noen ting.
1: Jeg fikk en fantastisk vertinnegave for en tid tilbake. Da fikk jeg, for det, alle er jo glad i taco, og jeg er jo spesielt glad i taco. Elsker taco. Ja, da fikk jeg noen svenske, litt sånn spennende tacosause.
0: Jaha.
1: Og de har gitt meg stor glede i månedsvis i strekk. Så det kan være et tips nå. Eller hvis du har noen som er veldig glad i grillet, gi dem en grillmarinade eller noe sånt.
0: Nettopp.
1: Noe som var
0: litt. Og da kjenner du jo litt den personen du skal gi det til.
1: Ja.
0: Og hvis du lurer på, hæ, hva er vertinnegave for noen ting? Jo, det er vertinnegave er en sånn, hvis du er bedt i et middagsselskap, så er det, da er vertinnen forhåpentligvis, eller verten da.
1: Mm.
0: Det kan jo hende, det er bare en fyr også. Og da er det en vert. Men da er liksom greia at da kan du jo, det er jo fint å ha med litt av gave.
1: Ja.
0: Ja. Så med andre ord, det er også ute i forskningsmandagsprosjektet i NRK Radioappen.
1: Veldig bra.
0: Nå ligger det 2 avstemninger altså, vær obs på det. Det kan hende du må sveipe sidelengs eller opp og ned eller et eller annet for å finne begge.
1: Ja.
0: Men hvis du forsker litt på deg selv, så er jeg helt sikker på at du klarer å finne begge avstemningene.
1: Og det er forskningsmandag, så har du noe du vil vi skal forske på, send inn forslag til avstemming, så tar vi imot alt.
0: Alt mulig, så, og du trenger ikke avstemmingsalternativ er klar.
1: Nei.
0: Og så kan lett finne på noe tullet avstemmingsforslag til deg. Greit, greit. Da skal jeg straks spille av Wikipedia-valsen. Frem til da så blir det Elle Maja med Dåstøtt her i NRK P1.

0: utrolig at dette stedet har en egen Wikipedia-artikkel. Stein, altså nei, det kan jeg ikke si det, hva den heter da, men denne veien har da, ligger Viksveien på Steinåsen, på vestsiden av Holeveien E16. Veien består av kun tre eneboliger.
1: Jeg tipper det er Steinåsveien.
0: Åh, det er nesten helt riktig. Det er Steinsbakken 4, 6 og 8. Så hei til eventuelle folk som bor i Steinsbakken 4, 6 eller 8, for det må være en av de minste Wikipedia-artiklene i hele Norge. Men Steinsbakken har egen side, den, på Wikipedia. Ja, den ligger, veien består av kun tre eneboliger og ligger ca. 100 meter over havet.
1: Ja, men det var det jeg strakk i Wikipedia-valsen i dag, da, skjønner jeg.
0: Det ble veldig smalt det da.
1: Ja. Ja, men det er jo Wikipedia, altså, ja. Det er jo, det må jo nødvendigvis bli så. Altså, den, jeg hadde, min neste artikkel, hvis jeg hadde fått den, det hadde vært det andre konsertalbumet til det britiske rockebandet Slade.
0: Kan jeg bare si, Steinsbakken står øverst i artiklen, må ikke forveksles med Steinbakken. Som er en annen artikkel da.
2: Det er fort gjort å forveksle det da.
1: Men må ikke forveksles, for da vet du hva som skjer.
0: Det ligger i Oslo. En vei med litt flere hus på over.

0: Det var Aiden Foyer, sangen heter The Ballet Girl.
1: Fy fy fakta.
2: Fy fy fakta.
3: Ja, velkommen til Fy fy fakta, folkens.
0: Takk for det.
3: Jeg leser jo nesten utløkende bøker om, eller med Arne Næss for tida, Torfinn.
0: Ja.
3: Den store norske filosofen.
0: Yes, fjellklatteren.
3: Geni, rett og slett. Og det sender jo tankene i mange retninger.
0: Ja.
3: Og jeg tenkte egentlig ikke jeg skulle nevne det her, for nå må det rett og slett handle litt om møkk.
0: Ja, om det.
3: Skit.
0: Skit, ja, lort.
3: Eller beis. Eller gjødsel, kall det hva du vil.
0: Ja.
3: Arne Næss forteller nemlig på et eller annet tidspunkt om sin favorittfilosof Spinoza,
0: ja,
3: som levde på 1600-tallet.
0: Ja.
3: 1630, 40, 50, 60, 70-tallet der. Og han, Spinoza, han kom visst nok litt i trøbbel, fordi han hevda på et eller annet tidspunkt at hvis, liksom, hvis Gud er i alt,
0: ja,
3: så må jo Gud også være til stede i møkka.
0: Ja, ja, ja.
3: Så liksom, du tenker at du får gullrot fra Gud, ja, da får du møkk fra Gud.
0: Ja.
3: Så folk steiler litt på grunn av det. Men det er jo et litt sånn filosofisk artig eksperiment. Hva slags forhold har vi til møkk? Er du for eller imot?
0: Ja, absolutt, veldig for. Veldig, veldig for.
3: Du er for?
0: Ja, ja, ja. Jeg kommer jo fra Gal, så du kommer jo ingen vei, særlig vei ut av det der.
3: Ikke sant. Så jeg har tenkt mye på møkk den siste uka.
0: Ja.
3: Og på lørdag så var jeg ute på landeveien i min gamle stasjonsvogn, da jeg plutselig kom over noen veldig gode betraktninger om nettopp møkk.
0: Ja.
3: Eller beis, som noen kaller det. Eller gjødsela. For jeg hørte på det fremragende programmet Lørdagsliv her på NRK P1 med Øystein Ellingsen og Johan Mile Laugaland.
0: Ja.
3: Som programledere. Utrolig dyktige programledere. Og de snakket utrolig nok om lukten nå på lørdag, og om møkk.
0: Ja, for nå er det jo i lufta.
3: Nå er det tid for møkk i terrenget, ja, kan du si.
0: Ja.
3: Og da snakket de med en helt fantastisk fyr som heter grisebonde Arne Braut fra Jæren.
0: Jaha.
3: Vi skal bli kjent med Arne Braut nå. Og hva slags forhold folk fra Jæren har til møkklukt?
4: Ja, og Arne Braut, du er grisebonde på Jæren, du, og hva synes du om denne lukten?
5: Anna. Jo, jeg synes det er herlig akkurat som at landbry er, du, ja. Jeg lever av lukt og skid og jeg tror nok alle jærbuene har fått det i genmateriale at de automatisk kommer du fra jæren, og om du har bytt i utlandet i mange år, så liker du lukten automatisk.
3: Ja, ikke sant?
0: Ja, fantastisk dialekt. Også,
3: helt rått. Og det høres ut som at Folldal og Bryne kanskje stiller seg litt likt
0: ja,
3: til dette med møkklukt.
0: Ja.
3: Det er mange som sier at det lukter penger.
0: Ja, ja,
3: ja. Møkksprenger. Og Arne Braut er jo en fin fyr. Han er jo lett å forelske seg. Og du vil kanskje, nå tenker du sånn, jeg har lyst til å høre mer fra Arne Braut, og det skal du få lov til å få. For han forteller noe veldig fint og noe veldig fiffig fakta om hvorfor folk fra Jæren er spesielt glad i møkklukt.
5: Jæren før 1850, det var Norges fattigste plass, og bøndene fikk ikke avlinger og dyr og svalt i hele vinteren, og det var fordi at de ikke hadde gjødsel. Men så var det en luring som fant opp de skulle kjøre kloakken eller mannskiden i Forbergen med sjekte, og så kjørte de den her såkalte dokaggefarten som var da helt frem til 1912, for da fant Norsk Hydro opp kunstgjødsel. Så det var da jærbuen fant ut at de måtte gjødsle for å få avlinger, så det er i grunn ikke maskiner og folk som er bygd jæren, men det er skyddlukt og hevd og lort, som man sier.
3: Ikke det stort?
0: Jo.
3: Det var beis fra Bergen som bygde jæren. 62 år med avføring fra Bergen, som de spredte utover jæren, og så blomstret det.
0: Helt utrolig.
3: Fantastisk. Så hadde det ikke vært noe Erling Braut Haaland heller, antageligvis, hadde det ikke vært for beis fra Bergen.
0: Nei.
3: Hvis du sitter og trøkker i Bergen nå, så kan du være stolt.
0: Det her er jo all lyden til å gjøre den, vil jeg si.
3: Ja, det hadde ikke vært noe Kaisers heller.
0: Det hadde ikke
3: vært
0: det.
3: Og beis fra Bergen. Dokaggefart, det er dagens nyord. Ja.

0: podcast fra NRK.
1: Hilde tror hun verdensborger, men hun jo bare en norsk fjellabe.
2: Tre stemmer, uten filter.
3: Åsa, du så typisk svensk. Det så mange ting du nekter å snakke om.
4: Men Hassan, visst kan du holde med om at Hilde den som snällast av oss?
1: Helt klart. Og måske mest naiv.
3: Og det det du tror, Hassan. Du tror det naivitet.
0: Hør norsken, svensken og dansken i appen NRK Radio.

0: Det var Maria Mena og Molly Hammar med Can't Let Him Win. Klokka 12, og du skal få en nyhetsoppdatering til Hanna Kolås.
1: Og først til Midtausten. Rederier må selv vurdere om de vil ta imot hjelp fra USA til å passere Hormuz-sundet. Det sier Rederiforbundet til NTB etter at Donald Trump har sagt at USAs militære fra i dag skal hjelpe handelsskip og oljetankere med å trasse Irans blokade og seile gjennom sundet. Rundt 20 skip med norsk tilknytning ligger fortsatt i Persiabukta og venter på hva som skal skje. Og militæret i Iran advarer USAs marine mot å sende krigsskip inn i Hormuz-sundet, og sier de vil rekne dette som et brudd på våpenhvile. Det uklart hvordan det skal skje i praksis, men 15 000 soldater skal bidra ifølge USA. Hele planen framstår vanskelig å gjennomføre, sier Midtausten-korrespondent Aida Korami.
2: Flere militære eksperter har sagt at det å få en militær eskorte gjennom stredet vil være veldig vanskelig, nettopp fordi at det er et så smalt stred, så det å få plass til både disse skipene og krigsskip til å seile gjennom, det vil være svært vanskelig å manøvrere seg gjennom. I tillegg så kan en militær tilstedeværelse av den skalaen også føre til en direkte konfrontasjon med Irans revolusjonsguide. Iran har jo kalt dette et brudd på våpen. Men situasjonen for sjøfolk i og ved Hormuz er svært dramatisk, da man anslår at det fortsatt er rundt 2000 skip som ikke kommer seg noen vei.
1: Så skal det handle om værfenomenet El Niño. Det kan gi rekordvarme over hele verden, det tror flere forskere. Når overflater på deler av Stillehavet blir uvanlig varm, påverker det været over mye av jorda. Det vil trolig skje de kommende månedene, disse klimaforskere Borgar Åmås ved Cicero.
3: Det er jo alltid usikkert, men nå ser det ut som det slår til den med en El Niño som løper av mai til juli at det skal starte, og det ser også ut som det kan bli en veldig sterk El Niño.
4: El Niño er et naturlig værfenomen som inntreffer rundt hvert andre til syvende år. Men forskere har begynt å se på om klimaendringene gjør at det skjer oftere og blir mer kraftig.
3: Som både er spennende forskningsmessig, men også skummelt, for det kan få store konsekvenser.
1: Reporter Anne Skifjell. Så til en glad nyhet for alle som sliter med skjeggkre, for en ny behandling kan holde skadedyra unna, og det i årevis viser en ny forskning fra Folkehelseinstituttet. Skjeggkre har de siste årene etablert seg i norske bostader, museum og offentlige bygg. Nå har FHI funnet ut at en type forgiftet åte viste seg å fungere år etter år, og at en enkelt behandling kunne slå ut en hel bestand. Med andre ord, godt nytt for kontorlandskapet til landsmøtet.
0: Ja, Hanna, jeg tror det er lenge siden jeg har sett skjeggkrean her nå, men oss hadde jo en runde her, vet du. Oss tror nemlig at den vart med inn med en eller annen slags plante. Ja. Ja, men ja, så, og hvor de er nå, det er mulig at de er borte. Jeg har ikke sett dem på en stund. Jeg har ikke sett de skjeggkrelappene rundt omkring i fellesområdet.
5: Så, jeg begynner å klø.
0: Ja, det er jo han å ta en tur hit til Trondheim.
5: Ja, det frister du.
0: Ja, det frister kjempe mye, skjønner jeg. Du er så nysgjerrig på skjeggkre.
6: Begynte jeg å klø, jo.
0: Ja, ok da. Og så kan vi prate om noen av dem. David Bowie da.
6: Ja!
0: Ashes to Ashes. Her er landsmøte. Straks blir det... Ja, skal jeg si det? Ja, jeg sier det. Straks blir det musikkbingo. Ja, det lukter musikkbingo.

0: David Bowie, Ashes to Ashes i landsmøtet. Klokka 7:07 denne måndagen. Og har også fått meldinger.
1: Vi får altså så mye gøye meldinger, og vi er havnet inn i et lite pølsespor her nå.
0: Ja.
1: Og Sindre kommer med et nydelig tips. Han skriver, i stedet for brød, så har du vaffel som brød, og så har du sprøløk i bunnen, blandet med rekesalat, deretter grov sennep og chili ketchup. Bedre tilbør kan man lete lenge etter, det høres jo sinnssykt deg ut.
0: Ja. Når du setter i gang det her, så skjønte jeg at å ja, dette her kommer jeg til å bli svolt inn til. Men jeg skal nemlig hjemme og ete pølser i ettermiddag.
2: Skal du ha pølsene
0: mine? Ja, for jeg har en dotter som er 16 år i dag, og det er dermed pølsfest i anledning dagen. Og nå skriver jo da Bente her: på, under, rundt pølsa skal det være i stigende rekkefølge brød, rekesalat, sprøstekt løk, pølse, ketchup og sennep. Og ketchupen skal være Heinz, skriver Bente.
1: Ja, men det er helt riktig.
0: Det er spesifikt.
1: Det er viktig. Det er viktige ting. Det er jo noen, det finnes jo en helt fylke i Norge som ikke kan spise noe annet enn bergbyssennep, for eksempel.
0: Ja, men når den legger til avstemming, der du spør hva har du på pølsa, da må du jo velge, for du kan ikke velge flere alternativ. Så i den avstemningen her må du velge det som er viktigast for deg å ha på pølsa, da.
1: Ja.
0: Og der er jo ketchupen på, det er 56%.
1: Ja, men jeg ser at det er min store glede at det er en del rekesalat-supporter der ute. Det er jo en smal preferanse, men Syver har vært inne i appen og sagt: prøv min modda, altså modifisert rekesalat. Et beger med delikat rekesalat, litt ekstra reker og skvis inn et hvitløksfed og rør om.
0: Ja.
1: La det stå 15-20 minutter før bruk. Lover at det smaker.
0: En modifisert rekesalat fra Syver, ja.
1: Pølse med ekstra rekefull rekesalat, ja.
0: Anita, hun må ha pølse spesial, som det heter, fra pølse i bua på Tøyen i Oslo på 80-tallet. Det var pølse i brød med stekt løk, rå løk og rekesalat, og så hadde du lumpa over som et pledd.
1: Ja.
0: Nam, nam, skriv da Anita der.
1: Sleng en teppe rundt den så den slipper å fryse.
0: Ja, det er det, vet du.
1: Litt brannteppe,
0: ja. Nå er det en piano-intro til en kjent trøndersk sangsvenn.
1: Ja.

0: Det var Hellbillies, det. Den fineste jeg vet, heter den. Og den gikk jo da til, var vel Heidi, ifra søstera Elin. Og fra ene til det andre musikkmessige her. I disse tider så driver jo Charlie Rackstedt and the Sicklesburgen Ramblers og slipper nye låter.
1: Det er jo helt utrolig.
0: Ja, den gjengen der, de har jo gjort en slags, funnet seg, skoret seg ut en nisje i musikkbransjen med å ta norske låtklassikere, oversette dem til engelsk, og så spiller de en slags country-innpakning for å spre det glade budskap over dammen. For de vil jo at amerikanere skal også bli kjent med norske låtskatter.
1: Ja, Charlie er vel først og fremst amerikaner, er han ikke det?
0: Nei, ja. Hva skal man si det? Nei, Nei, jeg skal komme litt attende til det der. Og så har jeg vært innom tolkninger til DDE, De Derre og Lillebjørn Nilsen nå i vår. Og den siste tolkningen fra Tullecountry-bandet skal du få høre et utdrag fra nå. For hva slags låt er det her? En tolkning til opprinnelig.

0: Åhå, og der skal det skje noe, der kommer det noe greier, vet du.
1: Wow.
0: Ja, det var ikke så lett i dag, ser jeg på en Sven.
1: Dette er helt på bar bakke. Ja. Er melodien lik, eller?
0: Ja. Det vil jeg si. Men nå har jeg, her har jeg nå etter litt innspill fra både det og Nora og forskjellige stemmer her I landsmøtet, så har jeg tid et utdrag fra sangen der det kanskje ikke like åpenbart hva for en original det
1: Ja, ja, for her premieres kunnskap.
0: Det gjør det. Så hvis du nå skjønte hva slags sang det der var, altså originalen som Rackstead & Co. har tolket der, så må du sende ditt svar I NRK radioappen og hukse på adressa di hvis du blir trukket ut nå. Da kan du vinne en veskebæreveske faktisk fra Rackstead selv, og et plekter, og kanskje noe annet jeg hiver opp I også, for så. Jeg ser nå at det begynner å rulle inn noen riktige svar her I alle fall, så noen har skjønt det.
1: Se her, ja.
0: Yep. Du, nå etter den sangen her nå, så blir det premiere. Da blir premiere på Mais koselige russeknuter,
1: ja!
0: Som vår et slags tiltak nå I mai, inspirerer russen til å gjøre litt hyggelige ting, kanskje?

0: Du hører på Mais koselige russeknuta.
1: Heia, jeg heter Fred Mai, og jeg slår et slag for å være grei i russetida. Grei med deg selv og grei med de andre. I dag så skal jeg ta for meg de her russeknuta som rett og slett helseskadelige. For eksempel det å drikke store mengder alkohol på kort tid. For eksempel drikke en kasse øl på 12-24 timer. Herregud, det skjønner jo alle at det er ikke bra for deg. Ikke verdt en ølkork i lua. Jeg foreslår heller at du går for noen forskjellige sorter grønn te. Sett deg som mål og test ut en grønn te per dag. Kamillete, roboiste, ingefærte eller en fermentert te med jordaktig smak, puerte. Klarer du 12 forskjellige sorter, ja, da skal du få en tepose i lua di.

0: Det var David Guetta og Kelly Rowland med When Love Takes Over i landsmøtet. Klokka halv ett denne måndagen, og oss har spilt utdrag fra en låt her, som Charlie Rackstedt og Co. Har tolka.
1: Ja, vi jo så heldige at vi har et husorkester, Charlie Rackstedt and the Sticklesbergen Ramblers. Du har jo hatt litt kontakt med det, Torfinn, men det jo vanskelig. De kommer jo aldri i studio.
0: Altså. Nei.
1: Vi har jo ikke så mye kontakt med det, men av og til så sender de oss nye låter. Nå har det vært stille i studien, men nå er det virker som et slags nytt album eller noe på gang.
0: Ja, det virker litt slik, altså.
1: Vi får hele tiden verdenspremiere tilsendt. Her en ny låt, men det et krav alltid fra Charlie, og det at det må være en quiz.
0: Ja, det må.
1: Han nekter oss å spille låta før dere der ute har klart å skjønne hvilken låt det som er gjort i engelskspråklig drakt. Ja.
0: Det litt forskjellige forslag i dag. Jeg skjønner at det var vanskeligere enn vanlig. Det har kommet forslag om Splitte Pine med Dum Dum Boys, Forelska i læreren med The Kids. Og det her er jo veldig gode forslag, men det må jeg bare si at de forslagene her har jo Rackstedt & Co. allerede tolka fra før. Ja. For det her er jo nye, helt nye tolkinger som de driver å slippe nå.
1: Ja, for jeg synes det var helt utrolig vanskelig, men så er jeg jo så heldig at jeg sitter og kikker i inboxen her, og så er det noen som har skrevet at de mener det er glir forbi av Kettlestokken. Og jeg visste ikke at Kettlestokken hadde lagd låta glir forbi, men teksten gir jo litt mening for meg plutselig når jeg fikk det innspillet.
0: Ja.
1: Så jeg ville kanskje svart glir forbi her hvis jeg hadde deltatt da.
0: Ja, og det hadde du fått riktig for, faktisk.
1: Jeg hadde fått poeng.
0: Hadde du fått poeng da. Du hadde fått væskebæreveske i posten, du da, hvis du hadde svaret.
1: Endelig!
0: Men det med Kjetil Stokkan, jeg skjønner den, fordi det jeg mener at Kjetil Stokkan, han gjorde også en variant av glir forbi når han var i Hver gang vi møtes, eller et eller annet sånt, i lag med Jonny. Mm. Altså, ifra Jonny og Onkel P.
1: Ok. Mm.
0: Eller Dirty Oppland, som man kanskje også kan si at den var samme gruppa heter. Men ja, og så plukket jeg ut en vinner som skriver Glir forbi, og i parentes Onkel P og kompani. Det riktig. Og det Katrine Sakrihei fra Moirana. Hun skriver Håper Charlie og gjengen kommer tilbake til Moirana igjen, så de på Svartisenfestivalen i 2025. De megabra live. Ja, men det er godt å høre. Kanskje det blir en tur på Svartisen og se om hvis de dukker opp at det er.
1: Ja, hvem vet?
0: Hvem vet, men nå skal du i alle fall få høre hele Glir forbi, eller Glide on by da.
1: Glide on by.

0: Eurovision Song Contest. To semifinaler. Og selve finalen. Eurovision Song Contest starter 12. mai på NRK 1 og i NRK TV.
1: Ja da, du hører landsmøtet på NRK P1.

0: Det var Ruben og Miriam Bryant, der du brente vår bro. Og nå er Mai kommet inn til studio. Velkommen inn, Mai.
1: Ja. Jeg er jo vikaren til Nora, bare inn i hverdagklubben da. Man ja. Skal jo da høre gjennom hver eneste dag, nå fremover.
0: For en jobb.
1: Ja, det er
0: en
1: kjempejobb.
0: Og spesielt når det har vært langhelg.
1: Ja, det er jo egentlig 4 dager, ikke det da, som har gått
0: jo.
1: Siden sist.
0: Ja, fra torsdagen, ja. Så skal de ha ringt inn 4 ganger.
1: Ja, tror du det er noen som har falt av?
0: Nei, jeg tror jo ingen, jeg tror alle henger på en, og de 11 som har vært med i så lang tid nå.
2: Ja, de er jo gung-ho, som det heter i fotballen.
0: Det her kalles der, ja.
1: Jeg har ikke tenkt å gi seg. Men det var jeg som holdt nesten på å glemme det, men hun glemte det ikke, Karin.
0: Så, altså, det er fortsatt 11?
1: 11 stykk, ja, ja. Og så har jeg bare tatt ut noen som vi kan få høre på nå.
0: Ok, da skal vi høre litt hva som har skjedd i langhelga.
3: Hei, Oddbjørn her. Jeg ringer i dag og jeg. Vi har oppfordret til å fortelle litt om hvor vi bor hen. Jeg bor på Binnarset. Det er bygd rett vest for Trondheim. Trondheims største vestkant. Mest kjent for grunnstøtte containerskip og Berlinepoppa, kanskje.
4: God morgen, det er Rune i Snertingdalen med dagens rapport på landsmøte. Det er søndags morgen klokka 8:55. Jeg er snart der ute og jobber på joggetur i 2 timer. Nå er det 5 minutter på 2 timer, så en halvtime til, så er vi ferdig med skien morgensøkt.
5: Hei, Vigdis her. Sjekka inn i hverdagsklubben. I dag, tiden er ikke så verst litt kaldt, men solgløtt på kjøttet, det blir deilig. Wow. Jeg setter meg kaffekoppen, morgenkaffen, og Karen står i oppvasken. Hører jeg. Jeg er litt bekymret for måsen som bruker å legge reir rundt omkring husene her. Hun skriker og skriker, og jeg tror ikke han er kommet maken, han holdt i pinken. Jeg har ikke sett den. Han bruker å være litt senere, men ikke så sent etter hun. Så vi får noe så å følge med. Han er vel på tur, får vi ha.
6: Arne Kristian kjapt innom hverdagklubben med litt dårlig tid i dag. For i dag skal det lages konfmiddag til 25 personer av en glad amatør på kjøkkenet. Tror oksegryte med serissa, potet og grønnsaker blir bra. Men ønsk meg lykke til.
7: Nei, god morgen, landsmøte. Delegat Pål som sjekker inn i hverdagklubben fra Billefjord. Jeg har nå gått rundt og sjekket litt her, hus og garasje og gjære og alt sammen står nå etter at stormen herjer i natt. Så det er sånn at det går nå bare godt. Ellers så er vi vel i gang med, ja, det må vel bli vinter nummer 3 eller noe sånt, for det er sne ute. Det er kvitt. Så det fine med det er jo at i dag trenger jeg jo ikke gå ut og holde på å rake løv og sånt der greier. Det er aldri så galt at det ikke er godt for noen sin gamle gang. Ha en fin dag alle sammen. Ha det.
0: Akkurat i det han begynte å si, så begynte det å snø utenfor her også. Vi har jo et lite kamera i studio, eller en skjerm i studio, som viser Nidarosdomen og marinen rundt Nidarosdomen. Og akkurat i det han, Pål, begynte å fortelle, da kom det pinende snø.
2: Er det hagler, ikke?
0: Ja, kanskje hagler, ja. Ja, mulig.
2: Vi melder om farlig vær i Trondheim sentrum.
0: Og så, ja men så bra, der har oss ingen datter i helga.
1: Ingen.
0: Alle er ved godt mot.
1: Flere som har sagt litt om hjemplassen sin, det får vi komme tilbake til utover uka.
0: Ja.
1: Og så, jeg vet ikke, vi må finne på noe for å riste noen av. Vi skal jo ha en vinner til slutt.
0: Ja, vi skal jo det. Så hvem vet, jeg har liksom tenkt at den mai-måneden med alle rauddagene og alle så er det unntakstilstandene.
1: 17. mai.
0: At den vil vippe noen til opp innen litt, kanskje? Ja.
2: MGP, 17. mai,
0: ja. Pizza. Ja, nå til helga, ja.
2: Det er mange fallgruver.
0: Nei, det er jo neste helg. Det er forresten det du sa. Eller er vei helg i forkant, ja, kanskje. Bare for å være litt på ballen. Og så kan jeg også ta med at jeg sa jo i sted at det var jo forslaget om Ketil Stokkan med glir forbi i den verkstedkonkurransen her i sted.
2: Ja.
0: Og da sa jeg at jeg mente Ketil Stokkan hadde vært med i noe sånn hver gang vi møtes-aktig greier, men nei. Ketil Stokkan gjorde sin versjon i et program sammen med Onkel P. Han har ikke vært på hver gang vi møtes, skriver Ben Roger. Og så kommer det en melding fra Yngve umiddelbart etterpå. Glir forbi med Ketil Stokkan var med i programmet Cover Me på TV 2 med Gunnar Greve som programleder. Så der var det Ketil Stokkan gjorde en versjon av Glir forbi, sånn som Rackstead hadde gjort da. Ok, da det Shaboozy som skal få slappet det her.
8: Gode gamle Shaboozy.
0: Tipsy heter den, men den heter egentlig A Bar Song. Men Tipsy jo gjerne det som skjer da, når du har vært I barn litt lenge.

0: Det var Shaboozy det. A bar song, og i parentes, Tipsy heter den. I landsmøtet altså nå kom frem til Ordet er fritt. Noen som har noe?
1: Det veldig mange som har noe, Torfinn, ja. Og det handler jo om...
0: Det forskning i dag.
1: Det mye forskning i dag, og det handler jo mye om pølse.
0: Ja.
1: Det en som har stilt et veldig godt spørsmål. Hva er frem og tilbake på, hva er foran og bak på pølsa?
0: Ja.
1: Og jeg synes det et utrolig godt spørsmål som jeg har lagt ut en avstemning, for jeg helt i villrede. Hva er foran og bak på pølsa? Og da kan du da stemme på følgende. Finnes ikke foran og bak?
0: Ja.
1: Er det virkelig så enkelt som det?
0: Ja.
1: Det finnes ikke foran?
0: Nei.
1: Eller kan du så da si at du mener at foran er foran?
0: Ja.
1: Det vil jeg kanskje ha sagt der. Foran på pølsa, det er foran. Men du kan jo komme med det kontroversielle. Foran er bak.
0: Ja.
1: Hvis du mener
0: det. Det er der forskningen synes jeg er mest spennende.
1: Ja. Det kan jo være det mener opp med her. Eller mener du, som kanskje Lars Monsen ville sagt, at foran er den veien som peker mot nord?
0: Ja.
1: At du tar rett og slett staker deg ut kursen da.
0: Ja, og da, men da har du da jo, da er det jo på en måte det magnetiske Nordpolen som avgjør hva som
1: er farlig. Ja. Men det er kjempebra innspill fra Markus som lurer på dette da, og han lurer på om sprøløk har noe innvirkning.
0: Ja, på det her ja. Ja, det har det absolutt.
1: Det er kjempebra, Markus. Dette ble et godt innhold for oss her på PN i dag. Takk for ditt bidrag.
0: I følgetongen vertinnegave, eller vertskapsgave, så vil Anonym ta med seg noen av de deilige aloe vera-produktene, både til han og henne. Fantastiske gaver. Og Anne Berit, hun skriver at noe heimelaget et eller annet, det slår alltid an. Du vil også ha med heimelaget brød, heimbok og brød, Sven.
1: Ja, fantastisk.
0: Anne Berit, det litt avhengig av sesong der, men det kan være tomater fra drivhuset, nybakte horn, ferskt syltetøy, saftflaske, tørkede urter eller te og blomster fra hagen eller skogen. Og selv er jeg glad for både lys og servietter, skriver Anne Berit. Så det også et råtips. Arnhild skriver også perfekt alternativ venninnegave er for eksempel fine lys og matchende servietter, spesielt i høst- og vintersesong. Ønsker deg en fortsatt fin dag, hilsen Arnhild. Fortsatt fin dag til deg, Arnhild. Takk for meldingen.
1: Hva er din favorittgave, Torfinn? Hva er den beste vertskapsgaven du har fått?
0: Den beste vertskapsgaven noensinne. Det tror jeg må bli den der... oss har fått en sånn her utrolig fin vase. Eller, oss fikk blomster da. Men med vase. For det var noen som skrev her at hvis du skal gi bort blomster, da må det være...
1: De må være vaseklare, selvfølgelig.
0: Ja, det må være vaseklare,
1: ja. Ja.
0: Blomster som vertinnegave er topp, men er det snittblomster, må de være vaseklare. Hvis ikke blir det bare mas, skriver Hanne. Og det kan hende. Så det er den gava jeg husker best, for oss bruker jo fortsatt den vasen.
1: Ja. Ja. Jeg lurer på om kanskje vaseklare er dagens nyord.
0: Vaseklare, ja.
1: Ja. Men Torfinn, jeg har jo vært vaseklar i flere år. Vi sitter jo og vaser her som bare det. Men vaseklare har jo da flere betydninger. Altså blomster må være vaseklare. Det er viktig å ta med seg.
0: Ingeborg skriver, fant Torfinn igjen øreproppen han mistet på kontoret. Ingeborg nysgjerrig, har hun undertegnet med. Nei, Ingeborg, den har jeg enda ikke funnet. Så jeg har fortsatt bare en propp som jeg går med. Og Mona skriver også til oss til Ola Fritt, kjære landsmøte. Det er også hjernesvulst mai som er fokusmånden for oss som har svulst i hjernen. Det finnes dessverre ikke noen kur enda, og sløyfen er grå, skriver Mona, med astrokotyma grad 3.
1: Så hvis vi ser noen med grå sløyfe?
0: Ja, da er det hjernesvulst måneden nå i mai. Anne skriver, hei, bingo eller ikke, jeg støtter mer Jan Engervik NRK, og særlig sommersong 93, den forteller om livet, så vakkert, så vakkert, og så har hun med en liten klapp på skuldra til det til slutt, stå på du Sørlands gutt.
1: Ja, nei, Jan Engervik, det, man blir ikke sur av det.
0: Altså, jeg måtte google Jan Engervik, for jeg visste ikke hvem det her var, så jeg er vokst opp på fjellet.
1: Nei, du har ikke hørt om det.
0: Og han ser ut som tidenes sørlending.
1: Ja.
0: Han har, jeg så han hadde på seg bussrull, han hadde kapteinslue.
1: Han er fantastisk. Altså, han er Sørland oppsummert. Ja. Og det som er så herlig, hvis du er glad i Jan Engervik, så er jo det fantastisk. Men hvis du er litt morsom type, så finnes det jo en som parodierer Jan Engervik. Og han heter Jan Lengervik. Og han er jo kjempegøy.
0: Ok.
1: Så, her er det bare å fordype seg.
0: Ja, det her er det mye å gå inn i.
1: Jan Lengervik.

0: Det var Erika Andriana, og sangen heter Bli her. Og nå er det eventuelt i landsmøtet, Sven.
1: Ja.
0: Hva skal oss putte i eventuelt punktet?
1: Vi må snakke om pølse.
0: Ja, det blir pølse.
1: For det veldig mange gode teorier om hva som foran og bak pølse.
0: Ja.
1: Kristian, har noe veldig smart her. Foran og bak avhenger av hvilke ende du tar første tygg.
0: Ja.
1: Tar du først tygg foran, er baksiden den siden som ikke har rygget og omvendt. Så det er jo veldig smart tenkt da.
0: Ja.
1: I det du begynner å tygge, så har du faktisk laget foran og bak.
0: Og Per Inge mener at du tar valget enda før deg, for da det foran på pølsa, skriver Per Inge, er der du begynner å ta på ketchup. Du tar jo på ketchup begge veier, så bak blir der du snur og går til utgangspunkt igjen. Ja. Du begynner jo alltid ved start, skriver Per Inge.
1: Det er veldig bra. Jeg oppfordrer alle til å bestille pølse da, og så gjør det gjerne på en bensinstasjon, så når du får opp pølsa, så sier du sånn, kan du snu? Kan du vennligst legge foran bak? Kan du legge bak enden frem, er du snill?
0: Ja. Og så over innom vertinnegave i landsmøtet i dag, og Ingrid E. skriver at det viktigste med en vertskapsgave er at det ikke er noe ræl som blir liggende. Det må være noe som kan spises opp, drikkes, brennes opp eller på annen måte brukes opp.
1: Ja.
0: Ikke det et artig moment i vertinne- eller vertskapsgave?
1: Fantastisk. Tennbrikette, ja takk.
0: Ja. Er det noen i dagens der da?
2: Det er noen i dagens her.
0: Nei, men Mathias Nylena!
2: Hei, Sven.
0: Hei!
2: Hei, Sven.
1: Hallo!
0: Du, hva er det du pleier å ha med når du bedt på middag, Mathias, og skal ha med litt av gave sånn for, til vertskapet?
2: Nei, det er...
1: Focaccia.
2: Ja, det er konge å ha med baks, da.
0: Ja.
2: Altså, det er konge.
0: Ja.
2: Men det blir jo fort en flaske, da.
0: Ja.
2: Det blir fort det.
0: Ja, sant.
1: Godt i glasset.
2: Ja, godt i glasset.
0: Nettopp.
2: Jeg fyller i rødvin inne.
0: Kom om. God sending.
2: Takk.

0: vel Coolio som sampla skikkelig klassisk musikk der på See You When You Get There.
1: Dette NRK P1.
0: Ja, det NRK P1. Takk til landsmøtegjengen og riktig god mandag. Det neste timen på kanalen venter som vanlig nyheter fra inn- og utland. I dag skal vi til Danmark, for om ikke den politiske situasjonen var kaotisk nok, det fullt drama i et nyoppstartet parti med utmeldinger og ekskluderinger. Nå skal tre folk sitte på Folketinget som partipolitisk hjemløse. Hva skjer da, spør vi korrespondenten og eksperten. Borte i USA må popstjerna Britney Spears i retten for fyllekjøring, og det ikke veldig mye fyllekjøring der borte? Kanskje ikke så rart når folk tar pick-upen på bar. Vi snakker børst og bil med en tidligere korrespondent, og debatten på NRK får ny programleder. Bli kjent med Steinar Suvatne, som også svinger innom dagens. Vel møtt, mitt navn Mathias Nylenda. Først en kort nyhetsoppdatering som du får av Hanna Kolås.
2: Og først skal vi gi til Midtausten. For et amerikansk krigsskip treffet av to raketter ved havnebyen Jask nær Hormuzsundet. Ifølge et statlig iransk nyhetsbyrå skjer det fordi USA ignorerte Irans advaringer. Det sier reporter Anja Strønen, som i Dubai.
3: Det var akkurat dette som Iran advarte mot hvis de amerikanske krigsskipene beveget seg. Det var jo i går at Trump gjorde klart at han ville bruke militær hjelp for å hjelpe ut skipene som ligger fast, som har lagt fast siden krigen startet her i Hormuzstredet. Og nå har dette altså skjedd. De amerikanske krigsskipene har beveget på seg, og iranerne de har svart. Men skipene har altså snudd og på vei unna der de var.
2: Og amerikanske styresmakter avviser at hendinger har skjedd. Mer om denne saken blir det straks i dagens.
0: Det blir det.
2: Så skal vi høre andre nyheter, at langt flere har mistet livet i trafikkulykker hittil i år sammenlignet med i fjor. Tall fra Trygg Trafikk viser at så langt i år har 28 trafikanter mistet livet mot 18 i samme periode i fjor. Så til priserne for brukte Obos-bostader. De gikk på landsbasis opp med 0,5% i april etter en sterk prisoppgang i de tre første månedene i år. Roet altså prisveksten seg i årets fjerde måned. Boligbyggelaget tror priserne trolig vil flate ut mot sommeren før de sesongmessig stiger igjen i august. Nordlandsbanen åpner for trafikk i juni etter det store jordskredet ved Nesvatnet i Levanger i august. Det opplyser Bane NOR i dag. Skredet gikk over både nye og gamle E6 og over jernbanen, og etterlot seg et massivt hål i bakken. Til slutt skal vi høre at flere unge menn i Norge søker seg til tru, konservative verdier og det overnaturlige som svar på en urolig vær. I en undersøking svarer omtrent en tredjedel av menn mellom 18 og 29 år at de har hatt en guddommelig oppleving, og interesser for det alternative øker kraftig. Samtidig blir Norge generelt sett mer sekulært. Det viser en fersk undersøking fra KIFO Institutt for kirke, religions- og livssynsforskning.
0: Takk for nyhetene, Hanna Miriam Kolås. Vi starter i Hormuzstredet, som du har, etter musikk fra Sheryl Crow i NRK P1.

0: det var Cheryl Cole der med Fight for This Love her I dagen, så vi altså starter på samme sted som kvartnyhetene gjorde nettopp I Hormuzstredet, som altså nå har vært stengt I over 2 måneder. Det har jo da ført til at skip med olje og gass fra Midtøsten ikke har sluppet ut I verden, og prisene har steget voldsomt. På NRK.no nå og I Søndagsrevyen I går kunne vi se hvordan dette påvirker økonomien til folk fra Storbritannia til Sør-Korea og Kenya til USA.
1: How does it impact you with $4 a gallon?
2: A lot. I mean, I'm buying a lot less food. I mean, and then you can't buy so much food because, you know, that's gone up too. Yeah. But just gas, you know. The problem is they know we need it.
0: Ja, han her for eksempel kjøper mindre mat fordi han må ha råd til bensinen han trenger. USAs president Donald Trump har meldt at USA fra I dag vil hjelpe skip som står fast med å komme seg forbi Iran sin blokade av stredet, men nå advarer altså Iran om at amerikanske styrker vil bli angrepet om de går inn I Hormuzstredet. Og med oss nå direkte fra Dubai I de forente arabiske emirater du reporter Anja Strønen. Du følger situasjonen derfra. Hva siste nytt, Anja?
3: Ja, det siste nytt nå, det ganske dramatisk for et amerikansk krigsskip. Det skal være truffet av 2 raketter. Det det iranske nyhetsbyrået Fars som melder dette. Det skal bli avfyrt 2 raketter mot skipet etter at det ignorerte advarsler, sier den iranske marinen til statlig TV. Og etter at det ble truffet, så skal krigsskipet ha snudd og forlatt området. Igjen, dette melder Iran, men amerikanske myndigheter de avviser rett og slett at hele hendelsen har funnet sted. Så nå det et eller annet som I hvert fall I gang.
0: Et eller annet I gang. USA avviser altså at et krigsskip ble truffet av raketter, så det mye som uklart her. Men denne amerikanske operasjonen, hvordan det ventet at den skal foregå?
3: Altså, Trump kom ikke ut med en offentlig plan. Han gjør jo ofte ikke det, ikke sant? Han legger ut noe på sosiale medier, Og det gjorde han I går også. Han kalte dette prosjekt Frihet, at det skulle starte I dag, at skipene skulle ledes trygt ut av disse farvannene. Men han sa ikke noe om hvordan dette skulle foregå. Forsvaret I USA sa at de skulle hjelpe til, og da reagerte Iran og sa at da bryter dere våpenhvilen, og vi kommer til å gå til angrep. Og det akkurat det de sier eller hevder at de har gjort nå, men dette det iranerne sier, amerikanerne sier, dette har ikke skjedd. Hva som sant, ja, det gjenstår å se.
0: Altså, du med oss nå fra Dubai, Anja, men på lørdagsrevyen så vi deg ute I båt med masse skip I bakgrunnen ute I Hormuzstredet. 2000 skip har sittet fast I 2 måneder. Si litt om hvordan det var og hvordan det ser ut der.
3: Ja, det var faktisk ganske spesielt. Hvis vi startet, vi kjørte fra Dubai, opp kysten fra Emiratene her altså, krysset over til Oman, og på venstre side så vi da Persia-gulfen, og det tok ikke så lang tid før vi stoppet, fordi vi kunne skimte det første skipet, så sjekket vi med denne karttjenesten Marine Traffic. Den kan jo fortelle oss til enhver tid hvilke båter som ligger ute I havet, og da fant vi ut at dette var et kinesisk frakteskip som mest sannsynlig ble brukt til å frakte korn, men nå lå det helt stille. Det lå helt stille der alene, så vi fortsatte å kjøre, så kom vi rundt bukten og så ned mot Musandam-halvøya, og der åpenbarte det seg rett og slett en maurtue av skip som lå ute I havet, som vi har sett på en del videoer fra nyhetsbyråene. Og vi kom oss ut I en båt, men vi holdt oss likevel på grei avstand, for like før så vi at det var politibåter fra Oman som patruljerte blant skipene som lå der. Og skipene, det var alle mulige slag og alle mulige forfatning, og jeg lurte jo veldig på hvordan det måtte være å bo I disse skipene I en sånn situasjon.
0: Ja, for altså rundt 20 000 sjøfolk fra hele verden sitter fast ombord I disse båtene innenfor Hormuzstredet, men vi har jo egentlig ikke hørt så mye fra dem, men kaptein Rahman Kapoor snakket med media for et par uker siden.
4: We are here stranded inside this conflict zone. The most important, most concerning part is the uncertainty and helplessness, you know.
0: Vi strandet I konfliktsonen, og det mest bekymringsfulle usikkerheten og hjelpeløsheten, sier kapteinen her, Anja. Til slutt, hvordan har de det ombord på disse skipene?
3: Ja, det veldig ulikt fra skip til skip, har jeg forstått, på de som følger med til, med alle de som jobber til, til havs. En god del av skipene, altså cirka halvparten av skipene, de har et system som gjør at de får mat og vann fra småbåter som legger til, men det ikke alle skipene som altså har det. Sånn at for en god del skip nå, og ikke minst de 20 000 sjøfolkene som ombord på disse skipene, så, så karakteriseres situasjonen som ganske desperat.
0: Vi kan jo forstå at folk ombord i skipene vil ut, noe USA sier de fra i dag vil hjelpe til med. Iran svarer med å true med angrep og hevder jo at de allerede har angrepet et amerikansk skip, noe USA avviser. Mer om det finner du på nrk.no. Takk for at du var med oss direkte fra Dubai, reporter Anja Strønen. Dette dagens. Straks får jeg en han som skal lede debatten i NRK fremover. Først musikk på P1 fra Gunn Kvåle og William Gamborg.

0: Gunn Kvåle har med seg William Gamborg på den her. Du fikk luft her I dagens på NRK P1, og I dag, dere, ble det klart den som blir ny programleder for debatten her I NRK. Espen Aas og Åsa Vartdal har ledet programmet de siste månedene, men det var visst ikke de som skulle erstatte Fredrik Solvang permanent likevel. Det det nemlig du som skal, Steinar Syvatn. Hei, Steinar!
1: Hei!
0: Du har vært toppsak I alle avisene I dag. Hvordan kjennes det?
1: Ja, det en veldig surrealistisk opplevelse, og jeg har kanskje ikke hvilepuls, men det ikke helt intervallpuls heller, altså, men det en ganske spesiell dag, det det.
0: Omstritt journalist tar over debatten, har vært overskriften til Aftenposten gjennom hele formiddagen. Hvem du egentlig?
1: Nei, jeg 38 år gammel mann fra Søgne, ikke Kristiansand, men Søgne utenfor Kristiansand, ja. Som har vært politisk journalist nå I ti år snart, først I Dagbladet og nå I Nettavisen som har vært det siste året. Så jeg jobbet litt I NRK også før det. Men, men hvem rimelig vanlig fyr? Jeg føler meg vanlig.
0: Du føler deg vanlig, men ikke ukjent med bråk. Du har skrevet en bok om Arbeiderpartiet som det ble en del bråk rundt, husker kanskje noen. Blir det bråk I debatten også?
1: Jeg tror vi skal ha litt bråk, men det jo riktig type bråk skal vi ha. Mm. Men klart, debatten skal jo være et sted for liksom litt temperatur og litt meningsbrytning, og hvor vi liksom får frem forskjellene. Mm. Så litt bråk skal vi ha, men ikke på den måten hvor vi skal lage riktig type bråk. Vi skal ha sendinger som flytter de som ser på litt sånn fram I godstolen, hvor de føler at dæven, jeg må få med meg debatten I kveld, for jeg vet aldri helt hva som kan skje der. Der tror jeg vi skal være.
0: Den profilerte redaktøren av Subjekt, Danby Choi, skriver I dag at ansettelsen et slag I trynet på den utrolig dølle elevrådslederstanden som I ferd med å overta journalistikken og offentligheten I Norge, og en seier for de kule rabbagastene. Hvordan leser du det?
1: Nei, det var jo veldig hyggelige ord. Så jeg kan tåle å bli kalt rabagast, jeg har blitt kalt verre ting enn det, så det, den tar jeg med meg. Ja. Og at jeg, om det mange elevrådsledere I journalistikken, det det kanskje, men det sånn har det kanskje alltid vært.
0: Men hva slags...
1: men jeg tåler hvertfall, jeg tar hvertfall med meg at jeg rabagast, det liker jeg.
0: Det liker det, rabagasten Steinar. Hva slags sendinger det du håper å skape? Altså, hva slags debatten kan vi glede oss til?
1: Jeg tror, altså jeg synes det, Åsa og Espen har gjort en kjempegod jobb, så jeg tror vi skal liksom bygge videre på det, og selvfølgelig det Fredrik Solvang gjorde, han løftet jo hele den sjangeren opp, og jeg tror vi skal liksom prøve å være der, at vi, der Fredrik også var, at vi skal ta de debattene folk bryr seg om, altså de tingene folk bryr seg om, det ikke sikkert vi skal diskutere kjernekraft så masse, vi skal prøve å være der I de sakene og diskusjonene som folk bryr seg om, og så må vi jo være flinke til å få fram uenighetene, det jo poenget med en debatt. At person A skal presentere sitt ståsted på så god måte som mulig til person B som får lov til å svare. Mm. Og der skal vi være.
0: Hva selve drømmedebatten for deg da?
1: Oi, det har jeg ikke tenkt meg om. Jeg kunne, altså, dette har jeg ikke forberedt noe på, så egentlig Altså, hvis jeg skal være personlig, så ville det vært sånn Oasis versus Blur-debatt, på en måte. Den liker jeg.
0: Britpop-gate.
1: Men den tror jeg ikke jeg får gjennom. Den tror jeg ikke får gjennom.
0: Jeg hadde sett den, tror jeg.
1: Hvilken side du på?
0: Jeg tror jeg på Oasis, når det kommer til stykket.
1: Ja, det jeg også. Mm. Det jeg også, absolutt.
0: Men altså, du for journalister så det jo et relativt kjent navn, Steinar, men for folk flest så du kanskje ikke det. Fredrik Solvang har jo beskrevet jobben som en påkjenning å stå I lengden. Det kan bli en del kjeft. Du hardhudet?
1: Jeg tror jeg ganske hardhudet. Jeg har, som du nevnt, vært gjennom en sånn ordentlig tørketrommel før også, da jeg skrev en bok. Men jeg tror det helt riktig, som du sier, at liksom, det en belastning at folk alltid skal mene noe om det, og gjør du en feil, så får alle se det. Men det jo også et privilegium, sant? At du har dette en viktig jobb, det en viktig posisjon å ha I NRK, det et viktig program, og da skyggesiden med det jo at du liksom nyser på direkten eller har splittet åpen liksom, så ser folk det og da blir jeg sikkert ledd av på grunn av det liksom men det må du bare tåle, tenker jeg og folk, at folk mener det kjipeste jo at folk, hvis folk ikke bryr seg om debatten, der skal vi jo ikke være at folk har meninger om og vi aksepterer og heier på
0: og jeg regner med at folk har begynt å mene om det allerede borte I kommentarfeltene hvordan har telefonen din vært I dag? Hvor mange meldinger har du fått?
1: Ja, kommentarfelt, de har jeg lite, heldigvis leser jeg de veldig lite, jeg har ikke sjekket så mye sånn, men telefonen min må jeg jo sjekke som journalist, og den koker greit, så der det 150 ubesvarte meldinger nå, så jeg har ikke rukket å ringe hverken søsteren min, eller mamma, eller pappa enda, for de visste jo heller ingenting, så det har vi ikke fått gjort. Så men jeg skal på Dagsrevyen i kveld, og jeg rukker å bestille meg en tur hos frisøren, så jeg får se litt fin ut der da.
0: Du har litt av en dag, og du skal for så vidt få litt av et liv fremover, Steinar Syvatne, som altså skal lede NRKs debatt. Debattensendinger i tiden som kommer, så vil jo debatten rulle videre en stund til da med Espen Aas og Åsa Vartdal, men til høsten, du klar med Oasis versus Blur?
1: Ja.
0: Steinar Syvatne, tusen takk for at du var med. Du blir også å se i Dagsrevyen i kveld, altså fersk programmet for debatten. Musikk fra Matoma og Astrid S tar vi her nå. Dette

0: podcast fra NRK.
1: Ayatollah Khomeini, rebellpresten som leder den iranske revolusjonen med løfter om menneskerettigheter og demokrati. Men det var før han fikk smaken på offentlige henrettelser, utstrakt bruk av barnesoldater og hellig krig mot alle vantro. Tusenvis av eget folk ble henrettet, og hundre tusener døde I en forlenget krig. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann I appen NRK Radio.

0: Du Dushi, der fra Elinor, her I dagens på NRK P1, hvor vi skal til Danmark en tur, for der det vel fortsatt litt I det blå, hvem som egentlig skal styre landet fremover, for valget tidligere I år ga få svar og ingen klare flertall. Men samtidig som Mette Fredriksen og Co. prøver å finne en løsning, så det også politisk uro på Folketinget. I et lite, nystartet parti det fullt kaos, og det må vi snakke om med deg, Norden-korrespondent Joakim Reigstad. Hei, Joakim.
1: God ettermiddag.
0: Borgernes parti heter de, som kunne juble på valgnatten da de kom over sperregrensen og fikk inn 4 mandater I Folketinget. Hva slags parti Borgernes parti, Joakim?
1: Det egentlig litt sånn et enmannsparti, Lars Borge Mathisen, som stiftet partiet avhopper av et annet slags nytt parti, Nye Borgerlige, I sin tid, som har implodert. Og man var jo litt spente på om man ville klare dette her. Det et parti som vel ideologisk ligger ganske langt til høyre, som konkurrerte kanskje med velgere fra Dansk Folkeparti, Danmarksdemokraterne, og som det jo var litt overraskende kanskje kom inn med 4 mandater, men nå har jo da 3 av de trukket seg fra partiet og løsgjengere.
0: Ja. Ja, altså dette partiet her som altså et sånt, vi kan jo kanskje kalle det et slags protestparti, jeg vet ikke, festen tok brått slutt, de fikk inn 4 folk, men nå har 3 av dem meldt seg ut, og bare partilederen Lars Borge Mathisen sitter igjen på Folketinget. Hva har skjedd?
1: Ja, altså de sitter jo for så vidt fortsatt I Folketinget, men de sitter ikke I hans parti, og det jo mye grunnet at de antageligvis ikke har helt, altså de har ikke vært enige I alt som partiet står for, og noen av de går jo rundt og leter etter nye partier, blir litt avvist her og der. Den som kanskje smiler bredest over dette her nok Lars Løkke Rasmussen, fordi at det kan nå forsvare at han vil fortsette forhandlinger med Mette Fredriksen, og si at på borgerlig side så det så mye kaos at den siden kan vi ikke forhandle med reelt, og akkurat nå mens vi snakker så sitter jo han med Mette Fredriksen for å se om de kan klare å komme nærmere en regjering.
0: Så de følger liksom litt med på det kaoset I borgernes parti, disse Løkke Rasmussen og Fredriksen også?
1: Ja, det klart de gjør det, fordi at det her betyr, hvis borgernes parti hadde hatt sine 4, så hadde man reelt sett kunne med Lars Løkke Rasmussen sentrumsparti skapt en høyre regjering I Danmark, riktig nok ganske tutti-frutti fragmentert den også, men nå ser det mindre sannsynlig ut at det et alternativ. Det ser mer sannsynlig ut at Danmark får en sentrum-venstre regjering med Mette Fredriksen som statsminister, men man fortsatt et godt stykke unna å være I mål med forhandlingene også, men kaos på borgerlig side I Danmark, det det I hvert fall uten tvil.
0: 3 av de 4 som ble valgt inn for borgernes parti har meldt seg ut av partiet og sitter altså litt sånn partiløse på Folketinget fremover. Det kan være med å påvirke hva slags regjering danskene faktisk får. Joakim Reigstad, takk for rapporten. La oss dvele litt rundt akkurat det med å sitte partiløs som folkevalgt med deg, Johannes Berg. Hei til deg også.
2: Hei,
0: du valgforsker ved Institutt for samfunnsforskning, og det ofte deg vi ringer når vi vil ha noe forklart rundt politikk. Et nystartet protestparti hører vi om her, som seiler på misnøye og får inn folk I styre og stell før det blir bråk og ekskluderinger og utmelding. Har du hørt det før?
2: Jeg føler at jeg har hørt det før, ja, faktisk opp til flere ganger. Så det viser seg jo at det å starte et nytt parti jammen ikke så enkelt, og det har skjedd mange, vi har mange eksempler I Norge og også fra andre land at sånne nystartede partier kanskje lykkes med å få oppmerksomhet, bli valgt inn I kommunestyret eller til og med på Stortinget I Norge. Ja. Og så blir det konflikt internt I partiet etterpå.
0: Ja. For nede I Danmark her så ble altså en som heter Jakob Herhus ekskludert fra partiet 4 dager etter valget på grunn av anklager I en konkurssak, og så har vi en som heter Viviane Carlsen som meldte seg ut grunnet intern uro. Nadia Isaksen følte med, men som Joakim Reigstad også var inne på, disse 3 politikerne skal jo fortsette å sitte på Folketinget, bare at de ikke en del av det partiet.

0: Bertine Zetlitz og faller sakte. Tror du at hun har en setlitz når hun holder konsert? En setlist,
1: ja.
0: Mener jeg.
1: Ja, hun har nok
0: Bertines,
1: det.
0: Bertines setlist... Nei, glem det.
1: Ja.
0: Du har fått inn en melding her.
1: Ja, det Jon Anders som har tatt ut MCM for sommeren. 3 uker bak skjema står det med svære bokstaver her, men sånn er det når du tråkker over på Old Boys-trening.
0: Uff da.
1: Ja, blikken og yngre står det i meldingen her. Men vær forsiktig ut på veien da, i hvert fall, Jon Anders, og nyt det sommerhalvåret på tohjul.
0: Ja, og vær litt opps på tohjul nettopp i forhold til alt for nærgående møter med ville dyr, for det blir ofte ublige møter. Jeg hørte en historie fra der jeg vokste opp. En fyr som hadde vært ute og kjørt moped og kjørte rett på en elg. Og begge svimta og lå ute i grøfta, og kom sakte men sikkert til seg selv begge to. Elgen rista litt på det store huset sitt og tursla inn i skreven, og han kom seg hjem med en moped som var litt forvridd, og da han skulle titte seg i speilet på for å se hvordan han så ut etter det litt ublige møtet, så hadde han 4 elghår mellom fortennene. Så han satte tenna i biffen litt for tidlig, kan du si. Men dette må møte ville dyr.
1: Ja, er det noe sånt du har opplevd, så får du bare dele det med oss. Det ser ut som elg faktisk går igjen her. I meldinger som har kommet inn så langt, vi sparer det til, hva skal vi si, dyrehalvtimen litt senere i sendingen, Finn Børge. Men send det inn nå da. Carl her og Kari er blant de som har hatt et nært møte med et vilt dyr.
0: Ja. Og skogens konge er jo ikke å spøke med sånn sett, det er jo en sværing, og der har Kari en historie som vi skal komme tilbake til litt senere, men nå skal vi snart ut og hoppe.
1: Ja, Magnus, han er ute i skolegården han, og hopper tau. Vet ikke hvor mye han hopper, men det er i hvert fall elever som hopper denne uka.
0: Ingen vet hvor Magnus hopper.
1: Nei.

Det altså hoppetau-uka. En skikkelig aktiv uke på skolene I hele landet. 69 skoler I Østfold også med. Vi skal straks til en av dem. Grand Café nå med Fallen hos Katarina Finnberge på Eftan 8 minutter over halv tre.

0: Grand Café Fall In, og så fikk vi akkurat inn en melding her fra Bertine Settlitz, som forteller at hun har settliste når hun spiller konsert. Hun tar det ikke på spark, altså.
1: Har du så, sett?
0: Bertines Settlitz settlist. Da skal det handle om hopping, for 5700 barneskoleelever i Østfold driver denne uka og konkurrerer med hverandre i å hoppe mest med hoppetau.
1: Og Magnus har tatt et kjempehopp til Hurred skole, som med på dette her.
2: Alexander, jeg forstår ingenting av denne konkurransen. Kan du forklare det enkelt?
3: Nei, vi skal hoppe for å ha det gøy da, og være i aktivitet. Og ja.
2: Så det er litt om å gjøre ha det mest mulig gøy, og hvis du har det mest mulig gøy, så vinner du?
4: Nei.
3: Nei, det er jo mest for å være ute og kose seg i været. Og ja.
2: Du, dere har laget noen hopperegler. Hvorfor har dere laget hopperegler?
5: Det er sånn som man kan hoppe til, på en måte.
2: Altså, ikke regler som jeg først trodde det var regler. Mm. Ok, ja. Men regler, ja, få høre på en hopperegle.
3: Det her er vår, da. Hopp når vi kommer, hopp når det smeller, det er bare makt og de penger som teller. Hopp for din flokk, hopp for din nære, du vet det er tungt, så det vi må bære.
2: Hey, dette var jo hiphop.
3: Ja.
2: Har du noen bit til den?
3: Nei, egentlig ikke.
2: Og du da, har du en?
5: Ja, jeg er ute og hopper, flipp, flapp, flopper. Mamma lager boller, pappa er ute og jobber. Jeg spiser lopper og råter som spiser boller, mens mamma gråter med onkel Roger.
2: Ok, så denne rytmen som dere får ved å fremse disse reglene gjør at dere kommer til å vinne denne konkurransen.
5: Ja.
2: Gjør dere det? Kommer dere til å vinne?
5: Nei, det er bare å håpe det.
2: Er det bare å håpe det?
5: Eller det er bare å håpe egentlig.
2: Hva er taktikken?
5: Gjør det så godt vi kan og prøve å gjøre det beste ut av det.
3: Ja, bare prøve å håpe på at vi får et bra resultat.
2: Du har eget hoppetau her, eller så har du sånn felles hoppetau også. Hva kan du noen gode triks?
6: Nei, jeg kan ikke noen triks.
2: Ja, hva skal du gjøre da? Bare hoppe rett opp og ned, ja. Liksom standard?
6: Ja, jeg tror det. Jeg kan hoppe bakover og sånn da.
2: Du kan hoppe bakover?
6: Men så er det sånn halvveis. Ikke helt egentlig.
2: Kan jeg få se et hopp? Mens du tar en regle? Kom hit da må du ta en regle mens han hopper. Vi ser hvordan det blir.
3: Klar? Hopp når vi kommer, hopp når det smeller, det er bare makt og de penger som teller. Hopp for din flokk, hopp for din nære, du vet det er tungt, det vi må være.
0: Hey. Jeg husker vi hadde sånne regler var det, som vi sa mens vi hoppet og slengte dem, men jeg husker ingen av dem nå.

0: The Greatest, Sia og Kendrick Lamar der.
1: Jon Anders delte jo at han har tatt ut MC'en 3 uker senere enn han vanligvis gjør tydeligvis. Stig skriver her at for han så var det like mye på bakhjulet før, men den tid forbi, nå går det mer på 2 hjul. Han har sett for mye tragedier, det kommer litt med alderen, så det gubbesykkel på han Stig nå. Ja. Lærer mens jeg lever, står det.
0: Jeg vet ikke om det den han har sendt bildet her nå, det vel mest sannsynlig et smykke av en sykkel, en Honda Shadow, den jo så nydelig, nesten litt sånn shopperaktig. Jeg håper ikke jeg sier noe gærent nå, Stig. Men det var en veldig flott sykkel.
1: Retrofarge.
0: Er du den heldige av den, så ja, da bør du nyte dagene nå, for nå det fint selv, men det litt sånn småkjølig.
1: Eller så kan du bare nyte dem ute i skolegården og være litt aktiv.
0: Ja, eller hjemme på terrassen, hvorfor ikke? Finn fram hoppetauet. For 21. gang så arrangerer jo Nasjonalforeningen for Folkehelsen konkurransen Hopp for Hjertet.
1: 69 skoler i Østfold deltar, og vår kollega Magnus, han har hoppet rundt på Hurød skole i dag for å sjekke hvordan det går der, Finnmarge.
2: Ok, du godt fornøyd, jenter?
3: Ja.
2: Hvorfor?
3: Fordi det gøy å gjøre det her i stedet for å ha matte.
2: Så dere drøyde ut timen så godt dere kunne?
3: Ja.
2: Hva har du gjort for noe? Hva har du laget?
3: Vi lagde en plakat, fordi vi skulle lage sånn hoppereglegreier.
2: Hva poenget?
3: Fordi vi skal prøve å liksom motivere, ja, vi skal motivere andre barn å liksom hoppe mer. Og så har vi liksom laget en gøy regle som noen kan hoppe til da.
2: Hva skjer nå da? Da skal dere si denne regla, og så skal en av dere hoppe. Det du som skal gjøre det da, eller?
4: Ja.
2: Ok, er du ganske klar?
4: Er du klar, Julia?
2: Og her har vi godt gammeldags slengt her. Sånn stort tev, og så skal du gjøre det. Har du gjort det før?
4: Ok, vi
2: Der gikk hoppet av rett i regla, eller arket som det står på. Det var nesten en liten ulykke her.
4: Vi Hurød, vi rå. Vi skal opp og stå på tå. Vi kan få det vi har, fordi vi tenker bra.
2: Hei, gratulerer! Det var kjempefint. Kristin, jeg må bare spørre deg igjen.
3: Ja.
2: Vi var og luska litt på gangen her sammen i stad, men nå ser du altså ungdommen i aktivitet. Det jo
5: nydelig godt syn. Ja, og smilet er på plass, og latteren henger løst, og det jo akkurat det vi trenger.
2: Vi ser jo liksom for oss unge mennesker enten stående på sparkesykler som går på strøm eller sittende foran en liten telefon. Ja. Men det ikke sånn det De jo leker enda.
5: De det. De leker langt ut i syvende. Og dette her jo sjuende du ser på akkurat nå. De fullt med. Når de får liksom driven på hoppinga så blir det gøy.
2: Kort om denne her konkurransen, hva det for noe?
5: Det at de skal minimum prøve å hoppe 60 minutter en skoledag. Og da kan det fordeles med at hvis de for eksempel hopper i store fri, hele store fri, så dekker det 30 minutter. Hvis de hopper lille fri, så er det 15 minutter. Og så kan vi ta resten i en skoletime, så får vi hoppe litt også.
2: Og det vi ser rundt oss nå, da, det mange med sånne enkeltau, hvor man hopper liksom single, og så det disse her gode gamle slengtauene, hvor det to og to som slenger et tau, og så det en stakkar som må stå i midten og hoppe.
5: Ja, og det kan godt være flere inne der med. Vi har jo prøvd 4 stykker inne i midten. Da blir det mye latter og gøy.
2: Men dette her det det sånn, litt sånn gammeldags moro. Slenger de unge enda, synes du?
5: Ja, det synes jeg absolutt. Og så lenge det et fengende rim, og så klarer å stå inni der i hele rimet, uten at du kløner det til, da så jeg da fornøyd.
2: Hvor god du da på hopping?
5: Jeg har aldri testet meg selv, men jeg har hoppet mye når jeg var like gammel, ja. Og vi hopper mye strikk. Det gjør ikke elevene så mye lenger. Men det går mest i hoppetau. Men vi hopper strikk der jeg vokste opp.
2: Dere skal vinne konkurransen, det forstår jeg jo nå med disse rima og sånt som dere har satt i gang. Det penger å tjene, skjønte jeg.
5: Ja, det kan være at det noen som blir plukket ut. De som leverer en skjema, så blir det trekt ut fra hvor mange minutter de hopper. Men det jo en makstid.
2: Mm.
5: Du skal maks hoppe 60 minutter per dag, og så blir du jo plukket ut da. Så vi konkurrerer jo med andre Østfold skoler og skoler her fra Fredrikstad.
2: Gratulerer til dere alle. Heia dem som vinner, som det heter.
5: Yes.
0: Hopp i vei, folkens. Det sunn og enkel trening.
1: Det var lærer Ann-Kristin Skogen som snakket med Magnus helt til slutt der. Og tenkte jeg da, det jo kjempemange tusen rundt I Østfold som holder på med det her, 5700. Men totalt rundt omkring I landet nå, så det 92 000 elever som hopper store deler av skoledagen. Da.
0: Tøft. Ellers det sikkert mange som, I likhet med de to vi har fått meldinger fra, har tatt fram tohjulingen, og Stig som akkurat sendte bildet av sin vakre Honda Shadow, han har også sendt en helt syk video, for han har nemlig kjørt løp. Og her han noe som, ja det ser bare så sinnssykt ut, det går så fort, og han kom I som nummer 5, han tydeligvis kjørt aktiv I sin tid, 280 kilometer I timen. Og han kjørte gjerne litt grann på tohjulet, sa han, men har gitt seg med det nå da. Oi, her går det unna.

0: Anna Lille og Deathbed.
1: En podcast fra NRK.
2: Hilde tror hun verdensborger, men hun jo bare en norsk fjellabe.
3: Tre stemmer, uten filter.
4: Åsa, du så typisk svensk. Det så mange ting du nekter å snakke om.
5: Men Hassan, visst kan du holde med om at Hilde den som snällast av oss?
2: Helt klart. Og måske mest naiv.
4: Og det det du tror, Hassan. Du tror det naivitet.
1: Hør norsken, svensken og dansken i appen NRK Radio.
0: Ja, det kan du gjøre. Og så kan du jo nå for eksempel høre på Tracy Chapman med Fast Car fram mot nyhetene her på NRK P1 klokka 15.

0: Tracy Chapman, Fast Car. Har du trafikktips til Løftan? 841 41 1. Nå, nyheter.
1: Klokka 15, her NRK Nyheter. Grunnet stor skogbrannfare på hele Sør- og Østlandet blir det nå sett inn to ekstra brannhelikopter i beredskap. På grunn av vind og mangel på nedbør er det meldt om stor fare for gras- og lyngbrann med spredningsfare i både Agder, Telemark og Vestfold, Oslo, Østfold og Innlandet. To handelsskip med amerikansk flagg har nå passert Hormuz-sundet, det hevder USA. Det har i ettermiddag kommet motstridende meldinger om et amerikansk krigsskip har blitt angripet av iranske raketter eller ei, noe Iran bekrefter, mens USA nekter for. Dette bare understreker hvor alvorlig situasjonen er, sier statsminister Jonas Gahr Støre, som i dag deltek på et toppmøte i Armenia.
2: Jeg møter jo her nede på dette møtet av europeiske ledere fra hele Europa. Land som sier at de kommer til å ha flybensin i 2-3 uker til, som er veldig mye dårligere stilt enn det vi er. Så denne krisen, den begynner å slå ut. Du ser det på mangel på gjødsel, mangel på industriprodukter. Og det er klart, for hver dag som går så blir krisen mer alvorlig, og for hver dag som går så vil det ta lengre tid å komme tilbake til noe som er normalt den dagen dette forhåpentligvis er over.
1: Streiken i hotell- og restaurantnæringen kan bli trappet opp på lørdag med over 300 nye medlemmer fra Fellesforbundet. Streiken startet 19. april, og det store stridsspørsmålet handler om sykepenger. Blir ikke partene enige innan lørdag, vil over 4000 tilsette totalt være ute i streik. Ukrainske droneangrep fører til større skader i Russland nå enn før. Som regel blir ukrainske droner skåret ned av det russiske luftforsvaret før den når fram, men i natt ble en boosterblokk i Moskva treffet av et droneangrep. Dette en ny utvikling, sier korrespondent Jan Espen Kruse.
3: Ukrainerne ser altså ut til å være i stand til å sende stadig flere droner innover mot russiske mål og gjøre stadig større skade, og det ser også ut til at de ukrainske dronene er i stand til å komme lenger inn, bortimot 2000 kilometer innover i Russland. Så det ser ut til å være en ny utvikling, og president Vladimir Putin, han sa nettopp, eller for noen få dager siden, at han er bekymret for ukrainske angrep, sånn at disse ukrainske våpnene ser ut til å bli stadig mer effektive og viktigere i denne krigføringen.
1: Til slutt, verdens eldste prinsesse, prinsesse Astrid, var i dag tilbake på jobb etter å ha hatt lungebetennelse. 94-åringen deltok sammen med kronprins Haakon på markeringen av 50-årsjubileet til Dysleksi Norge, som prinsessa er kongelig beskytter for. Flere i kongfamilien har vært åpne om sine skrive- og lesevansker, blant annet kronprins Haakon. NRK Nyheter, Hanna Kolås.
4: Dette er Eftan i Østfold.

0: spel, Johnny spel. Det var oppfordringen fra Hellbillies. På framfiguren der, han møtte jeg faktisk hos Øyvind Fjell sitt gitarverksted her for et par uker tilbake. Folk kommer langveis fra til Fredrikstad for å få doktorert gitarene sine. Veldig hyggelig kar forresten. Da var litt pussy, for rett før så hadde jeg sittet og sett på konserten til Hellbillies fra Drammen Teater. Veldig fin konsert. Den har gått flere ganger på NRK 1, så har du ikke fått med deg den, så bør du se det.
1: Så da kan vi slå fast at du I hvert fall har hatt nærkontakt med Aslak Haugen I Hellbillies.
0: Yes, Aslak, vet du, vi stod og preka litt der.
1: Har du vært nær en bjørn?
0: Det heller dårlig, men det eneste var vel bamsen jeg hadde da jeg var liten.
1: Ja. På NRK.no nå så kan du lese om Sanja I Karasjok som filmet to bjørner som leker med hverandre. Oi. Egentlig så tror jeg det tre bjørner ute på den isen. Det det faktisk, det ser jeg nå. Men to av dem lekte med hverandre et kvarters tid. Så hun og en annen som også kjørte bil parkerte bilen på den andre siden av vannet her. Da, riktig nok, så de følte ikke at de var på en måte helt oppå de bjørnene eller at det var noen fare for det. Men, og de sitter kanskje I bilen for alt jeg vet da. Men en spesiell flott opplevelse da.
0: Bamsedans.
1: Bamsedans på isen, egentlig. Veldig søtt.
0: Ja, det passer jo bra, da, for vi skal snakke litt om møte med ville dyr og opplevelser vi har hatt, og det trenger ikke bare være ute I skaven I Norge. Kanskje du har fått en ape på hodet, eller vært litt for nær en løve, eller kanskje sitter på en elefant. Da vel en kanskje mer av den tamme sorten. Men uansett, vår kollega Magnus, han opplevde jo I helga en ganske spesiell historie ute I naturen, og den skal du få høre I løpet av den neste timen. Men vi vil gjerne ha meldingen fra deg som har opplevd møte med ville dyr.
1: Og det kan jo, ja, ville dyr, ja, den ville var nok, jeg kom på selv at det var I Kristiansand dyrepark for noen år siden. Da var det en av disse små apekattene, de her Nilsson-apekattene, mm-hmm. vet, ja. Som plutselig var nede, så tok meg på hodet, og så hoppet han opp igjen, og vet du hva han gjorde da? Tisset på meg.
0: Ja, han gjorde det, jeg skulle akkurat si det.
1: Så jeg synes det var passet vilt I hvert fall.
0: Han markerte revir antagelig.
1: Ja.
0: han synes du passet inn I flokken.
1: Så, det det eneste døtterne mine husker fra den turen der. Men appen NRK Radio, hvis du har hatt et møte med et vilt dyr, eller opplevd noe vilt I den sammenheng, da. Mm. Og så kan du også tipse oss om andre ting, selvfølgelig. Og 800-41-41-1, nummeret du kan ringe inn trafikkmeldinger.
0: Veldig hyggelig om du gjør det. Toril har sendt oss en melding fra det hun kaller Elgelandskysten, og den meldingen skal vi ta litt senere når vi kommer tilbake til disse dyre historiene. Du har aldri vært ordentlig sliten etter jobb før du har kommet hjem og stekt grandiosaen på 15 grader I 220 minutter. Men du skikkelig sliten nå, så skal du få et middagstips. Hva skal det gå bra hvis du følger oppskriften?
1: Jeg tror ikke det så grandis på de lappene på det hjulet vårt, altså.
0: Middagstips, lykke jule, straks.

0: Radiolåt fra Britney Spears sine glansdager Sometimes. Det går litt mer oppover bakken nå, men vi håper at det retter seg for Britney. Oops.
1: Ovnsbakt kveite med grønnsaker i fløtesaus, står det. Vi trakk middagstips i lukkehjula. Jeg snurret rundt her. Bon appetit.
0: Luksus. Ja, det er litt av en luksusmiddag på en mandag. Det er for kveite skiver koster kilo 360-650 kroner. Så.
1: Ja. Litt potet ved siden er godt da. Omspakt kveite med grønnsaker.

Sigrid der, Don't Kill My Vibe. Og det kommer stadig inn meldinger om møter med ville dyr som folk har hatt, og litt spesielle dyr. Oli skriver her, på en tur utenfor Østfold så jeg en serval. Altså, en svær katt er jo en mellomstor stor rovdyr, som visst ikke er så vanlig å se, nei, ikke her til lands. Men det kan jo ha vært den der Ninjo, var det ikke det den het, som ble holdt som kjæledyr i Norge, og som vel stakka. Den ble jo fanget igjen, og flyttet til en spesialbygd innegning i Tangen dyrepark på Stange. Så vi tar imot flere opplevelser vi til appen NRK Radio. Eurovision Song Contest. To semifinaler. Og selve finalen. Eurovision Song Contest starter 12. mai på NRK 1 og i NRK TV.

0: Hagle og Ingebjørg Bratland I skjønnforening Baby, du rå. Jeg tenker at jeg synes det liksom bare elbiler rundt meg på alle kanter, men så ser jeg på en statistikk at det fortsatt 7 av 10 biler som fossilt drevne, og jeg en av dem. Min berømte gamle gule cab som veteranbil om 2 år, og som fikk motorfestet sitt røket for 2 uker siden, oppe og går jeg nå for øvrig. Jo, det betyr at jeg blant deg som kjører fossilt.
1: Du litt fossil, du vet du. Mørge, ja, det vet
0: vi. Det der det ligger.
1: Ja. Men vi får jo også meldinger inn, ikke sant? Særlig på sommerhalvåret, av fine, flotte doninger og lange flak, og du vet, ganske mye der ute, som absolutt ikke noe elektrisk. Det jo gjerne de du har vasket, vil vise oss, klar for veien igjen, ha på sommerhjula, ikke sant? Altså, det den som kommer til oss I meldinger. Men personbilmarkedet har aldri vært mer elektrisk. I april så var jo elbilandelen 98,6%, og I samtlige fylker så var mer enn 95% av de nye personbilene altså elektriske.
0: Ja, og her I Østfold så vi ikke bare blant, men vi de ivrigste når det gjelder elbilkjøp. 99,3% av de førstegangsregistrerte nye personbilene elektriske her I Østfold.
1: Ja, og selv om elbilene dominerer nybilsalget, så det, som du sa, nær 7 av 10 personbil på norske veier fortsatt ikke helelektriske da, ifølge tall for opplysningskontoret for veitrafikken, som har sendt ut dette her I dag.
0: Og I dag så var det nesten morsomt å fylle opp tanken på bensinbilen min. Det kostet 16,88 per liter.
1: Ja.
0: Tenk at vi skulle høre oss selv si det, men nå det billig.
1: Jeg vet ikke om det toget her elektrisk eller går på
0: diesel. Antagelig.
1: Jeg vil nok tro det. Vi ikke I Norge nå, nemlig.
0: John Mayer tar oss med på en togtur. Last Train Home. Håper han rekker det da.

0: Alex Gray, the best. Klokka nærmer seg 15.30. Vi skal ha nyheter inn I studio med Caroline. Og det togproblemer øst for Oslo, Caroline.
1: Ja, det forsinkelser og innstillinger I togtrafikken nå på grunn av signalfeil mellom Grorud og Lørenskog. Og Bane NOR jobber med å rette feilen, og de varsler en ny oppdatering klokka 17. Politiet etterforsker flere brudd på plan- og bygningsloven I forbindelse med oppføring av hytter og fritidsboliger I Fredrikstad, Hvaler og Moss. En arkitekt ble I fjor høst varetektsfengslet mens politiet undersøkte flere eiendommer. Den gang var arkitekten siktet for søknader til 3 eiendommer, men nå arkitekten mistenkt for totalt 10 eiendommer. Påtaleansvarlig Morten Lundén sier politiet har funnet at byggene ikke stemmer med hva arkitekten har søkt om.
2: Det vi undersøker, og det jo om det avvik mellom det, hva det søkt om og det som faktisk oppført. Og det mener vi jo at vi har kunnet påvise I en rekke saker. Da.
1: Ja, arkitektens forsvarer I straffesaken Svein Holden sier at han ikke har noen kommentarer til saken foreløpig. Nå sport håndballguttas landslagssjef og haldenser Jonas Ville ansatt som trener for den sveitsiske klubben Kadetten Schaffhausen. Det opplyser laget på sine nettsider. I mars ble det kjent at Villes kontrakt som landslagssjef ikke blir fornyet, og siste uke tok Ville ut sin siste landslagstropp I forkant av VM-kvalifiseringskamper mot Tyrkia. Ville tok over Norge I 2022 og ledet laget I 5 mesterskap, og håndballforbundet I full gang med å finne hans erstatter.
3: Dette Efton I Østfold.

0: har passert halv fire. Det betyr jo en ting til. Det ikke ballade I hvert fall.
1: Det dagens rocklott, og det Jocke og Valentin herne som sørger for bidrag.
2: Og vi skal oppe nå I Efton hver dag etter halv fire.

0: står det på planen vår. Du har jo 50% sjanse for å ha rett svar i hvert fall.
1: En spennende oppgave venter Katrine straks. Let me tell you.

0: Lil Butang og Paul Russell der. Da vi I gang med konkurransen. Skal vi vedde?
1: Alltid litt spennende å trekke en lapp ut av den konflikten her, sånn, for her ligger det mange oppgaver. Og jeg som så heldig, eller uheldig, og skal I gang med et eller annet her nå.
0: Jeg sørger alltid for å sitte her på mandager.
1: Ja, jeg har sett det.
0: Det betyr at jeg styrer spaken I dag.
1: Da det klart hva dere skal tro, eller ikke tro, at jeg klarer. Jeg skal sitte I huk I ett minutt, altså på huk I ett minutt, med armene strukket ut foran meg. Og sitte sånn I helt I... Ja,
0: Får se, du har en tegning der.
1: Ja.
0: Ja, sitte på huk, strekke armene frem. Hva tror du selv?
1: Jeg tror at det en oppgave I utgangspunktet jeg klarer. Jeg, ikke at jeg har prøvd akkurat på det før, men det tror jeg skal gå ganske greit. Det. Men jeg må legge til, så får man velge selv her. Jeg har trent styrke tidligere da, og hadde veldig melkesyre.
0: Se det.
1: Så det ikke sikkert at, at kanskje jeg skulle vente en dag før jeg gjør det? Aner ikke.
0: Kanskje du velter?
1: Aner ikke. ja, nei.
0: Men altså, jeg tenker, når jeg ser tegningen, at du skal sitte på huk I et minutt og strekke armene fram, det høres veldig overkommelig ut. Så det høres ut som noe du bør klare, men I og med at det en oppgave, så det ikke sikkert at det så lett som det ser ut, eller som det høres ut.
1: Ikke vet vi, vi får svaret før klokka 4, men du, nå jeg, skal vi se, nå publiserer her. Nå ligger det ute I appen NRK Radio, så gå inn der og velg blant to alternativer.
0: Du skal stemme og klikk på det alternativet du tror på, enten du tror Katrine klarer det eller ikke, for det da du med I konkurransen og blir trukket ut I alle fall en av dere da, som får en premie.
1: Prekasskopp rett og slett til den som har riktig svar hvis du blir trukket ut.
0: Da det bare å begynne å varme opp og ta noen knebøy, Katrine, og Nei. Gjøre deg klar for å sitte på huk med henne rett frem I ett minutt.
1: Varme opp, har jeg vel lov til faktisk.
0: Tommy Fredvang, mens du varmer opp.
2: Vi vet

0: Tommy Fredang bød opp til valsen her på EFTA, men nå blir det en annen dans I konkurransen, skal vi vedde?
1: Ja, det noen minutter igjen, da, men spørsmålet jo om jeg klarer å sitte på huk I ett minutt med strake armer.
0: 13% I avstemningen vår I appen, der du også kan gå inn og stemme akkurat nå, sier nei, det tror jeg ikke hun fikser. Mens hele 88% har tro på deg, Katarina. Ja, det vel lett det, synes folk det ja. Høres ut som.
1: Nå hoppet det litt her nå, for 88 og 13 stemte ikke. Men her det bevegelser, men mesteparten har trua. Jeg veldig redd for å skuffe noen her I begge fall. men det greit at det litt delt, for da det jo alltid noen som blir litt glad. Vi trekker ut en vinner blant dere som har rett etterpå selvfølgelig, så kan du få en prekasskopp. Trenger ikke å snakke på lufta en gang I dag. Nei. Ja, nei, men jeg står og rister på beina her, og jeg kjenner jo, som sagt, det skal sies, at jeg har trent litt styrke I dag, så jeg føler meg kanskje litt sliten. Men det kan kanskje være en fordel, jeg har ikke peilinger.
0: Prøver du unnskyld deg nå?
1: Nei, men jeg tenker at, jeg skal jo være ærlig her, lytterne, ja. Da vet de hva de har å forholde seg til. Hvis jeg hadde brukket benet på vei hit I dag, så måtte jeg jo sagt det.
0: Vi får se da, om det noe saft I låra dine straks etter score her. Da har dere noen minutter å stemme på I appen, ja, ja eller nei?
1: Jeg har 4 minutter igjen, altså stemme. Vi avslutter ikke før jeg skal sette meg ned I huk.
0: Score, I could miss you forever.

0: I Could Miss You Forever og Score. Og nå synker i takt med Score de som har tro på deg at du klarer å sitte i ett minutt på huk med armene rett fram i ett minutt, Katrine. Her skriver for eksempel Rune, nei, det klarer hun dessverre ikke. Han er sikkert som meg, redd for at du kommer til å velte. Svismet og Torgei sier, ja, hun klarer det. Og så kommer Tore med det avgjørende, da, for når jeg får gå rundt bordet her og se at du ikke jukser. Dette klarer Katrine fint hvis det er å sitte helt ned på huk. Hvis kneleddet skal være i 90 graders vinkel, ja, da blir det litt verre.
1: Men det er ingen tvil av tegningen her at jeg skal sitte i en rett vinkel, på en måte, altså i vinkel.
0: 90 grader.
1: Ja, så det er ikke noe rumpa, så ikke touche, hva heter det? Hern?
0: Nei. Nei. Nettopp.
1: Da har okay. jeg strøket. Så er vi klar for det? Ja, men det må avpublisere her, så ikke det er mulig å stemme mens jeg holder på, vet du. For da er det kanskje tydelig allerede etter 5 sekunder hvordan det går.
0: Da skal vi telle ned her. Er du klar?
1: Så klar som jeg kan få blitt.
0: 1, 2, 3. Der går stoppeklokka, og det er 57 lange sekunder igjen, Katrine, og jeg ser du begynner å bli litt rød i mosen allerede. Det begynner å skjelve litt rann i låra. Nå kommer melkesprengen, og tida går så sakte, det er bare 45 sekunder igjen.
1: Det vil jeg ikke, så klarer du det, men
0: det er
1: det
0: masse 45 sekunder igjen.
1: Jeg kjenner i låra nå, det gjør jeg. Mikrofonen er alt for høyt oppe her,
0: ja.
1: Men... jeg har trent i dag, så det skal sies. Ja. Det var ikke noe deilig nå.
0: Så det er såpass størselig at melkesyra sitter igjen fra i dag tidlig.
1: Ja. Jeg kjenner den stedet jeg ikke kjente i sted.
0: Ja, men, ikke si hvor.
1: Det er bare fremside lår, kjenner jeg det her nå.
0: Ja, det er ikke så mye saftere som du trodde kanskje. Kanskje ikke du kommer til VM i rævkrok.
1: Du må ikke få meg til å bli satt ut her.
0: Da har det 10 sekunder igjen.
1: Nei, det er ingen sak i det hele tatt. Se så rake armene mine her, og ja. Du ser at det her sitter i 90 graders vinkel.
0: Ja, men det er vel en skammel under rumpa di der, er det
1: jeg
0: ikke det?
1: Jeg kan sitte 1 minutt til hvis du vil.
0: Og du kan, ja. Der er tida ute.
1: Ja, jeg står her nå, jeg.
0: Ja, det gjør det, ja. Ja. Jeg føler at du står der resten av sendingen, ja, for det er bare 1 time og 12 minutter igjen.
1: Ok.
0: Ja, men det gikk jo kjempebra. 84% trodde du klarte det, og de fikk jo rett, men 16% trodde ikke at du fiksa det. De er jo da ikke med i trekningen, men dere som har hatt tro på Katrine, dere har en sjans når vi nå skal trekke en vinner.
1: Det sluttet oss vi med en gang reist meg opp her. Ok, blant dere som trodde ja, Hilde Ursholt.
0: Hilde Ursholt.
1: Du får en prekaskopp i posten.
0: Ja, ja. Og det får du fordi du har trua. Men det kunne gått gærent
1: om. Ja, ja. Det går ikke hver gang, men det gikk nå.
0: Jeg skjønner. Hva mente du? Ja. Sebastian Salo her nå, og det handler ikke om oppvask. Elsker heter låten.

0: Elsker, sang Sebastian Salo. 4:09 har klokka blitt, eller 15:51 som det står på uret her. Og vi skal til det vi har snakket litt om tidligere i sendingen, nemlig møter med dyr, som vi sikkert har hatt alle sammen. Ville dyr da, enten det er i utlandet eller her til lands.
1: Og kollega Magnus, du opplevde noe helt spinnvilt i helga.
2: Ja, det må jeg si, altså, det var på 1. mai, og ikke her i Østfold, men i
0: Paris. Det kunne vært.
2: Det kunne vært, ja, det kunne vært. Du, nei, jeg var på vei med familien min opp til, det er sånn snikskrytt, Ullrekken på toppen, 1300 trappetrim rett opp, og så skulle vi ned igjen, og så skulle vi hvile oss litt på halvveis. Og vi setter oss ned der og koser oss, det var pent vær og greier, og så, så føler jeg at det sitter litt sånn ukomfortabelt. Jeg hadde meg en sånn sekk, og så sitter jeg der litt i ro og fred og nyter været, og så kjenner jeg at det liksom, om jeg sitter på en liten klump eller et eller annet, som jeg prøver å fjerne, så jeg liksom prøver å skyve det litt sånn unna bak ryggen.
0: Lea klumpen på seg, eller?
2: Merket ingenting, så jeg prøvde, så trodde jeg hadde liksom fått det vekk da, trodde det var en sånn brett eller en tau eller noe sånt på sekken, og så ble jeg sittende litt til i fred, og så kjenner jeg at det liksom, nå er det et eller annet som er der igjen. Og så løfter jeg litt så pent på skinka, jeg sitter der litt sånn breibeint, og så sitter samboeren min ved siden av meg, og så blir vi da vitne til at jeg nærmest føder en hoggorm. Den kommer ut mellom beina på meg, og jeg blir så sjokka, men egentlig også litt sånn fascinert at, jøss, hva er det som skjer? Og så der, akkurat som jeg liksom bare, ut av kroppen min så bare kommer en stor hoggorm, og den var stor også, den var over 1 meter.
0: Wow!
2: Og den bare bukter seg og går bortover, og folk rundt der, og du kan tenke deg at bergensere i sjokk, de lager veldig høyt nummer ut av det der, og de skriker og skråler og sånt, mens jeg sitter der ganske rolig og tenker at dette var ganske tøft.
0: Bare innrømme det, du var helt paralysert, fjetret.
2: Ja, vet du hva, det kan godt være det, altså, men jeg synes det er såpass kul historie, så den ville jeg ikke vært foruten. Og så sa du meg også en ting, at altså, hoggormer er jo ikke farlig, de går ikke rundt og så angriper deg, den biter bare hvis den må, og den måtte ikke. Men jeg må jo si at det var litt rart å kjenne så voldsomt aktivitet der nedentil.
0: Men lenge siden sist.
2: Eller du kan heller si, jeg er jo vant til det, så jeg tok det ikke så tungt.
0: Fantastisk. For det var en hoggorm.
2: Det var absolutt en hoggorm. Det ble tatt bilder og greier og sånt, og selv om ikke jeg rakk det, jeg hadde annet å tenke på, for å si det sånn. Jeg dro hjem, og så slo jeg på nettet at, hva skal man gjøre hvis man blir bitt?
0: Der nede.
2: Det sto det ikke noe, men jeg tenkte at jeg hadde blitt bitt mellom skinkene. Hva det skulle gjøre da? Jo, da må du holde bittstedet høyt hevet.
0: Ja, de hadde begynt på noen utfordringer.
1: Det hadde man av samboeren her i hvert fall.
0: Det endte bra, også for hoggormen.
2: Ja, absolutt.
0: Ja, det var litt av en historie fra Bergen under Ulrikken i helga. Du som hører på nå, har kanskje en dyrhistorie du også, møte med et vilt dyr. Det vil vi gjerne ha.
1: Ja, i appen NRK Radio sender du inn det.

0: Hot Air Balloon og Over Blonde. Anna-Marit skriver, tanta mi var ganske kraftig. Hun satt seg ned på en stein, og da hun reiste seg opp, så hadde hun sittet i to hoggormer. Så Magnus ikke helt alene om det. Han fikk seg altså en overraskelse i Bergen i helga, da det plutselig nærmest født en hågorm, det kom en svær slange fram mellom beina på den.
1: En sværing mellom beina, det vet hvordan han er nå, for å si det sånn. Men hvis du har opplevd noe lignende...
2: Katrine?
1: Nei, men det er jo sant.
2: Ja. Ja. Hvor ble det av det uskyldsrene, yndige vesene fra
1: veien? Jeg sa ikke noe annet. Ja, men, nei. Og vi snakker om fødseler her, og det ikke små unger som kommer ut, så hva tenkte du?

0: Ser Moa og livet. Nå, nyheter.
1: Her NRK Nyheter, klokken 16. Det fortsatt usikkert om hva som skjer mellom Iran og USA i Hormuzstredet. Begge parter prøver å skylle på hverandre, det sier jurist og samfunnsviter Cecilie Hellestveit. Det har kommet motstridende meldinger i hele ettermiddag om Iran har angrepet et amerikansk krigsskip eller ikke. Amerikanerne avviser dette. Cecilie Hellestveit sier at ingen av partene vil ha ansvaret hvis krigen starter opp igjen.
2: Begge parter forsøker å skylle på motparten for hvorfor eventuelt krigen tas opp igjen, samtidig som begge parter egentlig ønsker å bli sittende ved forhandlingsbordet, fordi krigen i neste fase kommer til å bli ganske omkostningsfull, særlig for Iran.
1: USAs sentralkommando sier at to handelsskip med amerikansk flagg har seilt trygt gjennom Hormuzstredet som et ledd i USAs operasjon i havområdet. Situasjonen mellom Iran og USA er svært spent i dag etter de motstridende meldingene. Dette bare understreker hvor alvorlig situasjonen er, det sier statsminister Jonas Gahr Støre, som i dag deltar på et toppmøte i Armenia.
3: Jeg møter jo her nede på dette møtet av europeiske ledere fra hele Europa. Land som sier at de kommer til å ha flybensin i 2-3 uker til, som er veldig mye dårligere stilt enn det vi er. Så denne krisen, den begynner å slå ut. Du ser det på mangel på gjødsel, mangel på industriprodukter. Og det er klart, for hver dag som går så blir krisen mer alvorlig, og for hver dag som går så vil det ta lengre tid å komme tilbake til noe som er normalt den dagen dette forhåpentligvis er over.
1: Alarmen som advarer om mulige rakettangrep, den gikk i De forente arabiske emiratene i ettermiddag, men den ble avblåst etter kort tid. En skjør våpenhvile i krigen med Iran har vært på plass i rundt en måned, og varslet var det første på flere uker. Det melder nyhetsbyråene Reuters og AFP. Så hjem igjen. Marius Borg Høyby vil endre måten han sitter varetektsfengslet på. Han vil ha fotlenke resten av varetektsperioden, heller enn å sitte i fengsel. Ønsket i Høyby vil bli behandlet i et rettsmøte i tingretten på onsdag, det opplyser Oslo politidistrikt. Rettssaken mot Høyby gikk over 7 uker fra februar til mars i år, og dom i saken er ventet i juni. Så tar vi med at det er forsinkelser og innstillinger i togtrafikken øst for Oslo. Det er en signalfeil mellom Grorud og Lørenskog, og togstrekningen er stengt. Vi jobber med å rette feilen, sier Bane NOR, som varsler en ny oppdatering klokken 17. NRK Nyheter fikk du av Siri Finnemamon, og du finner flere nyheter på våre nettsider nrk.no. NRK Nyheter er tilbake om en knapp time.
4: Dette er Efton i Østfold på NRK P1.

0: Uptown Girl. Som du fikk oss, Katrine Finnbørge på Eftan, 16.06 viser klokka nå. Møter med ville dyr kan være magiske, noen ganger litt fryktinngytende også. Vår kollega Magnus, han satt seg jo på en stein I helga, og ut mellom beina på den så kom det en meter lang hoggorm. Så nesten som han føtten, han fikk litt sjokk.
1: Han ble sittende rolig for det da?
0: Ja, han ble jo kanskje paralysert. Nei, da han påstod at han beholdt roen. Så, og dette fører til at vi kommer inn flere sånne hoggormmeldinger da, for eksempel fra Lars, som sier at datteren vår satt seg på en hoggorm på et høylass, og hun fikk 3 bitt I låret. Helikoptertur ble det til sykehuset I Fredrikstad, 6 døgn på intensiven og 6 døgn på barneavdelingen. Hun var bare 5 år da, og hun fikk mye gift I en liten kropp.
1: Stakker.
0: Ja, uffa meg. Da hun kom hjem, så ville hun bli sykepleier, så hun hadde fått godt inntrykk av det å være på sykehus. Og nå hun snart 30. Og snart ferdig utdannet lege.
1: Så der, oi, så flott da.
0: Herlig,
1: å,
0: kjempe.
1: Kunne ønske du klarte den dialekten han har skrevet på, Lesjaskog.
0: Ja.
1: Men vi fikk historien uansett fra Lars der, og Kari blant de som sender inn her at hun har vært veldig nær en elg, altså helt oppå en elg, og det ene gangen så gikk hun ganske kjapt opp I Lier, der hun bodde, skulle til en bekjent, og gått der 100 ganger før, gikk veldig, veldig fort, og plutselig så ser hun noe I sidesynet, og så snurrer hun seg litt, liksom, og så ser hun på en måte helt ansikt I ansikt på en elg som tydeligvis hadde sett henne for lenge siden da. Men hun holdt samme tempo og passerte den og litt over 50 meter unna så var hun så skjelven at hun klarte ikke å gå en gang.
0: Nei, det kan bli litt satt ut. Ja, det kan være skummelt nok med elg. Vi har fått flere elghistorier der også, vi skal ta dem I tur og orden. Og så det en som skriver her at amerikanske forskere hevder også å ha funnet tegn til intelligent livsform I et ovalt kontor I Washington DC. Jeg vet ikke helt hva han tenker på da.

0: Leon Frick, like bak. Og det er ikke like gøy hvis det er et rovdyr du har der, nei, like bak.
1: Nei.
2: Du har drømt det sikkert.
0: Du løper, og beina kommer ikke av gårde, og det store vilde dyret kommer nærmere og nærmere.
1: Ja, og så snur jeg meg, og så er det deg.
0: Nei, drømmer du ofte om meg, Katarina?
1: Nei, ja, mareritt. Nei, da. Nei, vi snakker om ordentlig vilde dyr altså. Og Lars har sendt oss en melding her i appen NRK Radio. Høsten 1980 så var vi på fjelltur med gymnasieklassa, og vi skulle slå opp telt om kvelden, og det var sur vind, så teltkameraten og jeg, vi fant ut at vi måtte være lure og slå opp teltet på den andre siden av en liten fjellrygg. Og vi gikk fra hverandre, men Koss kom raskt tilbake til de andre igjen, for bak fjellryggen, der gikk det 9 moskuser og beita.
0: Ja, det er jo ikke gutter som du skubber deg på unødvendig, vil jeg tro. Jeg har aldri prøvd. Jeg har ikke tenkt å gjøre det heller. Men flott syn sikkert da. Men greit å trekke seg stille og rolig unna. Toril Blomqvist har sendt oss en mail til eftankrøllalfa.nrk.no med flotte bilder og nærmest en liten video fra hennes nærmøter med elg på det hun kaller Elgelandskysten. Disse dyr har nemlig plutselig etablert seg på den lille veiløse øya vår i Lurøy kommune, og de trives og formerer seg, og nå er de blitt mange og ikke redde for folk. De hopper over hagegjerdet, koser seg med frukt og bærbusker og annet snask, og her ser vi bildet av en nybakt tvillingmor som viser kalvene sine hvor de finner godsakene. Og det er spretne saker, altså, for de bare skvetter over det der hagegjerdet som hun snakker om.
1: Og så Carl Christian her, han forteller om møte med ville dyr på langtur i Sverige, og det har nok ikke vært noen hyggelig opplevelse for dem da. For han har sittet i bilen, han. En gang så kjørte han på en grevling. Med bilen så gikk det greit, men det var ille for grevlingen, stakkar.
0: Det vil jeg tro.
1: Og så da han var på Øland i Østersjøen, kjempefin øy, han har vært der flere ganger, så kjørte han gjennom en sånn vilt voksende skog, og der var det et bittelite hjortedyr som absolutt ville krysse veien da, ute i en sving klokka 6 om morgenen. Og da igjen gikk det bra med bilen, men stakkars dyret, det døde. Ja. Og det som var det vanskelig, ikke sant? Hvordan skal du rapportere om slikt i Sverige? Til slutt så klarte han å finne ut hvor han skulle ringe, men da hadde det gått ganske lang tid, og da var det ikke særlig hyggelig på den andre, i den andre enden. Da. Mm-hmm. Kanskje ikke så villig til å forstå svorsk heller, men han hadde ikke glemt at han faktisk møtte på disse to her som mistet livet.
0: Nei, det er guffent. Jeg har også kjørt på en grevling en gang, og det er ikke gøy å kjøre på dyr i det hele tatt. Ole sier at han på en tur utenfor Østfold så en serval, og det er jo litt spesielt, for det er jo dyr som hører hjemme på helt andre steder på jordkloden. Men det er jo et sånt, litt sånn svært kattedyr, et ordentlig rovdyr, som jo en fyr, det må jo ha vært den, tror du ikke det? Servalen Ninjo.
1: Kan være den.
0: Som en fyr hadde som kjæledyr, det er jo ikke lovlig.
1: En dame.
0: Men det var en dame, ja. Og den havnet jo da i en dyrehage oppe på Stange i nærheten av Hamar etter hvert, så den har forhåpentligvis bra der da, men du skvetter jo litt når du ser dyr ute i skaven som ikke hører hjemme på disse trakter. Det vil jeg tro. Vi trenger flere meldinger fra ditt møte med dyr. Det sender du i appen NRK Radio.
1: Trond hadde jo veldig vondt på en skogstur. Han trodde jo at det var huldra som kom bak en der, men det var bare kona.
0: Ja, håpet kanskje det var nøkken. Snakks skal vi snakke med en som virkelig har møtt skogens konge, og da snakker vi ikke om elgen. Følg med etter High as a Kite.

0: Leaving No Traces, hei Sekait, var det du hørte der. Utenfor vinduet vårt, Katrine, så det jo linea opp ned på elvepromenaden her en 60 meter. Og når jeg sitter og ser ned på den nå, så tenker jeg at det jo ikke et så veldig langt strekke det.
1: Nei.
0: Og får du et vilt dyr på det holdet, ja, da tror jeg du vil oppleve at du ganske tett på.
1: Kurt Allan Hansen, det fikk du og kona di erfare i Østfold.
2: Ja, det stemmer det. Vi gikk faktisk på en på, jeg anslår til sånn 60-70 meter da.
0: Og så hva det snakker var, vi om da?
2: Da snakker vi om bjørn.
0: En bjørn, ja, på 60-70 ja, ja. Meter. Ja, ja. Da er det så nært at den bjørnen ser jo ganske tydelig, den svær.
2: Ja, han blir regget, og du får et sånt sjokk, for du tror liksom ikke helt hva du ser, og så tenker du på alt det andre. Er det elg, er det virsvin, hva er det, ikke sant? For det jo mye av det oppe i dem. Traktene vi gikk på nå, og men vi så jo med en gang, jeg så tydelig at det var en bjørn, og ja, jeg hadde kona med som sagt, og det ble en merkelig historie for min egen del, og henne også sikkert, så hun gikk i sjokk mer eller mindre, ja.
1: Du tok ikke kona og plasserte som skjold foran deg, liksom?
2: Nei, ja, det skulle tatt seg ut, ja. Men den bjørn, jeg tror faktisk den ble like redd som det hun var, for vi så jo, han reiste seg liksom opp og tittet etter det hylet hun satt inn, og jeg prøvde å få oss til å sette oss ned, være litt rolig, tenkte vi skal ta fram kamera og rett og slett prøve å få tatt noen bilder og kanskje en film, men det var bare å glemme. Det gikk over stokk og sten, det greiene her også.
0: Så kona fikk seg en ordentlig støkk, for å si det mildt?
2: Ja, jeg har aldri sett naken, jeg har aldri sett henne så redd. Men hun sa det etterpå, liksom, fikk roa ned etter en. Ja, det tok en god stund, det tok noen timer før vi roa helt ned, da. Men så sjokk, det var rett og slett et form for sjokk, hyl og... Ja, helt over ut, helt enkelt.
0: Hvordan var det å oppleve bjørn på så nært hold?
2: Ja, det var veldig spesielt, for vi gikk, skulle ut og fiske, og vi gikk i motvind, og det var ordentlig dårlig vær, sånn ganske bra med vind som nevnt her, og yr, sånn halvregn. Og vi tenkte vi skulle gå over en svær myr, men så tenkte vi at nei, den for bløt, da kan vi få problemer ute der, så vi skulle gå rundt da. Og akkurat rudda liksom en sånn, hva skal jeg kalle det, en sånn odde på den myra, så var det øy ute på den myra, og det var jo der han sto da. Og det blir fryktelig nær når du liksom ser den så veldig brått og brutalt på en måte, da. Så...
0: Kona har ikke gått for mye tur oppi der etterpå, tenker jeg?
2: Nei, ikke den retningen, vi har gått mye tur, men hun holder seg litt unna det området der, altså.
1: Ja.
0: Men da forteller henne at bjørner, de kan flytte på seg de også.
2: Ja, det er akkurat det, men kanskje ikke så fort som hun og jeg flyttet på oss, de kunne jeg i hvert fall. Ja.
1: Nå vet vi at det her endte på en måte bra, men var det bjørnen som forsvant av skriking og så videre, eller løp dere etter slutt?
2: Ja, det endte med, altså, hun ble nesten en sånn der, jeg vet ikke, noen transeopplegg, så jeg gikk liksom bak og skjøv over en sånn liten åskam. Og når vi passerte gjennom åskammen, så vi liksom bak da, så vi hadde sånne, litt sånn uggen følelse. Jeg hadde det selv, for jeg visste ikke hvordan den bjørnen ville reagere på grunn av den skrikingen og det forferdelige hylet da. Hylinga rett og slett over tid, for det, hun ga seg jo ikke heller, så jeg hadde jo ikke noen kontroll bakover det heller. Jeg så bare fjellet, og så visste jeg at den bjørnen stod bak det fjellheste, eller hvor nære var den. Så vi følte en sånn bekk ned til Søndre Boksjø, heter det, og jeg prøvde å fortelle hele tiden at det går bra, det går fint, det ingen problem. Han har, ja, er han etter oss? Nei, så jeg visste jo ikke et dugg selv om han var heller ikke heller. Men han følte ikke etter, så den ble nok skremt, og det er jo det de normalt gjør da.
0: Kanskje du skal være glad for det hylet, da holdt den seg.
2: Ja, kanskje.
0: Det er ikke noe sjakk dere kan klatre i trær heller med bjørner bak seg.
2: Nei, det er dårlig butikk, men det hadde vært gøy å ha det på video da, om film. Ja.
0: Kurt Allan Hansen, ja. Takk for historien. Det var sikkert litt av en opplevelse på flere båter. Både for deg og
2: Kåne. Ja, det var det.
0: Ha en fin ettermiddag.
2: Lige med det. Hei, hei, hei.
1: Ja, vi får inn flere ville dyrehistorier her, vi.
0: Ta dem i tur og orden. Men aller først, Frida Amundsen.

0: Hjem igjen og Frida Amundsen. Det er jo ikke bare i norsk skog og mark man treffer på ville dyr. Jarle har sendt oss en melding her, også et bilde fra en tur til Mombasa i Kenya for noen år siden. Gikk en tur i en park, tok en rast på en benk der. I sekken hadde jeg noen appelsiner og tok fram en, skrella den. Plutselig kom det en apekatt og ville ha. Og ikke bare ha, den rappa han rett og slett rett ut fra hånda mi. Og ikke lenge etter så var det sikkert 20 stykker rundt oss, så mange andre dyr der også, ble blant annet et nesehorn med et voldsomt gap. Jøss, jeg ser bildet av den apen her, i hvert fall som sitter og koser seg med appelsinen hans.
1: Og det var det Jarle som sendte oss, mens Knut Jarle, han forteller om en bjørnehistorie han jo også, sånn som Kurt Allan og kona som møtte bjørne i Halden. Knut Jarle var enda nærmere. Under en MC-tur i USA så møtte han en svartbjørnbinne med en unge, cirka en meter unna. Jeg fikk ekstra fart på blodpumpa da, og senere så var det både hjort og armadillo som ruslet langs veikanten.
0: Det er skummelt å møte på binde med to unger, altså da... Åh, da tror jeg hadde løpt, men jeg tror ikke det er så lurt det heller. Nå skal vi inn i Østfoldskreven, nærmere bestemt Rakkestad, for møte med skogens konge, det kan jo være majestetisk. De fleste av oss har jo sett og møtt på elg i en eller annen sammenheng, men det kan også være fryktinngytende. 7. oktober 1969 så ble rakstingen Anders Buer løftet opp av en elgjokse på 300 kilo og kjørt gjennom skreven på det 11-tager store geviret. Det forteller jaktkameraten Oddvar Bøhn, som har elghue ennå.
2: Og så plutselig så skriker Anders, der er den, og da ser jeg opp, og da ser jeg bare beinet at elgen hopper på oss, liksom han lå på en sånn kule på høyre side.
0: Hvor langt unna var det da?
2: Ja, da var vi vel en 2-3 meter, vel? Han andre han tok og hoppet rett på, og bikkja skulle ta, men han tok jo Anders da. Så han traff jo Anders på hornet liksom, så han tredde vel ene hornet inn i siden på den. Og så gikk det mot ei furu da.
0: Så Anders satt på elghue på geviret og ble bare kjørt gjennom kratskjær?
2: Mot furua, ja.
0: Oddvar kunne bare hjelpeløst se på da det flere hundre kilo tunge dyret tok den eldre og mer erfarne jaktkameraten på hornet, feide ham opp i geviret, braste gjennom kratt i vild fart med den hensikt å knuse ham i barken og ben på den store furua 50 meter lenger fremme. Men harlingen Anders ga seg ikke så lett.
2: Og like før han traff furua så klarte Anders å komme av den elgen av en merkelig grunn, og elgen løp ned 50 meter til venstre nedover en sånn en lysning og snudde og kom tilbake igjen, og så var det kurs mot meg. Jeg hadde vel en 50 meter. Og da sto jeg sikta, og fingeren på sikringen, og fikk ikke fingeren av, den var helt stiv. Og jeg sikta jo rett mot den Anders da. For elgen, vi hadde jo skuddlinjen rett mot den Anders, 50 meter.
0: Elgen var midt imellom dere to?
2: Midt imellom, ja. Og så plutselig skrek en Anders, skyt, skrek en, og da datt fingeren min automatisk av. Ja. Jeg dro til, og den datt 5 meter eller noe sånt foran meg.
0: Så et sekund til?
2: Ja, da hadde jeg bommet, så hadde jeg ikke hatt sjanse til å la ham. Det hadde jeg ikke så nærme varen. Da hadde jeg treffet Anders, og skyttet han, og drept han, og så hadde elgen drept meg.
0: Skjelvende etter det skremmende elghufset kunne Oddvar konstatere at Anders hadde kommet fra det, men ikke uten skader.
2: Vi så at hornet hadde vært en tur inn i siden på den, og litt, vi kunne jo nesten se inn i hullet inn i maven liksom, på siden der. Så det kom jo igjen noen til da, og da beordret han at han måtte til legen. Og det ville han ikke selv, for det var ikke noe farlig, men han rullet seg en røk, men han skalv noe veldig på handa, så jeg.
0: Midt inne i Rakkestadskauen, nå har vi kommet fram til hytta, til datteren til Anders Buret. Marit, hvordan opplevde du denne dagen?
3: Ja, noen var 14 år og liksom vant med elg og dyr og greier, men en blir jo skremt, vil jeg si.
0: Det er et røslig gevir.
2: Ja, det er ikke så dårlig. Han veide jo 2,97 flakta da, så...
0: 11 takker.
2: Ja.
0: Marit, nå må du komme og kikke inn i bagasjerommet til Oddvar her, for her ligger styggen.
3: Her ligger den store elgen, ja.
0: Hva tenker du når du ser den nå?
3: Det er litt rart å tenke på at faren min har sittet oppe i de elgene oppe i huet her, altså. Han ser litt sinnet ut.
0: Ja, det var litt av en opplevelse å bli tatt på hornet av en elg og kjørt, hvor langt var det? 50 meter inn gjennom skreven. Det var et gjenhør fra 2016 i Rakkestad.
1: Vi skal koste på oss flere ville dyrmeldinger, for det kommer inn flere her. Vi tar de etter nyhetene som du får av Caroline straks. Men så har det jo vært denne trafikkulykka da, i Moss, E6 Årvoll-krysset. Der er det fortsatt lange køer sidgående, Finnborge.
0: Ja, det har vært trafikkuhell på E6 Årvoll-krysset. Et stengt kjørefelt, og ellers altså køer. Så bare belag dere på at det tar litt grann tid før det løser seg opp.
1: Og har du andre trafikkmeldinger til oss, så er det 841-41-1 du kan ringe. I tillegg til å gjøre det som veldig mange andre denne heften, bruk appen NRK Radio til oss da. NRK
0: P1. Men nå, inn i studio med Caroline som har siste nytt.
4: Ja, det er meldt om en brann i terreng ved en gapahuk på Skjønnehaug i Indre Østfold. Brannvesenet er fremme og jobber nå med slukking. Og det er foreløpig litt uklart hvor stor spredningsfare det er, skriver politiet i politiloggen. Vaktleder ved Øst-110-sentralen sier til NRK at det ikke er kontroll på brannen foreløpig, blant annet på grunn av vind, og at det dreier seg om brann i gress. Politiet etterforsker flere brudd på plan- og bygningsloven i forbindelse med oppføring av hytter og fritidsboliger i Fredrikstad, Hvaler og Moss. En arkitekt ble i fjor høst varetektsfengslet mens politiet undersøkte flere eiendommer. Den gang var arkitekten siktet for søknader til 3 eiendommer, men nå er arkitekten mistenkt for totalt 10 eiendommer. Og påtaleansvarlig Morten Lundén sier politiet har funnet at byggene ikke stemmer med hva arkitekten har søkt om.
5: Det vi undersøker, og det er jo om det er avvik mellom det, hva det er søkt om og det som faktisk er oppført. Og det mener vi jo at vi har kunnet påvise i en rekke saker. Da.
4: Ja, arkitektens forsvarer i straffesaken Svein Holden sier at han ikke har noen kommentarer til saken foreløpig. En person skal ha blitt spyttet på og fått eiendelene sine kastet i elva på Kråkerøy i Fredrikstad. Politiet fikk melding om ordensforstyrrelse og krangling, og politiet er på stedet. Det fremstår innledningsvis som at det er totalt 4 personer involvert, det skriver politiet i politiloggen. Så kan vi ta med at skogbrannflyet nå er på vingene over Østfold. Det er tørt i terrenget på Østlandet, og skogbrannflyet skal patruljere inntil forholdene endrer seg. Brannsjef i Sarpsborg, Terje Surdal, sier til kommunen at skogbrannflyet er viktig fordi det lar brannvesenet oppdage branner tidlig, dele nøyaktig posisjon med nødetatene og veilede bakkemannskapene i vanskelig tilgjengelige områder. Han understreker samtidig at det er viktig at innbyggerne nå også varsler via nødnummer dersom de ser røyk eller tegn til brann.

0: Ends of the Road med Boys to Men Der på Eftan klokka 16.37 Riktig god ettermiddag til deg som kanskje først nå har skrudd på på vei hjem innom butikken tur Skal handle litt middag Og middagstipset her fra Eftan I dag Det var ganske eksklusive saker
1: Ovnsbakt kveite med grønnsaker I fløtesaus
0: Oi, oi, oi Det mandagsmiddagen der
1: Deilig Denne trafikkeulykken, trafikkuhellet på E6, som skjedde ved Årvoll-krysset I sørgående retning mot Sarpsborg litt tidligere I ettermiddag, den krever en del kø. Den resulterer I en del kø nå.
0: Ja, det strekker seg faktisk helt tilbake mot Kambo, ja, så lenge før avkjøringen til Moss I sydgående retning. Så det tar nok litt tid før det løser seg opp.
1: Ja, politiet står og dirigerer trafikken inntil det kommer bufferbil fra bergingshelsegapet der da. På E6 I appen vår ellers, utover meldinger fra trafikken, så går det mye vilde dyr.
0: Det gjør det. Vi har jo fått meldinger av folks møter med forskjellige vilde dyr etter at vår kollega Magnus I helga fødte en hoggorm I Bergen. Han satt seg ned på en steinhelle, syntes det rørte seg litt nede der, og plutselig mellom beina på han så kom det fram en lang slange, og det var en hoggorm på en meter. Og så har vi fått inn massevis av dyreopplevelser fra dere som hører på. For eksempel Svein Bjørn her, som, ja, det en søtt lite dyr da, opplevde det ved Singeløya med båten da så han noe som løp over fjellet foran og det var en vink den var litt redd selv da han gikk opp på dekk men han fikk filmen da og da forsvant den ned mellom noen steiner I vannkanten og dukket ned I sjøen og det kom opp bobler og så kom den opp med fisk I munnen som den koste seg med på land
1: Vi skal over Atlanteren igjen her når Jan Tore forteller at han I fjor sommer var I en liten forstad til Vancouver I Kanada og han trodde han så en svart hund som gikk bak noen parkerte biler på den andre siden av veien Men da den kom fram mellom bilene og krysset veien, så viste det her var ikke en hund, men en svartbjørn. Altså den krysset fortauet noen meter foran han I Jan-Tore og forsvant inn I en hage. Han holdt seg I ro da, og det var heldigvis ikke så interessert I han, men søpla heller på utsiden av det huset som den hadde pekt seg ut. Så det var jo bra.
0: Du vet hvorfor svenske hunder har så flate neser eller snuter?
1: Nei.
0: De løper etter parkerte biler. Nå skal vi si snakke om været, og statsmeteorolog Rebecca Rogentin, som for øvrig svensk. Jeg vet ikke om hun hund, men hun vet I hvert fall hvordan været blir I morgen.
2: Det blir jo en veldig fin dag I morgen også, men jeg tror man kommer kjenne at temperaturerna endrer seg. Så her kommer det ligge på 4-5 grader på morgenen, og så kommer det jo

0: Buried Gold, Burnoff, Fashion Bruises og Raylene Nicole var det du hørte der på Eftan. Og vi har jo snakket mye om dyrehistorie. Vi skal gi oss straks med det nå, Katrine. Tok bare med Harry sin melding her. Han kjørte på en måke på Sandesundbrua ved Sarpsborg, og lovlydig som han ringte han politiet for å varsle om viltpåkjørsel, men de bare lo av ham. Da understrekte han at det ikke spesifisert at måker unntatt meldeplikten ved påkjørsel. Måka dava. Bilen fikk skader for cirka 30 000.
1: Oi, da, var, da gikk det kanskje momentant da for Måka da.
0: Den lille søte dyreopplevelsen jeg har fra Tøyenparken i Oslo som liten gutt. Da hadde jeg noen nøtter i hånda, og så kom det et ekorn som hoppet opp på hånda mi. Det var så nusselig følelse med de små myke potene. Tok en nøtt, løp bort til et tre, gravde den ned, kom tilbake og hentet en nøtt til, og sånn holdt det på til det var tomt.
1: Ja, det gjør det.
0: Fantastisk. Men nå skal vi ut av skjærs.
1: Vi skal langt av gårde ved, altså de har jo krutt bak, det vil jeg...
0: Bak?
1: altså, det fart i rumpa på dem da, Jan Henrik.
0: Har det fått skjev?
1: Nei, ikke sånn. Nei. Men Terje og Jan Henrik som har dratt av gårde på syklene sine, de sa jo det, de har såre sammen med deg. De har syklet mot Moroma, og vi skal høre hvor de har kommet til nå.
0: Ja, vi får høre hvordan det går.

0: The end of the, nei, end of beginning med Joe.
1: Eller
0: D-Joe.
1: Samme det akkurat nå, for nå er det to andre vi skal snakke med her.
0: Ja, nå skal vi til de såre rumpers forening. Nemlig tidligere kollega Jan-Henrik Ilbæk, som sammen med kompis Terje Karlsen sykler fra Østfold til Roma, intet mindre.
1: Hvordan går det med trælene på skinka, Jan-Henrik? Finn Børge, bare meg spørre.
2: Neida.
0: Spør for en venn.
2: Det sitter fortsatt i selvfølgelig når vi sitter 6-7, kanskje 8 timer og gnukker på det setet, så merker du jo det uansett. Han Terje har kjent litt grann.
3: Det er samme hvor du sitter den da. Hvis du sitter samme sted i 7 timer, så kjenner du det.
0: Ja, Terje. Ja,
2: vi har syklet 237 mil akkurat nå.
0: Ja.
2: Og det positive er at vi nå har begynt å se skilter til Roma.
0: Oi, ja. Det begynner å nærme.
2: Og det er under 30 mil igjen, og det er jo bare et par dager så er det hun har gjort.
1: Ja,
0: det har gått fort. Nå er
3: vi ferdig med porsetta, det tok 2,5 dag, så har vi begynt å klatre opp i Toskana, og det er litt annerledes.
0: Appenninene, hvor langt har det kommet? Ikke så langt.
3: Ja, men det handler mer om vi rakk et kulturinnslag i dag da vi var innom en av de mest kjente basilikene i verden som heter San Vitale i Ravenna fra 500-tallet og der det noen fantastiske mosaikker så det var vi oppløftet da vi dro av gårde
2: ja, vi bruker litt grann tid på sånt nå, vi så jo denne ismannen han Ötzi
0: Ja.
2: Så var vi i Bolzano det synes jeg var veldig spennende for det fulgte med på
0: okay,
2: eller så været bra og vi holder ut jeg ligger foran for det meste og noen ganger han Terje har litt mer sånn newtonmeter på sykkelen sin, så han tar meg litt i oppoverbakkene, men jeg bare biter tennene sammen
3: det blir ikke uvenner av det, ja, for ikke jeg
1: nei
0: Men kort om denne sykkelturen, altså, dere finner disse småveiene, og det jo liksom egentlig en slags pilgrimsled, i hvert fall deler av det dere prøver å følge, det ikke så?
2: Ja, ja da, vi har fulgt det til stor del, og Google har lurt oss inn i noen forferdeligheter, sånn som vi hadde i dag, etter en ganske bra start på fine sykkelveier, helt for seg selv, så bare ute i en skav, altså som... Det var sånn volleyballsand med røtter. Og tenkte, det her går jo ikke. Det kan jo ikke stemme. Men heldigvis så kom vi oss ut av det. Vi har hatt et par sånne nå de siste dagene oppe på Porsletta. Der kan du plutselig føle deg som verdens mest ensomme menneske. Det går noen veier mil etter mil helt snorrett. Og noen kanaler på 90 grader på dem. Da fikk jeg mismot,
3: og snakket vi ikke sånn på en time.
0: Nei, og så er det vel mer spagetti i låra enn på lunsjtallerkenen i dag antagelig. Opp Appenninene, da, ja, det kjennes kanskje som dette året som var så bratt.
3: Den låra, det er al dente.
2: Ja. Neida, det går jo oppover og det svinger, og så merker du på sykkelen, du vet ikke om det er oppover, flatt eller nedover, og en girer og holder på hele tiden uten å få noe særlig fart. Men vi holder en gjennomsnittsfart på sånn cirka 18 kilometer i timen, har jeg registrert.
1: Det er bra.
0: Nå
1: skal vi jo følge dere fram de siste strekket til Roma dere, men så langt anbefaler dere andre å sykle på elsykkel langt av gårde?
3: Nei.
2: Jo da, det er jo et fantastisk instrument. Jeg mener det er ikke noen idrettsprestasjon det vi driver med. Det var en litt vill idé. Men det er utrolig flott å sykle gjennom naturen og møte våren mange ganger ned gjennom på forskjellige stadier. Fuglene synger og fiskene ler, holdt jeg på å si. Så det er da. Jeg bør nødvendigvis ikke sykle så langt, og det er nok siste gang vi gjør det.
0: Ja, må jo tråkke litt
3: da. Jeg får nok se. Jeg vet jo hvordan det er når tiden har gått litt, om noen måneder siden. Ja, det var jammen moro, vi gjør det en gang til.
0: Ja, dere skal jo hjem igjen.
2: Ja, da, men det er oppover til Norge, og det orker vi ikke.
1: Det var hyggelig å ta del i ferden deres, Terje Karlsen og Jan-Henrik Ilebekk. To par hjul på vei til Roma.
0: Så får dere slappe av når dere kommer frem til stedet dere skal hvile i kveld. Da dere I Toskana, så da blir det vel...
2: Ja, maten om kvelden jo høydepunktet.
1: Nyt maten!
0: Og glass.
2: Ja, det var bra.
0: Ha det.
2: Ha det godt. Ha det.

0: Nydelig Falling For You, Colby Kylie. Det er nesten slutt på eftan, men det er et par stykker som sitter og tripper og venter på å ta over.
1: Hva starter dere uka med, H.C. og Andrea?
2: Skikkelakke, skikkelakke.
3: Jaspompø, det?
2: Jeg vet ikke.
3: Gjenbakt brød?
2: Jeg tror kanskje rekkefølgen vår var litt feil om, men det er lenge siden vi var russ.
3: Veldig lenge siden. Og det er kanskje lenge siden du var russ også, men minner av det har du vel?
2: Ja, kanskje et russenavn, kanskje bilen het noe. Ja. Kanskje du tok en litt spicy knute.
3: Oi, oi, oi, vi snakker om det etter nyhetene.
1: Nå ble jeg nysgjerrig.
0: H.C. Andrea, få det med dere. Etter Dagsnytt, nå det Nick Owens. Tar jeg feil?
1: Ha en fin mandag.

0: Her er NRK Nyheter klokka 17. Den norske forretningsmannen Stein Erik Hagen død, 69 år gammel. Stein Erik Hagen døde av hjertestans i sitt eget hjem i dag, det skriver Hagens investeringsselskap Canica i en pressemelding. Dette kom brått og en trist dag hvor alle vi som hadde gleden av å jobbe med ham kjenner på et stort tomrom. Samtidig går våre tanker til de pårørende og hans nærmeste, sier direktør i Canica, Jan Ole Stangeland. Hagen etterlater seg 4 voksne barn, 10 barnebarn og ektemannen Bendik Skinningsrud. Et sørkoreansk skip som ligger ankret nær Hormuzstredet har hatt en eksplosjon i motorrommet. Sørkoreanske myndigheter sjekker om et angrep var årsaken. Det er ikke meldt om drepte eller sårede ombord på skipet. Det er fortsatt usikkert om hva som skjedde i dag mellom Iran og USA i Hormuzstredet. Begge parter prøver å skylde på hverandre, det sier jurist og samfunnsviter Cecilie Hellestveit. Det har kommet motstridende meldinger i hele ettermiddag om Iran har angrepet et amerikansk krigsskip eller ikke. Amerikanerne avviser dette. Cecilie Hellestveit sier ingen av partene ville ansvaret hvis krigen starter opp igjen.
1: Begge parter forsøker å skylde på motparten for hvorfor eventuelt krigen tas opp igjen, samtidig som begge parter egentlig ønsker å bli sittende ved forhandlingsbordet, fordi krigen i neste fase kommer til å bli ganske omkostningsfull, særlig for Iran.
0: Og nå avviser revolusjonsgarden i Iran at noe fartøy har passert Hormuzstredet de siste timene. De 2 svenske tenåringene som er sikta for drapet på Økeren i Oslo og på en mann i Norrköping i Sverige, er varetektsfengsla i Sverige. Tenåringene er sikta for drapet på en mann i 20-årene som ble skutt og drept i Norrköping torsdag i forrige uke. De er også sikta for drapet på en 22 år gammel mann som ble skutt på Økeren i Oslo for en drøy uke siden. Norsk politi har uttalt at de ønsker de 2 tenåringene blir utlevert til Norge, men det er usikkert etter at de også ble sikta for drap i Sverige. En motorsykkelfører omkom i en trafikkulykke i Søredalen i Sandnes i formiddag. Sjåføren ble erklært død på stedet. Pårørende er varslet, melder politiet. Streiken i hotell- og restaurantnæringen kan bli trappet opp på lørdag med over 300 nye medlemmer fra Fellesforbundet. Streiken startet 19. april, og det store stridsspørsmålet handler om sykepenger. Blir ikke partene enige innen lørdag, vil over 4000 ansatte totalt være ute i streik. Det var NRK Nyheter i denne omgang, og i studio Terje Tobias Tønne.
2: NRK P1. Du hører HC og Andrea.
3: God mandag, Norge!
4: Oh, hjertelig velkommen skal dere alle sammen være hit til oss.
3: Mai er endelig her.
4: Med alt sitt grønne og skjønne.
3: Og det fortjener en hverdagsfest, spør du meg.
4: Vi fortjener kanskje litt Bruno Mars også, eller?
3: Ding, ding.

0: Bruno Mars og I Just Might.
1: Ja, det ikke så mye å lure på.
0: Nei, det ikke det. Kan jeg få lov til å si en ting? Helt til å begynne med?
1: Det var skummelt å si ja, men jeg gjør det allikevel.
0: Mamma, 86 år i går.
1: Gratulerer med dagen.
0: Uten deg, ingen meg. Jeg så glad i deg.
1: Anita.
0: Ja.
1: Hipp hurra.
0: Hipp, hipp, hipp hurra.
1: Ja, det flott.
0: Ja.
1: Var det stor feiring da i helgen?
0: Nei. Det var ikke stor feiring.
1: Den gikk forbi.
0: Hun har to barn, og de var der begge to.
1: Ja, men det kan holde det noe.
0: Ja, da, og deres barn også, så det var veldig hyggelig.
1: Ja.
0: I dag, 4. mai, er dagen da Bobby Sox vant Eurovision med La det svinge i 1985. Det er også verdt å markere, synes
1: jeg. Ja, ja, ja, for en dag.
0: Hanne og Bettan i lilla og rosa.
1: Ja, skulle ha hatt en sånn jakke.
0: Ja. Stilig, og det folder skjørtet også.
1: Ja, ja.
0: Kanskje ikke på meg, men på
1: jo,
0: deg.
1: Jo, jeg synes absolutt du kunne tatt det.
0: Jeg har gått t-shirt mange ganger, det går helt fint.
1: Det er fin lufting.
0: Ja, det er faktisk helt sant.
1: Mm.
0: Og gutta, på hverdagsfest eller helgefest, lufting er viktig.
1: Ja, det er litt rart egentlig at det ikke har blitt en greie for menn.
0: Mm.
1: Fordi kjoler eller skjortler er jo vanlige.
0: Ja.
1: I andre kulturer og land.
0: Ja, det er det.
1: Og det må vel handle noe om luft, det også.
0: Og jeg har skotske venner.
1: Sant.
0: Som elsker å ta på seg kilten sin.
1: Mm.
0: Ja.
1: De skal vel ikke ha noe under heller?
0: Det er sagt noe om det. Ja, det var veldig pinlig. Jeg var sammen med en kompis. Han hadde kilt på.
1: Ja.
0: Og da kom det en kar med sånn selfie-stick med video.
1: Ja, det er ikke greit.
0: Ja, det var langt over streken.
1: Det er langt over streken.
0: I dag er også Star Wars-dagen. May the 4th. Som da oppfattes som May the Force bli with you. Vær bli og glad på dette som er dagen etter den dagen da jeg så årets første russ. Du så noen i går?
1: Ja, jeg så noen i 1. mai-toget.
0: Ja, du gjorde det? Ja, det er nye regler, ganske annerledes, men ungdommen kan ikke knebles.
1: Nei.
0: Så de er der ute allikevel, og det bringer oss inn på dagens tema.
1: Som rett og slett handler om russetiden din.
0: Ja.
1: Hadde du et russenavn? Hadde du en russebil, en russebuss? Hva het disse tingene?
0: Ja, og hvilke russeknuter tok du hvis det eksisterte da du var russ?
1: Jeg tror det også har vært litt sånn lokale russeknuter, så det er jo veldig interessant hvis du tror du har tatt en knute ingen andre har tatt.
0: Vi gleder oss til å høre fra deg angående din russetid.
1: Ja, gjerne også om det er noen tradisjoner som du hadde da, som russ, som har blitt borte. Vi var jo litt innom tidligere i dag en russestokk.
0: Ja.
1: For eksempel, den ser man ikke lenger.
0: Nei, jeg spurte min datter om hun hadde fått tilbud om å kjøpe russestokk, sånn bambusstokk, men nei.
1: Hva brukte man den til egentlig? Bare slå litt i bakken?
0: Ja, var det ikke det?
1: Litt lyd?
0: Ja, så mener jeg at det satt en sånn liten bjelle på den kanskje, sånn at det ble litt ekstra lyd.
1: Hva med skikkelake? Synges det fortsatt?
0: Vet ikke.
1: Nei,
0: nei, men kanskje noen som nettopp har vært russ, eller som følger nøye med på russefeiringen, kan fortelle oss om det. Og så vet vi at russefeiring for noen også innebærer ikke fullt så positive minner.
1: Neida.
0: Så det er alt. Her er det åpent
1: mange
0: for alt.
1: Mange som ikke er russ også.
0: Ja, det er absolutt.
1: Gå inn i appen NRK Radio, søk opp hos Andrea, klikk på send inn og fortell oss litt om russetiden. Kanskje noen generelle tanker du har lyst til å dele med vennengjengen, det er også hyggelig.
0: Ja, og hvis du er russ, så send gjerne melding du også. Men hvis ikke du gidder, så bare ta med deg på veien en liten en fra meg. Ha det maks gøy. Du kommer til å huske det for resten av livet, men vær lur.
1: Ja, det er mye jeg ikke husker for resten av livet, men det blir en annen sak.
0: Vi gleder oss til å høre fra deg på NRK Radio. Her er Gabrielle

0: Gabrielle sang sangen Hjemme for oss.
1: Jeg tenkte på en ting.
0: Ja.
1: Russelåter.
0: Ja.
1: Nå lager man jo egne, det har man gjort for så vidt lenge, men man hadde jo alltid en som var liksom for hele trinnet.
0: Ja.
1: Hva var din igjen?
0: Nei, det var nok CC Cowboys med Harry.
1: Oi.

0: Ja, vi var litt våtne. Jeg husker at vi var litt sure, for den passet liksom. Vi synes ikke det var helt riktig.
1: Nei.
0: Men nei, vi var jo ikke en vi var på en russebil, en sånn Dodge Ram.
1: Ja.
0: Jeg fra Mysen dere, så det var andre tider.
1: Ja, jeg fra Halden, så jeg var på en Ford Transit som var bygd om den hadde lasteplan med et stabbur på. Hadde helt Hæ? Garantert ikke fått lov til å kjøre på norske veier i 2026.
0: Nei, det kan jeg tenke meg. Men hadde den et navn?
1: Ja, den het Pilsvine.
0: Ikke sant. Mm. Ja. Vårt het Red Cherry.
1: Ja,
0: ja, ja, det var flott tid.
1: Var din også en ren jenterussebil?
0: Ja, var din også det?
1: Ja, det var jenten og meg.
0: Men ja, nei, da var det jo ikke en ren russebil.
1: Nei, men det var på en måte for å få fortalt det.
0: Jeg skjønner. Ja, men det var vel actionfylt for en ung kar?
1: Jeg endte opp som sånn livvakt.
0: Ja, ok. Mm. Ja.
1: Så det skjedde ikke noe usømmelig.
0: Hva med russenavn da, hadde du det? På lua? Man blir jo døpt, det holder man vel fortsatt på med.
1: Ja da, ja da. Det, datteren min skal være, hva heter det da, den som døper.
0: Mm-hmm.
1: Ja. Så hun fortalte at det gjør de fremdeles. Og det, okay. I år så er jo det, var det 14. eller 15. mai, for i år er jo ting gjort om på.
0: Ja, ja. Vi hadde kjendiser som døpa vi.
1: Åja?
0: Ja, ingen fra russekulle, men det er Lars Berrum. Han døpt meg.
1: Åh, der skulle jeg gjerne vært.
0: Døpt meg til Terjern.
1: Ja, riktig. Mm. Ja. Jeg var russepresident, så jeg døpte.
0: Ja.
1: Og så sto det The Boss på lua mi.
0: Ok, ok. Ja,
1: vi hadde valgkamp da. Katrine og jeg stilte som kandidater, og da hadde vi alvorlig valgkamp på skolen, husker jeg.
0: Ja, og så vant du over en dame.
1: Jeg kan tenke meg at det var noe juks. Det var vel noe juks inn i bildet der, jeg vet ikke. Det begynner å bli noen år siden, det var i 1990.
0: Ja. Er det noe du angrer på fra din egen russetid?
1: Ja, kanskje at jeg tok rollen som administrator litt vel alvorlig, og ikke fikk det store
0: personlige... Og du koset deg ikke så mye?
1: Jeg synes det var helt fantastisk. Fantastisk gøy, men det var nok en veldig... Men jeg har hatt andre perioder som jeg har tatt igjen på.
0: Det har jeg hørt.
1: Så, ja. Men russetiden var, den var fin, den, altså. Og vi gjorde faktisk noe av det samme som det myndigheten har innført nå.
0: Ja.
1: Fordi at, igjen da, jeg hadde vel en viss porsjon av både vilje og evne til å kontrollere
0: begrense.
1: Litt. Ja, og begrense. Så jeg foreslo for rektor at vi skulle legge russetiden til etter eksamen. Så
0: uten å snakke med russekullet ditt først?
1: Nei da, det var jo en del av valgkampen.
0: Mm.
1: Ja, så vi fant ut, jeg vinklet det vel dit hen at da kan vi feste enda mer, uten at det går utover skolen.
0: Ikke sant? Ja,
1: så da ble alle eksamene avsluttet eller gjennomført først, og så sprang vi ut da på 16. mai eller natt til 17. mai, så var vi veldig friske og raske da på 17. mai, og så var det fullt øs ut til det døde hen.
0: Ja.
1: Det de har gjort nå er jo at de har lagt de fleste eksamenene tidlig i mai, mm-hmm. og så er det litt russetid fra 14. 15. til 17. og så er det av med russetressen igjen, og så er det flere eksamener, de muntlige, og så er det noen lokale regler og sånn som ikke jeg har helt full kontroll på, og så er det full russetid fra rundt 12. juni, har jeg forstått i år.
0: Så denne russeknuten som jeg faktisk klarte med å ha russebukse på seg hver dag, den går jo ikke lenger nå da.
1: Nei, ikke sammenhengende i hvert fall, for jeg tror de kan ha russebukse på seg på kvelden og sånn, men ikke på skolen har jeg forstått.
0: Nei, ikke sant.
1: Men dette er ting jeg har lært bare i egne rekker her i
0: Fredrikstad. Ja, du har jo en russ selv.
1: Jeg har det, vet du, det er veldig, veldig hyggelig. Ja, fine må, folk, disse ungdommene altså.
0: Må være et rart steg å ta, når du husker din egen.
1: Ja,
0: hadde dere kongle og sånn?
1: Hva er det for noe? Nei.
0: Russeknute?
1: Nei, ikke kongle. Hva var det for noe? Fortell, Lindqvist.
0: Nei, det trodde jeg alle visste. Det er den å ha sex i et tre.
1: Åja, ok.
0: Men så kom jeg på at du er far til en russ, og så prøver jeg å tenke sånn, jeg bør ikke fortelle om alt. Gå inn i appen NRK Radio hvis noen har lyst til å dele fra sin egen russetid, eller bare har noen tanker og kanskje oppmuntring til dagens russ.
1: Ja, gjør det. Skriv en melding der, og trykk på send inn. Eller motsatt trekkfølge.
0: Ja, ja, hos André heter vi.
1: Veldig bra. Vi skal kose oss med The Cranberries i mellomtiden.

0: The Cranberries har sunget for deg When You're Gone etter sangen
1: Vi snakker om russetiden din I dag vi
0: Ja vi gjør det, hva du har av minner fra russetiden Kanskje noe spesielt du gjorde Russeknutene, hvordan var de den gang du var russ?
1: Ja, vi har også slengt ut en liten avstemning I appen NRK Radio Gå inn der, søk opp hos Andrea Og så trykk på den stjerna du når du her inne Så slipper du å lete så veldig mellom hver gang
0: Ja det kan være lurt
1: Da ligger vi der
0: I vennegjengen tipser vi hverandre
1: Ja, og vi spør også, hadde du en fin russetid?
0: Ja mm. Tone skriver, «Hallo! Ikke alle ble fanget opp av onkel politi natt til 18. mai på Vestbanestasjonen.»
1: «Nei!»
0: «Det ble jeg.»
1: Åh.
0: «Og min mor fikk sjokk da hun dro fra gardinen og fikk se en politibil utenfor med meg inni.»
1: Mm.
0: «Men takket være den patruljen kom jo jeg meg hjem I god behold og giftet meg med en politimann flere år senere.»
1: «Oi, ja, ikke sant? Ja. Hadde et godt, godt minne da.»
0: «Ja, supert. Tone, vi skal være takknemlig for alle polititjenestekvinner og menn som ute og
1: alle
0: hjelper oss.»
1: «Alle som passer på generelt. Det mange vakter og og hjelpepersonell overalt.
0: Ja, det det.
1: Vår venn Ola I Bodø forteller om en nydelig russetid I 1982. Da var han nyforelsket og kjæreste med hun som han gift med nå. Det var jo total avholds, og det gjorde at jeg husker alt som om det var I går. Det jo veldig flott. Russebusset fantes ikke på den tiden, og det sparte oss for masse penger og bekymringer.
0: Ja. Så har vi fått en veldig hyggelig hilsen fra Signe.
1: Mm.
0: Signe skriver, Signe, 82 år.
1: Oi.
0: Og det står at Signe var russ I 1962.
1: Mm.
0: Da kledde vi russjentene oss pent. Min mor sydde en hel garderobe til meg, rødprikket kjole, rød kåpe og hvit drakt, og ballerina sko. Det høres ut som det veldig lenge siden, skriver Signe nå.
1: Ja.
0: Festen begynte 17. mai, for da var vi ferdige med skriftlig eksamen.
1: Ja, litt mer som man prøver på nå for tiden da.
0: Ja, ja. Tusen takk, Signe.
1: Ja, det hørtes flott ut. Det jo, hadde jo vært hyggelig å se disse vakre ungdommene
0: ja.
1: Som pent kledd.
0: På 60-tallet.
1: ja. Tone sier at på hennes russekort så sto det «Prøv å ta en høy lys tone». Ikke sant? Og I russetiden I 1974 var helt toppers, sier Tone.
0: Ja. Så har vi fått fra Birgitte som skriver at hun og gjengen hadde postmann Pat som en poppis skrikesang
1: oh, ja.
0: I russetida. Sannsynligvis ikke offisiell russelåt, skriver hun, men allikevel. Hadde også bil med hus på og bjørketrær som veranda. Bilen het West End Girls, dette var ved Dunshi I 1987.
1: Oi, oi, oi.
0: Mm, gode minner.
1: Hilde var rødruss I 1993, og hun hadde russenavnet Rush Blush.
0: Jaha.
1: Og det var fordi at Hilde veldig lys I både hud og håret, og ble veldig fort rød I ansiktet.
0: Ja. Så det Karina som har skrevet «Hei, Andrea og Håse». «Hei, Karina».
1: «Hei».
0: «Jeg var rødruss på Hamarøy I 1990». Vi hadde faktisk også skriftlige eksamener før 17. mai. Jeg hadde matteeksamen den 16. på min egen bursdag.
1: Oi.
0: Da ventet noen medruss utenfor med en kald pils, og så startet russefeiringen på alvor.
1: Oh.
0: Vi hadde lokale russeknutter uten så mye sex og fyll. Skulle blant annet sykle på trehjulssykkel til butikken, gå på ski opp ei vindeltrapp, og selvsagt bade I havet før 1. mai.
1: Mm.
0: Vi hadde russedåp og tok hurtigruta til Tromsø på russetreff, og jeg tror de fleste hadde det skikkelig gøy.
1: Ja.
0: Den mest spilte låta var nok Splittepine med Dum Dum Boys. Skikkelig akkebom. Bom, skriver Karina, som altså var russ samme år som meg. Jeg kjenner meg igjen I veldig mye av dette.
1: Mm.
0: Vi hadde trehjulssykling opp og ned gågata I Halden.
1: Ja,
0: mm.
1: ja det høres som jo ikke så nytt ut.
0: Neida, nei.
1: Andreas var russ I Trondheim I 93, og da var Heimert vanlig. Og Andreas sier at minstebroren hans, som var russ I samme by 12 år senere, vet ikke hva Heimert
0: Nei.
1: Og det jo greit for alle som ikke vet det.
0: ja, for all del. Ja, da går vi videre til Anne-Marie,
1: mm.
0: som skriver «Da jeg var russ I 1973 I Trondheim, brukte vi rødrussens russelue, røde klær, under en hvit frakk, en slags labfrakk,
1: ja.
0: Og da tegnet man på ryggen, og venner og kjente skrev navn på frakken.»
1: «Ikke på buksa og sånn, ja.»
0: «Min bestefar, som var kunstmaler, ble spurt om å tegne Hårek og Gyda på ryggen på frakken, og det gjorde han. Vi hadde ikke russenavn da.» Takk for programmet, skriver Anne-Marie. Tusen takk for hyggelig melding, Anne-Marie. Det var fint.
1: Ja.
0: Vi gleder oss til å høre fra deg også hvis du har lyst til å gå inn I appen NRK Radio og fortelle oss om russetida di. Her, Imagine Dragons.

0: Imagine Dragons og Bones var det.
1: Vi snakker om russetiden din i dag, og vi har jo hatt en liten, veldig uoffisiell avstemning ute i appen NRK Radio. Vi har spurt, hadde du en fin russetid? Og det er jo veldig hyggelig å lese at 77% svarer ja på det. Da er det 5% som svarer nei, og 18% som ikke har vært russ.
0: Ja.
1: Det var bra.
0: Det var veldig fint. Mm-hmm. Anonym skriver, jeg var til og med grønnruss.
1: Ja, ja, det finnes jo.
0: Som rød kastet jeg opp på brygga i Horten, det var ikke så mye russetid etter det. Nei, det kan jo sette en bra stopper hvis det starter for brutalt.
1: Ja.
0: Grønnruss er for øvrig fullført realskole. Gammel dame jeg, skriver anonym.
1: Ja, nå er det vel landbruksskoler og sånn.
0: Jeg lurer på det.
1: Ja, og svart var jo mekken i min tid.
0: Ja, men, og rosa er barnehagen.
1: Mm, ja. Ja da. Det endrer seg hele tiden, det der. Ja. Det kommer så mange meldinger her.
0: Ja,
1: Anonym var russ i 1985, feiret hele natten på Lillehammer. Akkurat i dag, da Bobby Sox vant med La det svinge, La det rock'n'roll, stemningen var helt ellevill, og jeg glemmer det aldri, står der.
0: Nei, det skjønner jeg. Henning skriver at i 87 var det Walking on Sunshine med Catherine and the Waves og Tøffy Pyjamas med The Lillos som strømmet ut av høyttalerne gjennom russetida, og Henning mener at det hadde passet i dag også.
1: Ja, ja, ja da, jeg skjønner det. Torun hadde russestokk, og den slo de i bakken og ropte skikkelakke, skikkelakke med.
0: Ja.
1: Hadde også brodert lommetørkle, rød kjeledress og pent antrekk til kvelden 17. mai.
0: Ja.
1: Og da var det knelangt hvitt foldeskjørt og rødt skjerf på Torun.
0: Ja.
1: Og Torun kan også fortelle at de hadde en russebil, men den startet aldri, og den kom ikke på veien. Så de måtte hoike.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, anonym skriver mitt russekort, ja, det var i 1976, der sto det «Jeg er ikke innbilsk, selv om jeg har god grunn til å være det».
1: Nei, ikke sant. Nei, der ser du. Det kommer så mange. Ivar Morten var blåruss i 1987. Da tok han en russeknute som var å være våken i 24 timer. Leter etter denne knuta i årets russeknuter, men finner ikke den igjen.
0: Nei.
1: Så det kan nok hende at den er skrevet ut da.
0: Ja, jeg husker at den har vært et sånt AA-batteri.
1: Åja, ikke sant. Fordi du har blir... showpeiling, du, at du vet hva...
0: Ja, jeg måtte søke det opp da jeg så meldingen fra Ivar Morten, og der står det at russekruten knutte for å ha vært våken i 24, eller noen steder 48 timer, kan være et sånt AA-batteri i disse dager.
1: Ja.
0: Men det anbefales ikke.
1: Nei.
0: Så har vi fått melding fra Lene, hvor det står «Hei, hei, russ i 1993. Jeg var på en Ford Transit som het Fritt Vilt, og doktor Alban gikk for fulle mugger i høytalerne. På russekortet sto det «Du vet du er forelsket når det kiler i tissen». Det klippet min farmor vekk fra kortet da hun fikk den. Ja. Gode minner glemmer ikke den tiden.
1: Nei, man gjør jo ikke det.
0: Nei.
1: Det er en stor tid for mange.
0: Ja.
1: Og uansett når den starter da, så får man jo være forsiktig og ta vare på hverandre.
0: Ja.
1: Passe på det.
0: Og huske på det vi startet med å si, hvor viktig det er å ikke ødelegge hele det grunnlaget man har lagt ved studiene på grunn av den ene festen. Selv om den skal være morsom, du skal huske den for alltid, men du skal være lur. Og i år har altså myndighetene gjort et forsøk på å endre på eksamenstiden, sånn at det skal være større mulighet for å skille fest og skole.
1: Mm.
0: Anonym skriver, jeg var russ i 1989, jeg møtte verdens kjekkeste gutt i russetida, og vi er fortsatt sammen 37 år etter.
1: Wow.
0: Så hyggelig.
1: Ja, det er mye kjæresterier i den tida.
0: Ja. Mm. Som vi trodde, det er ingen av årets russ som har hørt på eller deltatt her i dag, men det var heller ikke målet vårt. Målet vårt var å dele gode, gamle minner, og det synes jeg lykkes fint.
1: Ja, det er fint å høre.
0: Ja. Tusen takk skal dere ha alle
1: sammen. Det har vært mye galskap her også.
0: Ja.
1: Jeg bare ikke tørt å lese alle.
0: Neida.
1: Men de har lest.
0: Mesteparten av det kom fra deg, var det ikke sant?
1: Nei, jeg tror ikke.
0: Her er Zimmermann som synger en sang om månen. Ja.

0: Fin melodi, norsk musikk, Zimmermann om månen.
1: Fin melodi uten noe særlig vokal.
0: Ja, den er bedre i originalen enn den Celebration, men den er her og nå fordi det er akkurat det vi er på jakt etter, en liten feiring.
1: Ja, vi håper du har noe du har lyst til å feire sammen med Norges største vennegjeng da. Og det kan være at du har bursdag, eller kanskje du har spist favorittmiddagen din.
0: Godt.
1: Ja, det, det håper jeg jo at det er.
0: Ja, ja, det er absolutt stort nok til å feires her hos oss.
1: Ja, det handler jo bare om å finne noe man kan ta litt tak i og si, dette har skjedd, og dette er veldig bra, og dette synes jeg andre også burde ta gleden i.
0: Ja, ja. Gjør det. Gå inn i appen NRK Radio og finn HC og Andrea der og trykk på knappen send inn og fortell oss hva du feirer. Ta med et par linjer om deg selv og hva du driver med akkurat nå mens du hører hverdagsfesten på P1. Og husk for all del telefonnummeret ditt.
1: Ja, du må ha det med, ellers så får vi jo ikke tak i deg. Du skal altså på radioen rett etter klokka 18, så det er veldig fint at du er tilgjengelig også. Og så får du jo en premie for innsatsen da.
0: Ja, sånn er det. Ja. Rett og slett, vi gleder oss til å få en ny venn om... Ja, det er ikke en halvtime til en gang, vet du.
1: Åh, jeg gleder meg!
0: Ja, det er veldig fint. Mm. På onsdag i forrige uke så var det Ketil Stokkan.
1: Ja.
0: Ja, det var veldig hyggelig, da var han 70.
1: Ja, han har vel feiret hele helgen nå.
0: Sannsynligvis. Her er Haik!

0: podcast fra NRK.
1: Ayatollah Khomeini, rebellpresten som leder den iranske revolusjonen med løfter om menneskerettigheter og demokrati. Men det var før han fikk smaken på offentlige henrettelser, utstrakt bruk av barnesoldater og hellig krig mot alle vantro. Tusenvis av eget folk ble henrettet, og hundretusener døde I en forlenget krig. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann I appen NRK Radio.

0: lang fødsels oppfatning av den drømmedamen, var det?
1: Ja, jeg håper det har endret.
0: Ja, ja da, men det er jo bare en sang.
1: Ja, det er det.
0: Vi har spurt pent om å få en ny venn i dag.
1: Ja, vi håper du har lyst til å melde deg i appen NRK Radio. Søk opp oss, Andrea, klikk på send inn og fortell oss hva du feirer i dag eller for tiden.
0: Ja, det kan være smått eller stort.
1: Ja, og det kan ha skjedd i fjor også.
0: Ja, for all del, og det er premie til vinneren. Nå skal vi få et værvarsel, og det er statsmeteorolog Bente Wahl som forteller oss om morgendagens vær.
2: Ja, hvis vi begynner helt nord på Spitsbergen, der er det denne nordøsten da, som sikkert tar litt godt enkelte steder opp mot liten til stiv kuling på de utsatte stedene. Men ellers er det ikke de helt store endringene. Gode mulighet for å se litt mer til sola i morgen. Litt endring er det i Nord-Norge, der blir det litt mer vind. Det vil nok blåse nordøst opp mot liten kuling på kysten av Finnmark, kanskje også Troms. Liten kuling også i Nordland, men der kommer det litt mer fra sørvestlig retning, og så øker det nok på med disse bygene, og det er jo da sludd og snøbyger, og snøbygene de kommer lavt ned i terrenget, vil nok variere en del gjennom dagen, og størst sjans for sludd og snø da på nattestid og på morgenkvisten, og så er det jo noen som får færre bygger enn andre, så her er det nok store forskjeller, men jeg har sett mange bilder av snø helt ned på Helgeland i dag. Vi har også sendt ut et farevarsel for de sørlige delene av Nordland, for der venter vi litt tettere mellom bygene, så der kan det være litt mer som legger seg over litt tid. Møre og Romsdal, Trøndelag og Vestlandet får også disse bygene fortsatt. Det er ikke så mye vind opp mot en frisk bris, men også her er det lav snøgrense. Det kryper nok ned mot 100-200-300 meter i Møre, Romsdal og Trøndelag. Også her varierer det jo litt da om det er på nattestid eller på dagen. Og du skal ikke se helt bort fra at det kommer en byge i Bergen i natt, så kan det også være sludd helt ned mot kysten der, men det er nok litt høyere da utover dagen. Men trekker nok også litt byger inn i fjellene, og da er det som snø, så vær opp skal man over fjellovergangene, så kan det være at det ligger snø hvis det kommer mange byger på en gang på samme sted. Sør-Østlandet, vi slipper lettere unna i morgen også, fortsatt mye sol, men temperaturene vil nok merkes at blir lavere til morgen. Kaldlufta trekker godt ned på Sør-Østlandet, og makstemperaturen vil nok ligge på kysten fra Oslofjorden til Agder på en 13-14 grader.

0: Oi, oi, det var minner.
1: Ja, den god.
0: Modern Talking og Sherry Sherry Lady.
1: I like it a lot.
0: Vi har jo snakket I dag om at mai om enn I litt mindre grad enn tidligere, ensbetydende med russ og russetid. Ja. Men det jo også mange konfirmasjoner.
1: Det også, ja.
0: Ja.
1: Det generelt en innholdsrik måned.
0: Ja, den fin.
1: Ja.
0: Jeg liker den veldig godt.
1: Me too.
0: Over 40 000 ungdommer konfirmeres I Norge hvert år, enten ved kirkelig eller humanistisk konfirmasjon, og noen på høsten, noen på våren, og da veldig ofte I mai.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, for de andre jo da I september som regel eller noe.
0: Ja, det ikke det?
1: Jeg tror det.
0: Jeg mener det.
1: Ja.
0: Og da jo spørsmålet, hva gir man til en konfirmant? Det kan vi jo snakke om her I vennegjengen.
1: Ja, før I tiden så var det vel mye som ikke gis lenger.
0: Ja, du mener sånn tradisjonelle ting man tenkte at man trengte ved inngangen til voksenlivet.
1: Ja, tror du ikke det?
0: Jo, et så, svært eksklusivt skohorn.
1: Ja, for eksempel, ja. Eller en penn da.
0: Ja.
1: Men det vel litt sånn, hvis man, fordi jeg tror de fleste konfirmanter ønsker seg pengegaver.
0: Mm.
1: Det har de vel gjort I mange år for så vidt.
0: Ja.
1: Men det også litt sånn smykker, kanskje en mansjettknapp. Et slips, en slips, hva heter det sånn? Slipsnål.
0: Ja.
1: At det litt sånne ting, kanskje?
0: Ja, litt sånn stilig.
1: Ja, som du kanskje ikke kjøper deg selv da, I hvert fall ikke når du 15.
0: Nei. Det sant, og nå vi inne på det. Hva skal man gi I verdi?
1: Ja.
0: Og hvis man skal vipse, hvor mye skal man vipse en konfirmant I dag? Jeg leste litt på det store nettet og fant at Sparebank 1 Østlandet hadde engasjert Sentio til å gjennomføre en undersøkelse. Og undersøkelsen gikk ut på hva konfirmanter I snitt får I pengegaver totalt. Den ble gjennomført I 2024, riktig nok, og det var 500 personer I alderen 15-20 år som var med I dette her.
1: Ja.
0: Og svaret at I snitt så fikk en konfirmant I 2024 28 383 kroner I konfirmasjonsgave.
1: Ja.
0: Og så var vi inne på det med litt fine ting.
1: Mm.
0: Det viser seg at guttene har litt høyere snitt enn jentene, og det fordi at flere jenter får bunad,
1: ja.
0: Som jo veldig dyrt, og selvfølgelig da trekker ned.
1: Mm. Og bunadsølv og sånn, ja.
0: Ikke sant, ikke ja. Sant. Samtidig så gjennomførte Skagenfondene en undersøkelse som viser hvor mye folk gir I gave til konfirmanten, for det første var jo hvor mye de får totalt, og det andre var hvem gir.
1: Mm.
0: Og her fasiten.
1: Ja.
0: Naboen.
1: Ja, for det husker jeg at jeg fikk jo konfirmasjonsgave av naboene.
0: Ja, og jeg tror jeg fikk en 50-lapp eller en 100-lapp,
1: ja.
0: Avhengig av hvilken nabo det var. I 2024 var snittet der 425 kroner.
1: Å, kjære venn.
0: Fra venn av familien, 475.
1: Å, ja.
0: Fra fetter eller kusine,
1: ja.
0: 625.
1: Mm.
0: Tante og onkel, 1300. Fadder, 1450. Besteforeldre, og nå begynner det å ta seg opp, 4675. Og fra foreldre, I snitt, 7500 kroner.
1: Det inkludert mat og alt mulig?
0: Ja, det nettopp det, og det sier de jo da selvfølgelig spesielt den involverte banken her, noe om at som foreldre så kan det være veldig lurt å begynne å planlegge dette til og med noen år I forveien. Og
1: Oi.
0: Nå det jo mange I Norges land som, sier de jo at den tiden på vei å passere, men det der med litt strammere livreim og trangere økonomi, det har jo vært aktuelt I noen år nå, og da sier de, hvorfor ikke A, begynne å planlegge det litt på forhånd, sånn at man setter av penger til både konfirmasjonsfesten og gaven og alt sammen, for det beløper seg til en del totalt.
1: Uff, ja.
0: Og så sier de, snakk med konfirmanten. Kanskje et år I forveien om forventningen til gave, prøv å forklare at alle familier har det ikke på samme
1: Nei,
0: måten de hører om noen.
1: For det jo store forskjeller
0: her. Enorme forskjeller.
1: Ja, ja.
0: Og med all respekt, mine konfirmanter har jo fortalt om klasseveninner og venner som har fått en null til bak på beløpet.
1: Ja.
0: Og det klart, sånn det forskjellig, og da kan det være lurt å snakke om det på forhånd. Og så kommer det mange andre tips også. De snakker blant annet om å etablere et sånn aksjesparefond, eller hva det heter, hvor folk kan betale inn sin gave. Og så snakker de om alternativt å etablere en høyrentekonto. Og så det klart, til syvende og sist, så det helt opp til deg selv hva du velger å sette inn der I så fall. Do you

0: NRK Nyheter klokka 18. En bil har kjørt inn i en folkemengde i den tyske byen Leipzig, det melder Reuters. Lokalt politi sier at en bil kjørte inn i en gågate, der det var flere mennesker som ble truffet. Den lokale kringkasteren MDR siterer politiet på at to personer døde, mens Bild melder at åtte personer skadd. Mer om saken kan du lese på nrk.no. Forretningsmannen Stein Erik Hagen død, 69 år gammel. Det kommer frem av Folkeregisteret, det var avisa E24 som omtalte dødsfallet først. Hagen var en av Norges rikeste menn og kjent for å bygge opp dagligvarekjeden Rimi. Han var også styreleder i Orkla. Reporter Martin Fjørtoft forteller om Hagens bortgang.
1: Konsulentselskapet First House har skrevet en pressemelding. Der kommer det fram at dødsfallet kom brått på. Han døde brått i sitt eget hjem etter en hjertestans, skriver First House. Førstehjelp ble umiddelbart igangsatt. Helsepersonell kom til stedet og forsøkte livreddende behandling, men livet sto altså da ikke til å redde. Så er det slik at Hagen etterlater seg fire voksne barn, 10 barnebarn, og han var også gift med ektemannen sin, Bendik Skinningsrud. Han har vært gift 2 ganger tidligere, først med Nina Paulsen og deretter med Mille Marie Treschow.
0: Høyreleder Ine Eriksen Søreide sier at Stein Erik Hagen var en fargeklatt det var lett å bli glad i. Hagen har stått Høyre nær politisk og har vært partiets største finansielle støttespiller over mange år. På vegne av hele Høyre vil jeg uttrykke stor takknemlighet for det Stein Erik Hagen har betydd for partiet, sier Søreide. Han har også betydd enormt mye for norsk næringsliv og hatt et stort samfunnsengasjement, avslutter Høyre-lederen. USAs sentralkommando sier at 2 handelsskip med amerikanske flagg har seilt trygt gjennom Hormuzstredet som et ledd i USAs operasjon i havområdet. Revolusjonsgarden i Iran avviser at fartøy har passert Hormuzstredet de siste timene. Situasjonen mellom Iran og USA svært spent i dag etter de motstridende meldingene. Dette bare understreker hvor alvorlig situasjonen sier statsminister Jonas Gahr Støre, som i dag deltar på toppmøtet i Armenia.
2: Jeg møter jo her nede på dette møtet av europeiske ledere fra hele Europa, land som sier at de kommer til å ha flybensin i 2-3 uker til, som veldig mye dårligere stilt enn det vi Så denne krisen, den begynner å slå ut. Du ser det på mangel på gjødsel, mangel på industriprodukter. Og det klart, for hver dag som går så blir krisen mer alvorlig, og for hver dag som går så vil det ta lengre tid å komme tilbake til noe som normalt den dagen dette forhåpentligvis over.
0: NRK Nyheter i studio, Terje Tobias Tenne.
3: Du hører H.C. og Andrea.
4: Hjertelig velkommen skal dere alle sammen være tilbake hit til oss.
5: Det vi, H.C. og Andrea, som på plass for deg her på NRK P1 i en time til.
4: Vi jobber da lyst og tid til å slå følge.
5: Du bør i hvert fall sette deg litt tid til å ønske dagens nye venn velkommen.
4: Og det skjer rett etter at vi har hørt A1 med Caught in the Middle.

0: podcast fra NRK.
1: Hilde tror hun verdensborger, men hun jo bare en norsk fjellabe.
2: Tre stemmer, uten filter.
3: Åsa, du så typisk svensk. Det så mange ting du nekter å snakke om.
4: Men Hassan, visst kan du holde med om at Hilde den som snällast av oss?
1: Helt klart. Og måske mest naiv.
3: Og det det du tror, Hassan. Du tror det naivitet.
0: Hør norsken, svensken og dansken i appen NRK Radio.

0: det er det sangen heter, sangen til Theo, A Million Pieces.
1: Per Ivar heter dagens nye venn.
0: Ja, og for en kar, han var litt anpusten, men det var altså fordi at han hadde gått og dyttet på den gressklipperen i over en time.
1: Ja, det skulle bare mangle, synes jeg. Noe annet hadde vært provoserende.
0: Ja, omtrent.
1: Og det var jo ikke sånn at han har latet seg rundt heller. Det var jo et godt mål med plen å klippe. Jeg synes det hørtes veldig mye ut og kjapt, ja. En time.
0: Han var effektiv gressklipper, og han hadde jo en rød, flott gressklipper.
1: En Honda.
0: Ja, nemlig. Og den første er tyngst, altså det kommer jo helt an på da, for hvis du lar det gro hele juni, så blir jo den 1. juli selvfølgelig tyngst, men tidlig på året så er det tungt gress å klippe.
1: Og det går så fort, det litt, dette er jo det første året jeg har møtt en gressplen som jeg selv skal ha ansvar for.
0: Ja, for du har jo flyttet fra sånn plastbalkong-gressteppe til en stor grønn hage.
1: Ja, og så har jeg ikke kjøpt gressklipper.
0: Nei.
1: Og da ligger man jo litt dårlig an, jeg skjønner jo det.
0: Og vi la jo litt opp til at vi ikke tok avstand fra, men liksom ikke hadde noe forhold til robotgressklippere, men det må vi jo innrømme at det er feil, for det er jo egentlig det vi har godt å ønske oss.
1: Ja, du har jo erfaring med det også.
0: Jeg har en som fungerte akkurat like lenge som garantien i alt.
1: Er det ikke rart?
0: Jo. Nå vurderer vi en ny en, og så i dag kom jo jeg på at jeg trenger jo egentlig snøfreser også.
1: Ikke snakk om det nå,
0: jo,
1: da.
0: Men altså, hvis du først skal investere, hadde det ikke vært lurt å finne en løsning som kunne ordne begge deler?
1: Jo. En robot-gressklipper med...
0: Jeg har faktisk sett det jo, robot-snøfreser har kommet nå. Men det er... Nei, jeg tenker litt på sånn en eller annen form for mini-traktor med både skjær, fres og gressklipp.
1: Ja.
0: Men da må jeg begynne å spare.
1: Jeg er helt enig, jeg skal til å si dette høres deilig ut, men det høres også tilsvarende dyrt ut.
0: Ja, det gjør det. Vi får se, tiden vil vise. Tusen takk til Per Ivar, som er vår venn i dag. Nå skal vi snakke med Bente Wahl, og ja, når vi først har nevnt snøfresing, Bente, snø, det er jo noen i dag som har sagt det er ikke mye mai-vår i Trøndelag for eksempel, for snø er aktuelt igjen, Bente.
2: Snø er aktuelt igjen, det er mange både på Vestlandet, Midt-Norge, Nord-Norge som har hatt snø. Nord-Norge har jo hatt det også gjennom helgen, mens på Vestlandet og i Trøndelag så er det nå utover dagen i dag og de neste dagene, og særlig nå blir det ekstra kaldt fra i kveld, altså da kan det sludde og snø nesten helt ned mot kysten, og selv om det kanskje ikke legger seg alle steder, skal man kanskje litt opp i høyden for at det kan legge seg noen centimeter, så man bør være opps, de fleste har jo sommerdekk nå.
0: Men er det egentlig unormalt i begynnelsen av mai?
2: Nei, det er jo ikke det. Så det er jo ofte at man får en sånn kaldluftsperiode, og da kan det fort være at det sludder og snør lavt. Det merkes litt ekstra når man har hatt denne varmen som vi da hadde forrige uke. Da føles det litt sånn rart at det plutselig kommer litt snø, og nå er det såpass kaldt at det også kan legge seg, men jeg tror ikke det skal legge seg sånn helt ned mot kysten de fleste stedene, men så bilder fra Helgeland i dag, der lå det snø helt ut mot kysten, og også i Trøndelag og Møre og Romsdal så er det mulighet for at det kan legge seg ganske så lavt i terrenget.
0: Det står mai på kalenderen nå, men det er ikke lenge siden april. Kan vi oppsummere litt av den måneden?
2: Ja, april var jo egentlig veldig varm. Sånn som Tromsø for eksempel, som hadde sin varmeste marsmåned. De hadde også sin varmeste aprilmåned. Nå skal det sies at det var tangering av 1937, da de var like varme som i 1937, men to måneder på rad hvor de da er varmest. Det er jo ganske uvanlig, og Værnes hadde jo også sin varmeste mars, fikk sin nest varmeste april, og samme gjelder Svalbard. Så stort sett Midt-Norge og Nord-Norge hadde det jo veldig varmt, men jeg hadde det ganske varmt i Oslo også, for vi endte på fjerde varmeste, og vi har jo målinger 100 år tilbake i tid, så det var en varm måned over det hele. Mange rekorder på maksimumstemperatur, og helt på tampen, det husker vi vel kanskje, selv om manns minne er kort.
0: Ja.
2: Forrige uke, så i slutten av forrige uke, så var vi oppe i over høysommertemperaturer, og både Agder og Buskerud satte fylkesrekord, aldri målt så varmt i april.
0: Nei. Og så ser vi at temperaturen skal noe ned. Nå blir det mye kaldere.
2: Ja, det har jo blitt atskillig kaldere da, både nordpå og på Vestlandet. Nå er temperaturen på vei, og det har begynt å synke. Vi hadde ikke sommerdag i går, vi får jo ikke noe sommerdag i dag, men vi kryper fortsatt opp igjen 17-18 grader på kysten fra cirka Kristiansand og nord mot Oslofjorden, så er det mulighet for det. Men det blir nok en 2-3-4 grader kaldere også der i morgen, så jeg tror nok makstemperaturen i morgen er nok 13, kanskje 14, og det er de samme kystområdene da, fra Agder og nord mot Oslofjorden som får det, så denne kaldlufta fra nord, den trekker nå mer og mer innover Sør-Østland også.
0: Og en ting er jo sikkert, varmen kommer tilbake.
2: varmen kommer tilbake, men vær litt oss på at det nå kan være litt nattefrost igjen. Klarvær på Sør-Østlandet kan fort gi nattefrost de to neste dagene, før det da begynner å stige litt grann igjen, og sommeren kommer til slutt.

0: Cynthia Johnson som var vokalist I Lip Sync. Og bandet har jo ikke eksistert siden 1985.
1: Nei, det ble vekk.
0: Men Cynthia eksisterer, 69 år og godt kjent som både sanger og TV-personlighet. Pluss at hun en ganske god saksofonist.
1: Det stilig.
0: Mm-hmm.
2: Liker det godt?
0: Ja.
2: Her hørte vi Funky Town, den eneste hiten av betydning fra Lip Sync, tror jeg vi kan si.
0: Vi må nok det. Mm. Men vi kan jo ta med, siden vi har snakket en del om Prince I det siste, at jo Cynthia sang en del av sangene hans, eller på en del av dem I hvert fall. De var jo fra Minnesota, begge to.
2: Ja, fra nabolaget.
0: Ja.
2: Cynthia gjør fremdeles konserter I en alder av 69, og hun skal I løpet av kort tid også gi ut boka From Funky Town to Higher Ground.
0: Ja, selv om det vel da ikke ble noe særlig høyere enn Funky Town, men sånn det. Vi krysser Atlanteren, for nå skal vi til England. Vi går opp 7 år fra 1980 til 1987.
2: Ja, for det året kom platta Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me med The Cure fra Crawley.
0: Mm-hmm.
2: Robert Smith og Lawrence Lull Tolhurst startet det bandet allerede I 1978.

0: 86.
1: Og i 1987 hadde de gått fra å være sære for få til mainstream for massene.
0: Ja, og en av de første kommersielle suksessene deres, skrevet på en ferie i Sydfrankrike, ja, den bærer også preget av det i titlen, for Robert Smith likte seg der, heter Just Like Heaven.

0: The Cure's første hit I USA, og det ble jo gjennombruddet utenfor Storbritannia, kan man si.
1: Ja, det høyeste grad.
0: Just Like Heaven fra plata Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me.
1: Ja, og Katie Melua har gitt ut en versjon av denne låta.
0: Interessant.
1: Ja, det det. Jeg tror ikke hun hadde plukket sanger fra de første The Cure-albumene.
0: Nei. Robert Smith han var så bestemt på at bandet skulle få suksess, så han var egentlig villig til å pålegge seg selv et ganske så strengt regime. For uansett hvordan formen eller lysten til å jobbe var, så tvang han seg selv til å skrive musikk 15 dager hver måned. Det var ganske nytt for han.
1: Ja, ja, jeg tror ikke han var på jobb hver dag.
0: Nei, det høres mye ut det, for en rockestjerne.
1: Ja, det gjør det. Og det betalte seg. Mm. Det var riktig nok noen fans som ble sure for at The Cure ble kommersielle, men antallet nye fans veide jo lett opp for det.
0: Ja, lommeboka også sikkert.
1: Ja da, klart det. Gutta I bandet hadde nok en litt ironisk distanse til å bli kommersielle, samtidig som de absolutt ønsket det, også for lommebokas skyld. Men denne titelen, Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me, nok en måte å vise at de har litt humor på forsøket på å slå gjennom.
0: Ja.
1: Ja, og det gikk jo bra.
0: Det gjorde jo det. Neste mann ut, må vi også kunne si, har slått gjennom bra.
1: Enormt.
0: Var bare 11 år da han ble artist. Det var I 1961 da han signerte platekontrakt med Motown.
1: Den blinde gutten fikk raskt stor suksess, først som Little Stevie Wonder.
0: Ja, vi skal høre en sang fra 1979 fra plata Journey Through the Secret Life of Plants. Her I Send One Your Love.

0: Stevie var 29 da Send One Your Love ble utgitt. Og dette ble da hans foreløpig, i hvert fall, største hit siden You Are the Sunshine of My Life i 1973.
1: Ikke sant? Mm. Og jeg vet ikke om jeg har lurt på det i noe særlig grad noen gang, men i dag så fikk jeg vite hva Stevie Wonder egentlig heter.
0: Ja vel?
1: Mm.
0: Nei, det vet jeg nemlig ikke om jeg har tenkt over noen gang om det er hans navn eller ikke.
1: Nei.
0: Hva heter han?
1: Han heter Stevelyn Hardaway Judkins.
0: Aha.
1: Og han ble jo blind på grunn av behandlingen han fikk, fordi han ble født 6 uker for tidlig. Og da han var 8 år, så var han solist i kirkekoret, og han var med i en duo hvor han kalte seg Stevie, i stedet for Stevelyn.
0: Aha, ja.
1: Jeg har aldri hørt Stevelyn heller.
0: Nei.
1: Og da Berry Gordy i Motown signerte han, så bestemte han at han skulle hete Stevie Wonder, fordi han var et under, et vidunderbarn.
0: Så klart.
1: Ikke sant?
0: Ja, og han har levd opp til det.
1: Ja.
0: Til nå har han vært artist i 65 år.
1: Tenk på det.
0: Ja. Tina Turner rakk jo bare 51.
1: Ja.
0: Hun ga seg i 2009, 15 år før hun døde i forfjor.
1: Vi skal høre I Don't Wanna Lose You.

0: Kvinnen bak noen av verdens mest innbringende turnéer og en rekke hits som har solgt enorme antall.
1: Ja, det er vilt.
0: Anna May Bullock fikk jo også tilnavnet Little, akkurat som Stevie Wonder, som vi hørte, da hun debuterte med sangen Box Top i 1958.
1: Ja.
0: Little Ann.
1: Little Ann, som ble til Tina Turner.
0: Ja, det gjorde jo det.
1: Ja, etter en lang og vanskelig oppvekst med foreldre som ikke ønsket henne, har hun til og med skrevet i boken sin. Det ble ikke noe lettere liv etter at hun møtte Ike Turner.
0: Nei.
1: Som riktig nok ga henne både sangundervisning og et nytt etternavn, men som ganske snart ble både slem og undertrykkende.
0: Ja, men Tina tok revansj da hun rev seg løs og erobret verden som soloartist, og ble jo hele verdens rockebestemor etter hvert.
1: Ja. Ja, for en karriere.
0: Ja, for et liv og for en reise.
1: Ja. Her på NRK P1 skal vi også reise videre. Det blir kveldsåpent med William Freihov Sande etter nyhetene. Gleder oss til det.
0: Ja, det er klart vi gjør det. Og jeg gleder meg også til siste sang i Tidsmaskinen i kveld, for den er med Kate Bush.
1: Ja, og vi skal runde av der vi startet Tidsmaskinen, nemlig i 1980. På plata Never Forever finner vi en sang som heter Bestemor på russisk. Blant annet fordi en venn av Kate Bush hadde en katt som hette,
0: ja.
1: Men også fordi hun hadde sett en opera som het Babushka.
0: Så hygg deg med den, og husk at vi kan være sammen igjen i morgen, hvis du vil.

0: Her er NRK Nyheter, og klokka er 17.19. Forretningsmannen Stein Erik Hagen død, 69 år gammel. Hagen var en av Norges rikeste menn og kjent for å bygge opp dagligvarekjeden Rimi. Økonomikommentator i NRK, Cecilie Langum Becker, sier at Hagen har hatt en enorm betydning i norsk næringsliv.
1: Han var jo en av dem som moderniserte norsk handel. Han presset frem lavere priser i dagligvarebutikken. Han profesjonaliserte dagligvarebransjen. Og han representerer en type norsk kapitalist som vi jo etter hvert har sett en del av. Gründeren som startet det små, bygget stort, for han da etter hvert ble en maktfaktor langt utover sin egen bransje. Og han omtales som omsorgsfull, kreativ, veldig dyktig. Han lå noen skritt foran hele tiden, og var en, både det som vant av som en glad gutt og en stolt mann.
0: En bil har kjørt inn i en folkemengde i den tyske byen Leipzig. Sjåføren skal nå være pågrepet, men årsaken til hendelsen er ikke kjent. Den lokale kringkasteren MDR siterer politiet på at to personer er døde, mens Bild melder at 8 personer er skadd. En amerikansk militærkilde sier at 6 iranske småbåter som angrep handelsfartøy er blitt senka. Dette blir avvist av Iran. Det har også kommet motstridende meldinger i hele ettermiddag om Iran har angrepet et amerikansk krigsskip eller ikke. Amerikanerne avviser dette. Det er mye som står på spill for USAs president Donald Trump, forteller korrespondent i Washington Peter Svår.
2: Ja, på kort sikt så risikerer han nå å miste helt kontrollen over denne fredsprosessen og at denne krigen nå blusser opp igjen. Dette er en upopulær krig her i USA som begynner å merkes blant annet på bensinpriser som har steget ganske kraftig. I helgen fikk Trump sin dårligste måling til nå i Washington Post med 37% som nå mener at Trump gjør en god jobb. Og Iran-krigen veier tungt i folks vurdering av hans presidentgjerning nå, fordi det går utover blant annet økonomien her. Med et mellomvalg senere i år, og hvor det akkurat nå ikke ser veldig bra ut for republikanerne, og Iran-krigen er medvirkende til det.
0: Så hjem igjen. NHO saksøker LO. De mener at det 5. streikeuttaket i hotell- og restaurantstreiken er ulovlig. Nå utsettes uttaket til saken er behandlet i arbeidsretten. LO skulle egentlig ta ut flere medlemmer i et nytt streikeuttak denne helga. Striden står om 286 nyinnmeldte medlemmer som omfattet i streikeuttaket. NHO mener at streikevarslet som var sendt 14 dager før uttaket skulle vist antall nye medlemmer per bedrift. Forbundsleder Christian Justnes i Fellesforbundet reagerer kraftig og anklager NHO for å bruke skitne triks for å angripe medlemmenes streikerett. NRK Nyheter klokka 19. Terje Tobias Tønne.
3: Hjertelig takk til HC og Andrea som har holdt deg med selskap de siste 2 timene her i NRK P1. Nå er det kveldsåpent som regjerer Norges største radiokanal. Og først ut er Jason Mraz.

De mest suksessrike låtene som oftest skrevet på kort tid, og Jason Mraz sin I'm Yours en av dem. Jason skrev den mens han satt hjem og klimpret på gitaren, og I løpet av 15 minutter så var låta født. Hjertelig velkommen skal du være til kveldsåpen denne mandagen med meg, William. Håper uka di har fått en god start. Om noen minutter skal vi til Queen-gitarrist Brian May, som har sørget for at flere tusen påskeliljer har gjort hjembunnen til en blomstrende perle. Men, ja, for det et stort menn her. Og hva det store mennet det skal du få vite om litt hvis du henger med videre her I kveldsåpen. Men først mer herlig pen musikk, blant annet fra denne karen som kaller seg bare Andy.

En litt fiffig detalj om T-Pau's store hit China in Your Hand at sangens titel ble inspirert av en helt tilfeldig oppdagelse på kjøkkenet. For mens vokalist Carol Decker stod og vasket opp, så holdt hun en sånn porselenskopp opp mot lyset og la merke til at hun kunne se handa seg gjennom den. Og det her inspirerte linja Your Dreams Are China in Your Hand. Det her kveldsåpent, og nå skal vi til sønnen av Ola. Det her hva du håper på av Inge Bremnes.

0: hadde vi håpet på, signert Inge Bremnes. I din lille engelske landsbyen Elsted har de I vår fått oppleve en voldsom blomstring av påskelilja på byens grønt areala. Grunnen til det at byen hjemsted til Queen-gitarrist Brian May, og I fjor sørget hun for at det ble satt ned 3000 løker som nå har vokst opp og pyntet opp. Men nå har det kommet en mørk skygge over det hele. Tormod Ingull vår mann når det gjelder blomster, og ikke minst gitarrister.
1: De av oss som følger Brian May på sosiale medier vet at mannen mye mer enn en av verdens største rockestjerner. Siden han har doktorgraden I astrofysikk, så legger han stadig ut ting som har med verdensrom å gjøre. Og han har også et brennende engasjement for dyrs rettigheter, og har I en årrekke vært I spissen for bevaring av den britiske grevlingen. Og det siste året så har det vært mye snakk om påskelilja. For Brian kjørte nemlig stadig forbi byens kirke, og syntes det så litt stusselig ut der på to grønt areal I nærheten, og det to sånne grønne flekker mellom veien og kirka, noe som en viktig detalj. Og da han I fjor donert blomsterløka for å pynte opp, så ble det nyhetssak da han ble med de lokale skoleungene ut på planting.
2: So you're the guitarist from Queen.
3: I am the guitarist from Queen.
4: Sir Brian May was on the church green in Elsted, helping local school children plant daffodils.
3: We've been in this community about 4 years and we're still the new guys. I just thought it'd be nice to contribute something really. And every day I drive past these two little greens, triangles. But I thought, wouldn't it be nice if we drove by in the spring and suddenly they were bursting into flower?
1: Og I hele vår har vi fått oppdateringer på hvordan det her har gått. Han har under fanen Team Daffodil fulgt de spirende blomsterne gjennom hele våren. Han har organisert vanning.
3: Very good. The precious water and the precious food for the daffodils.
1: Og ellers vandret mye gjennom et hav med gule blomster. Og fra landsbyboerne så strømmer det på med takk og engasjement. Det har vanket såpass med gode ord at Sir Brian har tenkt «Herlighet, det da flere kjedelige flekker rundt den kirka. Til høsten så skal vi plante mer». Han har dermed lagt inn bestilling på flere tusen nye løker for å pynte opp I parken ved kirka. Men så, for et par uker siden, så var det møte I menighetsrådet. Etter en lengre diskusjon så ble det der bestemt at Brian Mays planting av påskelilja måtte stoppes. Først og fremst fordi de var en fare for trafikksikkerheten. Påskeliljan kan, ifølge menighetsrådet, blokkere synslinja til bilistene som kjører forbi. De har varslet en svært skuffet Brian May om saken, og at videre løkutsetting fra hans side uønsket. Så hjemme sitter en skuffet Sir Brian og klør seg I sitt krøllete hår og prøver å forstå hvordan en 40 cm høy påskelilje kan blokkere sikta til noe som helst, spesielt I en park som på sommeren gjerne full av isbiler og pølsekiosker. Og gitaristen får varm støtte fra lokalbefolkninga, så siste ord nok ikke sagt I denne, om jeg selv må få si det, spennende saken.
0: Lettere ironisk fra reporter Tormod Ingull. Brian May har jo bidratt stort til Queen-katalogen, og ofte sang han også sangene han skrev selv. Vi kan jo høre en av de her glemte Queen-perlene nå. Dette Sir Brian med Sail Away, Sweet Sister.

0: Sail Away, Sweet Sister, skrevet av Sir Brian May. Låta hentet fra albumet The Game, som kom ut I 1980. Og to år senere, altså I 1982, så ga Queen ut albumet Hot Space på denne dagen. Albumet inneholdt blant annet Under Pressure, hvor bandet samarbeidet med David Bowie. Nå skal vi til norske trakter igjen. Her Joa med If I'm So Bad I kveldsåpent.
1: Yes.

Bremanger-bandet Oddny hadde fått med seg rogalendingen Marie Øvstebø, som kaller seg Maje på låta Bitte litt. Det fikk du her I NRK P1, hvor vi tar en bitteliten titt på trafikken akkurat nå, og det virker som det stort sett går greit på hovedveien rundt omkring I landet. Men skal du ta ferga over Vestfjorden, så må du belage deg på ekstra ventetid I kveld, for A-ruta I fergesambandet Bognes-Lødningen innstilt på grunn av tekniske problemer. B-ruta, den går som planlagt. Utover det så Trollstigen stengt på grunn av værforhold. Det samme gjelder strekningen Geiranger-Langvatn. Den hele og fulle oversikten over trafikkbildet der du finner du ved å gå inn på Statens Vegvesen sin nettside 175.no. Her Ellen Maja med hennes Destat.

0: podcast fra NRK.
1: Nå det på tide at leseklubben løfter blikket utover I verden, Kristoffer.
2: Absolutt, Kristine. Nå drar vi til Japan, og den utrolig populære forfatteren Haruki Murakami.
1: Vi skal lese Kafka på stranden. Et spennende univers med mystikk, magi og snakkende dyr. Det noe som passer vår gjest Vidar Magnussen ypperlig.
3: Snakkende dyr, katter og hunder, helt opp min gate. Gleder meg sykt!
0: Hør leseklubben I appen NRK Radio.

0: vært stort sett ensifret temperatur på store deler av Vestland, Møre og Romsdal, temperatur på store deler av Vestland, Møre og Romsdal, Trøndelag og Nord-Norge I dag, og noen steder egentlig veldig få av disse varmegradene. Og det blir kanskje litt Det flere, noen steder I hvert fall I løpet av morgendagen, altså sånn sett så jevner det seg kanskje litt igjen ut da. Det gjør det, men det fortsetter med, det en kjølig værtype egentlig over store deler av landet I morgen, også der det har vært da, etter en veldig varm april egentlig, særlig nord I landet. Spitsbergen, der blir det I underkant av 0 grader I morgen, blir oppholdsvær perioder med sol. Så vil det nok fortsatt gå noen byger inn mot Finnmark og Troms. Stort sett mye I form av sludd og snøbyger, kanskje veldig vått akkurat ute på kysten. Og så ligger det litt mer skyer og kanskje litt mer sammenhengende nedbør inn over den sørlige delen av Finnmark. Så her kan det nok bli litt mer, skal vi si, ikke bygete, men litt mer sammenhengende sludd eller snø sannsynligvis inn på Finnmarksvidda. I Nordland også perioder med byger et lite lavtrykk som egentlig ruller langs med kysten sørover. På sørsiden av det så blåser det ganske kraftig fra vest. Det kan forbigående være oppe I en stiv kuling faktisk. Men når dette lavtrykket passert så minker også vinden da. Den sterkste vinden nok først I de nordlige områdene tidlig på dagen og så får man den litt senere på dagen lengre sør da før det gir seg. I Trøndelag så merker man også dette med oppe I en liten kuling etterhvert fra vestlig retning. Det blir byger da periodevis I Nordland, men når dette lille avtrykket har passert, så på nordsiden av det, så blir det nok en lengre pause I bygene. Og litt oppe I høyden så det snø, tidlig på dagen, kanskje langt ned. Og I natt og tidlig på morgendagen også, så kan snøen faktisk ligge rimelig langt ned I Trøndelag og Møre og Romsdal, også på store deler av Vestlandet. Så det kan være mange som våkner til hvit bakke, kanskje ikke hvite veier helt I lavlandet, men I hvert fall ganske hvitt I morgen, og så trekker snøgrensen. Seg litt oppover I høyden I løpet av dagen, men nå en dag det blir det ikke. Veldig få byger I Rogaland, jeg kalte få eller ingen byger. Østafjells også oppholdsvær, perioder med sol, men utover ettermiddagen så kan det dukke opp noen lokale byger, og det gjelder særlig I de nordlige områdene, også kanskje indre deler av Agder.
1: Da vet du hva du har I vente, takk skal du ha statsmeteorolog Jon Smith.
0: Bare hyggelig. Come stop.

You'll be in my heart fra Phil Collins, som vant både Oscar og Golden Globe, og som mange sikkert husker fra Disney-klassikeren Tarzan fra 1999. Cecilia Dyrøy, som tidligere gikk under navnet By Cecilia, kaller seg nå Silja. Hun har flyttet til Frøya, overtatt oldefarens hus ytterst I Hagapet og bygget sitt eget studio der. Her fra den gang hun kalte seg By Cecilia med mannen og jeg dachte med.

0: dachte mir. Mannen og jeg dachte med fra By Cecilia her I Kveldsåpent, hvor vi nå skal til et norsk band som hadde sin storhetstid for, ja, skal vi si, 25 års tid siden. For hvis du på omtrent min alder, så husker du sikkert bandet Babelfish. I år så fyller de 30 år som band, og de holder fortsatt gående I aller høyeste grad, nå også med låta på norsk. Og I 1999 så hadde vi jo ikke algoritmer og AI, og internett var jo ikke like skummelt som det kanskje I dag, og vi trengte ikke å ha alle følere ut for å finne ut hva som var fake news. Om singelen så sier Babelfish at 1999 så vi fremover mot et nytt årtusen, og nå står vi med erfaringene, minnene og spørsmålene som kom underveis. Minnene inkluderer nok både Spellemannpris, Hit Awards og stor oppmerksomhet I både Asia og Spania. Nå de tilbake til morsmålet. Her 1999 fra Babelfish.
1: Herregud, det har gått så mye tid.

Danske Lucas Graham var det med Strip No More her I NRK P1. Klokka den snart 9, og det betyr at eliteseriekampen I fotball mellom Bodø-Glimt og Molde nå nærmer seg slutten. Og til tross for et massivt press fra hjemmelaget, så har ikke gultrøyene klart å få hull på den blå byllen enda. Nå det spilt 5 minutter av de 6 tilleggsminuttene, og fremdeles står det 0-1 på Aspmyra. Blir stillingen stående slik det siste minuttet, så ligger Molde på 5. plass og Bodø-Glimt på 4., begge med 13 poeng. Straks får du nyheter her I NRK P1. De siste minuttene opp mot toppen av timen får du følge av Røyksopp og Susanne Sundfør. Her Running to the Sea.

0: God kveld, her NRK Nyheter klokka 21. USAs sentralkommando sier at to handelsskip med amerikansk flagg har seilt trygt gjennom Hormuzstredet som et ledd I USAs operasjon I havområdet. Revolusjonsgarden I Iran avviser at fartøy har passert gjennom Hormuzstredet de siste timene. Situasjonen mellom Iran og USA svært spent med flere motstridende meldinger I dag. Iranske media hevder at et amerikansk krigsskip snudde etter å ha blitt beskutt av iranske styrker. USA avviser det blankt. USAs president Donald Trump har sagt at han vil sikre trygg ferdsel for skip gjennom Hormuzstredet, men detaljene uklare, og det mange ubesvarte spørsmål, forteller korrespondent Peter Svår.
1: Man skal få noen skip som har vært strandet lenge ut, eller det snakk om en mer permanent løsning hvor man skal åpne en leide for transport av olje? Det snakk om at andre land skal delta? Alle disse spørsmålene ubesvart. Det vi har sett meldinger om at amerikanerne sier de har senket 6 iranske småbåter som har angrepet handelsskip I stredet, slik at det jo tydelig at det en militær maktbruk som også ligger bak her uten tvil.
0: Samtidig pågår det diplomatiske samtaler mellom USA og Iran som ledes av Pakistan. Statssekretær I utenriksdepartementet Andreas Motzfeldt Kravik har hatt samtaler med Pakistans utenriksminister I dag og forteller at selv om partene langt fra hverandre, det mulig å finne løsninger.
2: Man kan lande dette på en måte som gjør at Hormuzstredet kan åpnes og partene kan komme seg videre, men fortsatt så det sånn at veldig mange variabler her I spill, så å finne en løsning på kort sikt nok vanskelig, men Pakistan, da vi møtte med dem I dag, både utenriksministeren og general Munir, som også har vært sentrale I forhandlingene, var tydelig på at de har store forhåpninger å kunne organisere et møte I Islamabad i løpet av nok så kort tid, og det for så vidt gode nyheter.
0: Politiet mener at bilangrepet I Leipzig I Tyskland I ettermiddag var en bevisst handling. To personer ble drept og 3 alvorlig skadet etter at bilen kjørte inn I en gågate og traff flere personer. En 33 år gammel tysk statsborger pågrepet, og påtalemyndighetene har innledet etterforskning for drap og drapsforsøk. Stein Erik Hagen døde I dag, 69 år gammel. Hagen døde av hjertestans I sitt eget hjem. Hagen kjent for å ha bygget opp dagligvarekjeden Rimi, og hovedeier Kjell Inge Røkke og konsernsjef Øyvind Eriksen I Aker sier at med Stein Eriks altfor tidlig bortgang har Norge mistet en uredd personlighet og en historisk dyktig gründer. Hans vei fra kjøpmannsdisken til rollen som hovedeier I Orkla har allerede fått sin velfortjente plass I norsk næringslivs historie. Stein Erik vil bli husket og savnet, fortsetter de. Det var nyhetene I denne omgang, og den fikk du av Terje Tobias Tønne.

Vamp med låta Ingeborg hentet fra albumet 13 humler, hvor hver av de 13 humlene symboliserer en låt på albumet, som I år fyller 30 år. Og Vamp vel så populær nå som de var på 90-tallet. I juni så innledde Haugelendingene en sommerturné med over 20 konserter rundt omkring I Sør-Norge. Så befinner du deg sør for Trondheim, så det gode muligheter til å få med seg Vamp I løpet av sommeren. Dette kveldsåpent med meg, William, og nå skal vi til årets britiske single på Brit Awards I 1989. Du får Perfect med Fairground Attraction.

0: Ruben med Der du brente vår bro. Nå skal vi til ny norsk musikk. Den her er jo ikke så gammel, den her heller da, men vi skal til enda nyere musikk, for ofte er nye stjerneskudd kjent fra diverse sang-reality-serier. Det er også Vilde Skogen fra Sandnes, som ble nummer 5 i Idol tilbake i 2018. Nå gir hun ut musikk hvor hun skriver om de opplevelsene som livet har å by på, og den nyeste låta heter God Damn Mind, og ifølge Vilde selv så er den her den perfekte låta å høre på mens du i bilen nå på våren.
1: For meg så handler den om lengselen etter å ta et valg når du ikke vet helt hva du skal gjøre. Fordi det vondt å stå midt imellom to valg, men det også skummelt å velge fordi du så gjerne vil at valget du tar det rette valget. Når denne sangen ble produsert sammen med Eirik og Sivert, som to produsenter jeg jobber sammen med, da var det en banjo i studio som jeg ble helt betatt av. Og dette instrumentet måtte bare få bli med i sangen. Og jeg føler at den ga et helt eget driv i sangen, som gjør at den passer perfekt når du skal kjøre bil, særlig på våren og sommeren. Og den jo da en del av en EP som jeg gir ut i juni. Så hvis du liker God Damn Mind, tror jeg, og du kommer til å finne flere sanger du liker på EP-en min når den kommer.

Super Maria med sett gave Amors pil her I kveldsåpent på NRK P1. Store musikklister som UK Charts, Billboard og vår egen topplista avslører hva som rører seg av musikk på anleggene og I hodetelefonene våre. Og det sier noe også om forskjellene land I mellom. Her I Norge så har selvsagt Karpe kommet inn på topplista igjen etter nyheten om at de snart takker for seg. Og I USA Olivia Rodrigo og Olivia Dean, de heteste akkurat nå. Og øverst på topplista her hjemme I alle fall noen dager til, så finner vi Bella Kay. Hun har faktisk ligget øverst I 8 uker nå med låta I Love It, I Love It, I Love It. Bella, hun fra Orlando I Florida, og vart som de fleste andre nå for tida først kjent via sosiale medier. Akkurat nå spiller hun I Europa, og hvis du hiver deg rundt, så rekker du å få med deg I både Amsterdam på onsdag eller Paris på fredag. Og hvis ikke, så får du henne nå I kveldsåpent med I Love It, I Love It, I Love It. I like

Det var Bella Kay med I love it, I love it, I love it, som ligger på toppen av topplista her hjemme. Nå skal vi til en gjeng fra Bodø. Her Bodø-kvintetten Regnvær med låta Søvnløs.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, Hans Olav Brenner her. Jeg tilbake med nye episoder av Brenner deler dikt. Med kjente gjester deler vi dikt til oppmuntring, plutselig innsikt og en god del trøst.
2: Alle disse følelsene, skam og angst, og det er jo da man vil bli holdt rundt og bli kost med, og det er poesien som er skriftens versjon av en god klem.
1: Mimir Kristiansson fikk hjelp av et helt spesielt dikt da det stormet som verst.
0: Brenner deler dikt i appen NRK Radio.

0: Alex Gray med sin versjon av Bonnie Tyler sin The Best. Selv om det er nok så kjølig i store deler av landet, så akkurat nå, som vi hørte fra meteorolog Jon Smith, så viser kalenderen at våren her. Derfor dro kollega Ove Gundersen på byen i dag på jakt etter vårlige sanger, låter som rett og slett får opp humøret hos folk.
1: Ja, det noe vassengutene da. Det jo det som det jo det som der jeg kommer fra, og det jo det som gir meg tanken på å være hjemme igjen og få meg til å våkne i løpet av dagen.
2: Kommer du på en låt fra de som du synes du synger ekstra godt med på, eller som du nynner med på?
1: Ja, det må nå være denne Trandal-sangen som de feirer med 25-årsjubileum. Da hadde de konsert inn på Trandal Gjestgiveri, eller hva det heter da. Så det var en artig tur, og det er noe grei sang det.
2: Du står opp tidlig, sa du. Hvor tidlig står du opp?
1: Nei, står nå opp alltid mellom 5 og 4 i morgen. Skal jeg ta Afrika på arbeid, så nå må jeg opp klokka 3.
2: Kan du spørre hva du jobber med da når du skal stå opp så tidlig og skal ta Afrika i morgen?
1: Nei, jeg jobber som styrmann på båt.
2: Hva gjør du nå før du reiser da?
1: Nei, nå blir det å pakke og finne fram, se at visum er rett og at alt er på plass til jeg skal reise igjen nå da. Flybilletter og taxi og reiserute og alt er klart hjemme til at jeg er vekk i 4 uker og kommer at.
2: Og så ligger det en båt og venter på deg nede i Afrika da?
1: Ja, ligger det ikke og venter, men han er nå der og venter. Det er nå en som skal hjemme at jeg må ta over for, så han venter nå i spenning på om jeg kommer eller ikke.
2: Hvordan er det å være styrmann på en båt da?
1: Nei, det går godt, bare godt. Det er noe mye forskjellig. Det er noe alt annet enn 9-4-liv, så du vet noe aldri hva dagen etterpå bringer, og vet noe aldri hva dagen du holder på med bringer, så det er noe fint med variasjon. Det er det jeg trives best med.
2: Hører du mye på musikk mens du er på jobb, mens du står der og styrer båten?
1: Nei, da er jeg nok med å høre på alle andre som skal komme med gode råd og tips.
2: Du kan jo dobbeltsjekke om låten heter det du sier, da.
1: Skal vi se nå. Ja, det er noe Trandal. Han var veldig kjekt hvis vi kan gjøre Trandal av oss en guttene på morgenen jeg stod på arbeid der.
2: Så må du ha god tur til Afrika.
1: Jo, takk for lykke til.
2: Jo, takk skal du ha, du.

Vassenguttene som ga deg sin hyllest til det lille stedet Trandal, og det var en låt som fikk opp humøret på en mann vi snakket med på gata, og som fra denne bygda, og hvis du ikke klarer helt å plassere Trandal geografisk, så det her en liten perle I

Men Bergen, du fikk hjemme her i Kveldsåpent. I dag sier vi gratulerer med 75-årsdagen til Mick Mars, og hvis du ikke vet hvem det så det gitaristen og medgründeren i det amerikanske rockerbandet Mötley Crüe. Etter å ha gitt seg selv nytt navn, nytt image og svart på en avisannonse i LA, så ble han håndplukket av Nikki Sixx og Tommy Lee til bandet, og var med på å forme et av rockens mest berykta band. Men de siste årene så har det vært litt mindre sex, drugs and rock'n'roll, og litt mer advokater og paragrafer, for etter at Mars trakk seg fra turnélivet av helsemessige årsaker, så endte det i en rettsvist med bandet. Dommen ble at bandet fikk medhold, og Mars måtte faktisk ut med noen $100,000, så det ikke alltid like glamorøst å være rockestjerne, spesielt ikke når regningen kommer til slutt. Vi tar med oss en av de store hitsa til det amerikanske bandet. Her Home Sweet Home.

Det var du som fikk meg til fra Fyllingen-legenden Trond Jensen, som I fjor siden fikk sin egen stjerne på Bergen Walk of Fame for sin sterke tilknytning til byen mellom de sju fjell. I Premier League-kampen mellom Everton og Manchester City så det nå pause, og det skjedde ikke all verden før det hadde gått 42 minutter på Hill Dickinson stadion. Men da fant driblefanten Jeremy Doku ut at han skulle gjøre noe han sjelden gjør, nemlig skyte med feilfoten, og skuddet det gikk rett I krysset. Dermed står det 0-1 på Merseyside til pause.

Vanessa Williams og hennes 90-talls klassiker Save the Best for Last. Klokka den 10:04, og kveldsåpent lukker døra for denne gangen. Etter nyhetene får du kvelden med Jonas her I NRK P1. Men William, Fred og Sande, si takk for I kveld. Alt en glede å holde deg med selskap her I NRK P1. Siste ut fra meg kommer fra The Weeknd. Her Take My Breath, så får du ha en fortsatt skikkelig god mandagskveld.

0: God kveld, her NRK Nyheter klokka 22. Politiets sikkerhetstjeneste starter etterforskning av truslene mot stortingsrepresentant Simen Velle fra Fremskrittspartiet. Velle fortalte i går at han og familien har fått trusler etter at hans rådgiver kom med det som kan bli tolket som rasistiske utsagn ovenfor TV2-journalister. Rådgiveren omtalte blant annet pakistanere som minusvarianter. Velle sier i truslene blant annet nevnte svenske kriminelle nettverk. Forretningsmannen Stein Erik Hagen døde i dag, 69 år gammel. Han ble omtalt som en fargeklatt og får mye ros for arbeidet sitt i norsk næringsliv. Høyreleder Ine Eriksen Søreide mottok nyheten med stor sorg.
1: Ja, for det første var han jo både en stor og viktig bidragsyter til partiet. Han har betydd enormt mye for norsk næringsliv. Og jeg vil nok si at han var en fargeklatt også, et veldig raust og varmt menneske som vil bli savnet veldig av mange.
0: Hagen har stått partiet Høyre nær politisk og har vært partiets største finansielle støttespiller over mange år. Ukrainas president Volodymyr Zelensky kunngjør en våpenhvile fra midnatt natt til onsdag denne uka, og den skal vare i 3 dager. Meldingen fra Zelensky kommer etter at Russlands president Vladimir Putin varslet en midlertidig våpenhvile med Ukraina 8. og 9. mai i forbindelse med frigjøringsdagen. Ukraina forbeholder seg retten til å svare på eventuelle russiske angrep. En person er ranet ved Oslo sentralstasjon, og fornærmede sier han ble trua med skytevåpen. Fornærmede skal ha blitt frastjålet en bag med personlige eiendeler, melder politiet. Det er ikke meldt om at noen er fysisk skadet, og politiet har flere patruljer på stedet. Det er mai og konfirmasjonstid, og er det en konfirmant du skal gi gave til, så er spørsmålet hvor stor eller dyr gaven bør være. NRK har funnet tall som viser at det som regnes som nære familiemedlemmer, som foreldre og besteforeldre, gjerne gir en gave i størrelsesorden 5 til 20.000 kroner. Annen familie eller faddere gir ofte gaver på mellom 1.000 og 5.000 kroner, mens venner og bekjente gir opp mot en tusenlapp i gave. Mange opplever press på om å gi en dyr nok gave, og privatøkonom Endre Jo Reite i BN Bank ber foreldre og familie tenke seg nøye om.
2: Det er mange eneforsørgere, det er mange som har utfordringer med å få månedsøkonomien til å gå rundt, og det å føle på utilstrekkelighet i forhold til konfirmasjon fordi noen drar det med gave veldig langt, det synes jeg er unødvendig. Og jeg mener at det å prøve å rydde den dagen fra disse ekstreme forskuddene på arv og kjempestore beløpene kan være med på å gjøre hverdagen mye lettere for ungen din og andre unger når de møttes på skolen på mandag.
0: Nyhetene fikk du av Terje Tobias Tenne.

I går sammen med Whitney Houston, det var Higher Love på P1. Du hører på Kvelden med Jonas. Riktig så god aften. Det er mandag 4. mai i et par timer til, og så er det tirsdag 5. mai. Jeg skal henge med deg frem til midnatt, og kveldens tema, det er våren, ønsket av lytter Karen inne i appen NRK Radio. Der kan du også ønske deg et tema som jeg legger i en bolle og trekker på slutten av hver sending, og så blir det neste sendingstema. Og vår, det var jo før, altså på onsdag da jeg trakk det tema, så tenkte jeg, ja, perfekt, for nå er det jo veldig vårlig, i hvert fall her i hovedstaden, og mange steder rundt omkring i landet, men nå er jeg inne på NRK.no, og her står det, flere har allerede funnet fram badetøy som ligger bak skapet, koset seg med en is i sola, eller tatt sin første utepils, men nå snør det igjen. Mandag og tirsdag er det nemlig gult farevarsel for snø i store deler av landet. I løpet av disse dagene kan vi vente snø i både Nordland, Trøndelag, Møre og Romsdal, Vestland, Rogaland, Innlandet, Agder, Buskerud og Telemark. Så spørsmålet da, kjære venn, du som hører på Kvelden akkurat nå, hvor mange prosent vår er det utenfor døra di i dag? Hvis vi sier null da, så er det full vinter med mye snø, minusgrader, kaldt og fælt. Og så beveger vi oss oppover da mot sol, varme, grønne trær, blomster, da er det kanskje 100%. Så hvor ligger du hen rundt omkring i det norske land? Hvor mange prosent vår er det utenfor døra di? Gå inn her på NRK Radio, og så skal vi lage statistikk.

Jeg liker sånne sanger som har applaus på slutten. Bra, kan man liksom. De klapper jo for Halvdan Sivertsen selvfølgelig da. Og Nora før, Vårvisa. Men det er liksom man føler når man på radio og det sånn klapping på slutten av låter at det litt for en selv også. Jeg tenkte det var fint å starte med den. Det håp på slutten da av Halvdan Sivertsen sin vise. Vi sterk og kan ta hva som helst når det kommer. Vi har sola og snart det sommer. Men først det altså vår, fordi mars, april og mai jo offisielle vårmåneder, og vi jo bare så vidt ut i mai, så det betyr at vi skal ha vår litt til, og jeg lurer på altså, du som hører på kvelden på P1 akkurat nå, hvor mange prosent vår det utenfor døra di? Og Per Einar svarer ikke helt på prosenten, men jeg skjønner hvor du vil. Han skriver, våren i Finnmark som en ubesluttsom venn som lover sol, dukker opp med snø, men likevel får deg til å smile når lyset endelig blir igjen litt lenger. Fint, Per Einar. Og så det 200% vårer, Sturla i Moss, 100% vår, og Åste i Rødtvet i Groruddalen, sikkert her i Oslo det da, 100% vår, cirka. Ikke sant? Så, og det jo ikke så langt unna Marienlyst, men jeg vet ikke helt om jeg enig om at det var 100% vår der ute, for det var noe sånn noe, en time før jeg skulle være på lufta nå, så var det da med merkelig vær her på Marienlyst. Det ble helt gult, og så begynte det å regne bittelitt, og blåse masse julie, og så gikk det bare et kvarter, smekk, så var det vanlig vær igjen. Så sånn var det på Marienlyst i Oslo. Hvordan det der du Vi skal prøve å finne ut av hvor mange prosent. Kanskje jeg skal ta alle prosentene som har kommet inn da, i løpet av den sendingen her, og så slenger de inn i et eller annet regneprogram, så kan vi finne ut av hva kveldens lytterne sin vårfølelse ligger på. Det synes jeg var det skal vi gjøre. Så gå inn i appen NRK Radio, skriv hvor mange prosent vår der utenfor døra di, og så lager vi statistikk sammen før det blir midnatt.

Kløver med bit av meg på P1 Dør på kvelden, hvor aftenens tema det er våren, ønsket av lytter Karen inne i appen NRK Radio, hvor vi nå driver med slags lavterskel statistisk sentralbyrå-business, nemlig vi regner på prosenten på hvor mye vår det er rundt omkring i landet. Anonym skriver, det ble brått 0% vår på Sunnmøre for 3 timer siden. De nedsnødde påskeliljene tviholder på at det er vår. Åh, anonym, jeg håper det går bra med påskeliljene. Tåler de litt snø, eller er det da er det liksom over for dem? Jeg ikke helt sikker på hvor robuste de er, ja, men ok, hvis de tviholder, så kan vi jo håpe at snøen er borte i morgen tidlig, eller i løpet av en dag eller to. Bjarte skriver, jeg er i Windhoek, Namibia, og her er det høst, snart vinter, så cirka 0% vår. Jeg vet ikke om jeg, Bjarte, tar ikke med den i statistikken, for det blir feil. Men det er veldig bra at du melder inn, for det er jo fint å vite, altså, da må vi lage en sidestatistikk da, for høster rundt omkring i verden. Det blir for avansert for meg. Jon skriver, her er det 100% vår, i Nannestad i Akershus. Og Toril skriver, det var vår her i går. I dag er det 1 grad og snøvær i Valle i Ålesund kommune, så cirka 20% vår da, kanskje. Jeg regner om det til det, Toril. All right, bra! Det begynner å svinge, dette begynner å bli ekte statistikk. Jeg håper ikke noen fra Statistisk sentralbyrå hører på meg i kveld.

Naughty Boy og Sam Smith med La La La på P1. Du hører på Kvelden, og klokka den er 22.22. Artig klokkeslett. Og vi regner prosent på hvor mye vår det er rundt omkring i landet. Jonas Jeremiassen tomter her i studio på Marienlyst, hvor jeg vil anslå at det er ca. 82% vår. Nå har det blitt mørkt utenfor vinduet, så nå er jeg faktisk litt usikker. Jeg må gå ut og sjekke på terrassen etterpå. Silvia, hun skriver hei og god kveld. Og hun skriver det altså inne i appen NRK Radio. Den er tilgjengelig for alle hvis du laster ned NRK Radio. Det er en fantastisk app. Jeg vil anbefale den. Hun skriver hei og god kveld. Som vanlig på kysten av Vestlandet er vår et flyktig begrep, da vi lett har fire årstider på en dag om våren. I dag vil jeg si det er 20% vår i Øygarden. Temperaturen har dalt til 4 grader. Det er ganske sur vind, og det har vært antydning til sludd i luften. Men bjørka har sprunget ut, graset har vært grønt, og en del vårblomar har begynt å titte fram, så det er håp. Ha en fin kveld. Med vennlig hilsen, Silvia. Det synes jeg var en veldig bra og, hva skal jeg si, tydelig rapport. Fin å ha inn i vårt statistikkarbeid. Siv Marianne, hun skriver 100% vår her på yttersida. Senja. Det var full vinter på søndag, men nå er det grønt og fint. Tulipaner henger litt med bladene. Påskeliljene står i knopp. Så jo da, plutselig er det sommer. Fin kveld til dere fra Siv Marianne. Ikke sant? Det er veldig bra. Og så skriver Laila, god kveld. Her er det vel blitt 0%. Snø på bakken, og naboene fyrte i ovnen. Hvor er dette da, Laila? Hvor i landet er det? Det må vi vite for statistikken. Ok, jeg noterer ned alle prosentene, og så skal jeg skal gi alle disse tallene til et regneprogram med kunstig intelligens og si sånn, finn ut av dette for meg, for jeg har ikke kompetanse til å gjøre det selv, men jeg lover å prøve å, jeg skal gjøre det i forskjellige typer program, ikke sant, så da kan vi tenke at kanskje en av dem er riktig. All right, nå får du Delara her på P1, dette her det er sjelen.

Det var Delara med Sjelen på P1. Du hører på Kvelden, og det er mandag 4. mai. Og vi driver med sånn væranalyse av hvordan tilstanden er der ute i landet vårt. Og jeg lurte på hvor Laila var, for hun sendte melding at det var 0% snø på bakken og naboene fyrer i ovnen. Og jeg lurte på, men hvor i landet er det? Vi er ved kysten, nærmere bestemt Kalvåg. Bra, notert Laila. Og så Rolf her. Han gjør noe som jeg har tenkt på. Jeg mistenker at han har sånn der kalender hvor du kan ha mange år. Sånn, det er ikke en kalender egentlig, det er jo en sånn oversikt hvor du kanskje har 5 år eller noe sånt, og så kan du skrive en sånn liten rapport på en måte fra hver dag. Bestefaren min har det, han har hatt det mange år, sånn at han kan gå tilbake ned og se sånn, ja, hvordan var været, hvordan skjedde det noe spennende den dagen. For Rolf, han skriver jo, det var verre vær 10. mai 1992. 7 centimeter våt nysnø klokka 6 om morgenen. Det var heftig, ikke sant? Sånn at, og sånn der vil jeg ha. Jeg skal kjøpe meg sånn, jeg liker tanken på å kunne liksom titte på hvordan dagen var for 5, 6, 7, 8, 9, 10, kanskje 20 år siden. Jens, han kjenner på 100% vårfornemmelse her i hiet, nå som soveromsvinduet omsider kan stå åpent hele natta i stedet for å lukkes før leggetid. Så frem til ikke regner, selvsagt. Med vennlig hilsen, Jens. Og jeg liker mye med dette, Jens. Jeg liker å kalle soverommet for hiet. Og jeg liker også å ha vinduet åpent hele natta. Men jeg begynner med det tidlig, ass. Jeg liker at det er isandes, frisandes kaldt på soverommet. Beate sier at det er 95% vår, selv om det er litt kaldt. Trampolinen er montert, og veden for neste vinter er stablet. Trampoline, det er et veldig sikkert vårtegn. Og hvis jeg husker riktig fra, for jeg vokste på gård, og vi var litt late med trampolina, så jeg mener at den kanskje ble liksom stående oppe noen vintre og fikk seg mye vær og sånn, og da ble den veldig knirket og fæl. Så den må jo pakkes inn. Så bra, Beate, det høres ut som du har ting på stell. Og trampolina, er det, hopper du på den selv, eller er det bare barna? Jeg vet det er noen voksne som også hopper på trampoline. All right, takk for meldinger. Alt forsvinner inn i statistikkskjemaet mitt. Jeg skal regne på det etterpå.

Det var Taus med Trur Eg Fell på P1. Du hører på kvelden med Jonas, og jeg liker å gå inn på nettavisene på kvelden for å sjekke hva de har funnet på for noe artig til oss. Det skjer jo mye fælt og ikke noe hyggelige ting I verden, men alle nettavisene har jo da noen sånne litt lettere og hyggeligere saker, og jeg tror jeg har funnet vinneren for mandag 4. mai. Det en video fra en kunstutstilling I Berlin som heter Regular Animals, heter utstillingen, og det da altså en videosak inne på VG.no med robothunder, som på en måte sånne, ja, de beveger seg ganske hundeaktig, og så har de fått hodene til tech-milliardærene på seg, og Mark Zuckerberg der, og Elon Musk og sånne ting, og så basher da disse hundene bilder som laget med kunstig intelligens. Så det rett og slett robotkunst av... De ser ganske skummel ut, disse bikkene. Jeg hadde ikke likt å ha en sånn på krypende rundt på gulvet mitt hjemme. Så jeg gir bare sånn... Jeg har jo ikke vært I Berlin og vært med på denne kunstutstillingen. Det kan hende det noe annet å være der I levende livet. Men jeg gir den terningkast 3+, her på internett. Og takker VG for den beste... Noe som ikke fælt å lese på nyhetssidesak I kveld.

ble nysgjerrig på hva driver Sondre Justad med om dagen, når han ikke lager ikke som de andre, som vi hørte her, og jeg tror han i New York, i hvert fall det siste han har lagt ut på internett, og så leser jeg en sak på TV2.no for en måneds tid tilbake igjen, at han driver med noe skuespilleri i utdannelse der borte, eller går kurs eller noe sånt, så det litt artig. Ok, så vi ønsker Sondre Justad lykke til i New York, hvis det der han og hvis han i Norge, lykke til der.

kvart på 11. Det var norske Rebecca Bangfield med Untangling på P1. Kveldens tema, det ønsket av Karen, og det våren. Og det her synes jeg en fin melding fra Stein Harald, som skriver: vår kommer vel an på hva du forventer deg. Så lenge snøen smelter, så den på vei. Her oppe i Finnmark kan vi vente snøbygger langt ut i mai. Den kan legge seg fort både på vei og på kai. Vi vet at våren her oppe i nord kan være både kald og seig. Jeg har også vært der oppe i nord, ikke så langt opp som Finnmark da, men i mai, hvor det var masse snø, så sånn er det. Det kan jo skje, men jeg håper, jeg tror i hvert fall når jeg ser på tallene som jeg har fått rundt omkring fra landet vårt nå da, i dag, så er vi ganske godt på vei, sånn prosentmessig, mot vår, så det godt å se. Jeg skal regne sammen, og så kan du gå altså inn i appen NRK Radio og sende et postkort fra hvor du er i landet. Hvordan er det rundt deg akkurat nå?

Taylor Swift vet hvordan hun gjør det hun. Det var The Fate of Ophelia på P1. Du hører på kvelden med Jonas, og jeg har slengt inn absolutt alle prosentmeldinger jeg har fått fra dere som hører på inn i kunstig intelligens, og man kan si mye om kunstig intelligens. Det er jo et verktøy som man skal bruke med varsomhet, men jeg synes i sånn lavterskel statistikkanalysearbeid som vi driver med nå, er det helt perfekt. Og her er oppsummeringen til ChatGPT. Ifølge da alle meldingene dere har sendt inn, så er det 62,4% vår i Norge, og så oppsummerer også kunstig intelligens på en bra måte. Det sier egentlig ganske mye om norsk vår. Den er ikke én ting. Den er lokal, ustabil og litt kaotisk. Nice. Det er sant. Hvis det kommer inn flere prosenter, så skal jeg slenge inn det også, og jeg tar selvfølgelig imot postkort fra rundt omkring i landet. Hva er det du holder på med denne mandag 4. mai? Er det noe du har lyst til å dele med meg og det norske folk? Da går du inn i appen NRK Radio, og straks så får du nyheter her på kanalen, men før det da. Jan Eggum og Bjørn Eidsvåg. Dette er det her, frøken Hjerteknuser. Og så skal vi høre Ylva med Be My Valentine etter det, før du altså får NRK Nyheter.

Hun er nok et annet sted og knuser noen hjerter. Det var Jan Eggum og Bjørn Eidsvåg det på P1 med Frøken Hjerteknuser. Nå får du Ylva med Be My Valentine, og så er det nyheter her på P1.

0: God kveld, her NRK Nyheter klokka 23. Det har vært en intens dragkamp mellom Iran og USA om kontroll over skipsfarten gjennom Hormuzstredet I dag. Det har vært flere motstridende meldinger. Iranske medier hevda at et amerikansk krigsskip snudde etter å ha blitt beskutt av iranske styrker. USA avviser det blankt. USAs president Donald Trump under et stort press, sier korrespondent I Washington Peter Svår.
1: Ja, på kort sikt så det jo hele denne fredsprosessen og forhandlingene som kan kollapse. Nå det altså vært flere treffninger begge veier i dag. På lengre sikt så det klart at dette kan forlenge den energikrisen som nå for alvor også begynner å gjøre seg gjeldende her I USA med veldig dyr bensin blant annet. Så for Trump dette mye prestisje som nå står på spill. Han gikk høyt på banen og sa at de skulle eskortere skip ut av Hormuzstredet. Hvis det nå ikke lykkes, hvis de ikke får det til, så jo det også en avstand mellom Trumps virkelighetsforståelse og det som skjer på bakken.
0: Stein Erik Hagen døde I dag, 69 år gammel. Hagen var en av Norges rikeste menn og kjent for å bygge opp dagligvarekjeden Rimi. Næringslivsleder og investor Jens Ulltveit Mo husker Hagen først og fremst som en god kjøpmann.
2: Han var sønnen kjøpmann, han var kjøpmann, og han revolusjonerte dagligvarehandelen I Norge. Rimi Hagen ble et begrep. Han kuttet kostnader, fikk masse nye butikker, og gjorde jo at omsetningen av dagligvarer ble mye mer kostnadseffektiv og billigere, og det var stort for folk flest.
0: Ytterligere en tenåring siktet etter drapet I Norrköping I Sverige I forrige uke. Nå tre tenåringer siktet for drapet på en mann I 20-årene. Fra før var to tenåringer på 15 og 16 år siktet for drapet. Nå også en person under 15 år blitt siktet I saken, melder SVT. 15- og 16-åringen også siktet etter drapet på Økern I Oslo forrige søndag, hvor en mann I 20-årene ble skutt og drept. Forsvareren til en av tenåringsguttene, Johan Ritzer, sier at hans klient nekter straffskyld og handlet under tvang.
3: Min klients innstilling den at det medges delaktighet I den här skjutningen. Däremot så bestrider min klient ansvar för att han har agerat under tvång. Det har ju ytterst betydelse för prövningen av ansvarsfrågan längre fram, men såklart också vad gäller allvaret I detta. Men mer än så kan jag inte säga just nu.
0: Ett fly som var I färd med att ta från Gardermoen på väg till Istanbul måtte snu på rullebanen på grund av det som politiet kallar en omöjlig passager. Misstenkte en mann I 30-åra fra Oslo skal ifølge medpassasjerer ha kommet med grove trusler og har vært utagerende. Mannen ble hentet ut av flyet av uniformert politi og blir anmeldt. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

Marius Müller, den du vet, på P1. Klassikeralarm der, altså. Det jo litt av en låt du hører på kvelden, og jeg heter Jonas, og jeg står her i et mørkt studio på Marienlyst i Oslo, og det det er vårlig ute, men litt ruskete var det litt sånn på tampen av kvelden i stad. Så, og det da, kveldens tema jo våren, som lytter Karen har ønsket seg, og jeg pleier jo å si at de meldingene som dere sender inn i appen NRK Radio som sånne små postkort, for det sånn det føles veldig ut som noe som, det liksom litt mer enn bare en melding, det føles ut som, ja, sånn som når du får en postkort i postkassa, ikke sant, så da er det et bilde på den, og så er det en tekst, og så er det ikke så mye tekst, men den ofte tenkt litt på. Og sånn er det for eksempel her med fotograf Lene CS, som skriver: «Høysesongen som fotograf er veldig godt i gang, så kvelden brukes foran dataskjermen med studiobilder, mail, regnskap, planlegging til sommerens mange bryllup og omorganisering av fotografering på grunn av snøen her på Sunnmøre.» Ikke sant? Så da er det nok noen bryllup som har fått seg en liten væreoverraskelse da. Men lykke til med bryllupssesongen, Lene. Det er høysesong det for fotografer. Håper været er fotovennlig hele sommeren igjennom. Hvis du har lyst til å komme i kontakt med kvelden på P1, så går du inn i appen NRK Radio. Der kan du sende inn ditt postkort. Det begynner å bli sent, ikke sant? Klokka jo 10:07. Man må konsentrere seg nå på slutten av kvelden, for da begynner snakketøyet også å ha lyst til å legge seg snart. Men vi holder ut. Vi skal i hvert fall holde ut midnatt. Jeg ditt selskap fram til klokka tikker tirsdag 5.

0: But you're just a boy.
1: Det skummeleste som finnes når du jobber I radio, det sånn lureslutt som Beyoncé har der på If I Were a Boy, hvor du tenker sånn, her sangen slutt, nei, det litt til. Du hører på P1, det kvelden, og klokka den der. Nå det bare 3, 2, 1, 12 minutter over 11, og det litt igjen av mandag 4. mai. Håper du har hatt en bra dag da, det jo litt sånn, jeg føler at denne kveldensendingen skal hjelpe på en måte å oppsummere på en måte kanskje litt hvordan type dag har det vært og har det vært en bra dag, har det vært en dårlig dag, gå inn I appen NRK Radio og del og vi har også lært da at det hvor mange prosent var det var kunstig intelligens kunne fortelle oss at det 62,4% vår hvis man regner alle meldingene fra kveldenlytterne sammen, så det også fint å vite at da I starten av uka, så vi har bikket over 50% vår I hvert fall sånn at selv om det skal være litt sånn setback det står I hvert fall det på NRK.no at det ventet en del snø rundt omkring I landet de neste dagene, så det midlertidig vi over kneika det jo snart 17. mai og da skal det ikke snø oss
2: Du

Eurovision Song Contest. To semifinaler. Og selve finalen. Eurovision Song Contest starter 12. mai på NRK 1 og i NRK TV.

Det var Gracie Abrams med I Love You, I'm Sorry på P1, og jeg inne på aftenposten.no, for jeg liker å sjekke hva nettavisene driver med på kvelden for å holde oss opptatt med å være hos dem. Og det en sånn klassisk mat helsesak som på en måte den handler om et viralt triks da, som det står her, som kan gjøre pasta, potet og ris sunnere, og det saken, så nå skal jeg oppsummere saken sånn kort og greit for deg, det jo det at sånn som for eksempel poteter, når de kjøles i kjøleskapet og ligger der et døgn for eksempel, så blir stivelsen det blir mindre av den stivelsen som der når den varm, og så blir, blir det litt færre karbohydrater når du spiser den senere. Og det visst noe i dette da, sier denne saken. Så det, og jeg begynte å tenke på det, fordi at jeg spiste middag før jeg kom opp hit på NRK for å lage radio for deg, og da ble det litt for mange poteter igjen til fisken, som jeg, så jeg har tre kalde poteter i kjøleskapet som ligger og venter på meg, så de skal jeg da spise. Kalde, sunne poteter som kommer til å bli spist, ikke i kveld, men i morgen.

Det var Skår med I Could Miss You Forever på P1, og klokka den snart 11:30 denne mandagen, og kveldens tema, det har jo vært vær. Unnskyld, ikke vær. Det har vært vår. Samme bokstav, men ja, og det var Karen som ønsket seg det, og hun har nå, altså temaønskeren har slengt seg inn i appen NRK Radio og skriver: er det lov å ønske seg den optimale vær, unnskyld, vårlåten, nå har jeg gjort om vår til vær inn i hodet mitt, den optimale vårlåten, Feeling Good med Michael Bublé, og siden Karen har hatt kveldens tema, så skal vi ordne det. Vi skal høre Simply Red først med Something Got Me Started, og så blir det altså temaskaperen ønskelåt, Michael Bublé. Det blir bra, men nå skal vi trekke neste tema, altså det som skal fargelegge onsdagens sending. Og det blir ja, det gøy, fordi det vet jeg at det mange som hører på som driver med. Det strikking som Toril har ønsket seg. Nice! Onsdagen blir strikkingens dag. Det blir fint, det gleder jeg meg til. Det skal vi tenke litt på hvordan vi skal løse det. All right, Simply Red først nå, og så blir det Karen sin, det som hun mener er den perfekte vårlåt, Feeling Good med Michael Bublé på P1.

temasjefen for kveldens tema da, Karen sin ultimate vårelåt. Det var Michael Bublé med Feeling Good, og det er jo en låt som man føler seg bra når man hører. Jeg er enig i det, Karen. Og så har jeg fått med et fint temaønske fra Åse, som er lagt i bollen. Der er altså forslag til tema, skriver Åse. Trøst og empati. Den er lagt sammen med alle de andre, og vi har også da funnet ut at det er strikking det skal handle om på onsdag. Det gleder jeg meg til. Etter Gunn Kvåle og William Gamborg med luft, så skal det handle om Pluto. Plass.

Gunn Kvåle og William Gamborg med luft på P1, du hører på kvelden, og Pluto. Ja, nå skal vi snakke litt om Pluto, for jeg er inne på NRK.no, og der står det, kan Pluto bli planet igjen? Fordi Pluto ble jo da nedgradert i 2006 fra planet til en dvergplanet, fordi den internasjonale astronomiske union, de endret definisjonen på hva en planet er da. Og nå diskuterer de, fordi dagens regel sier at en planet må ha ryddet banen sin for andre objekter, og dette klarer ikke Pluto. Så derfor har den blitt nedgradert. Men så er det mange som mener at det kravet her da, det er for snevert. Så argumentet for at Pluto skal være en planet, da, det er at den er rund og kompleks, sånn som andre planeter. Den har atmosfære og geologisk aktivitet, og mange forskere mener definisjonen bør handle mer om egenskaper og ikke om bane. Ok, så det kan altså hende at dette skal astronomene diskutere da, men nå er jeg i hvert fall på bordet at kanskje Pluto skal bli planet igjen allikevel. Synes jeg er spennende. Det lurer på liksom hva Pluto tenker om dette selv da. Det er langt, langt, langt der borte. Om det har noe å si om man er en planet eller en dvergplanet, men jeg må innrømme at jeg er blitt 38 år gammel, og Pluto var en planet så lenge at i mitt interne bibliotek, så Pluto, er du fremdeles en planet altså.

Gøy med litt vintage Eminem. Det var Without Me på P1, og kvelden begynner jo å nærme seg slutten, for det bare 14 minutter igjen av dette døgnet, og da sendingen slutt. Men vi har noen gode låter igjen på lager før du får nyheter her på P1. Først nå, Madcon og Ray Dalton. Dette her, det Don't Worry.

Det var Don't Worry, og Don't Worry. La meg oppsummere hva vi har lært denne kveldens sendinga. Potet er sunnere når den er kald. Og ifølge alle meldingene fra dere som hører på, så er det 62,4% vår i Norge denne kvelden, mandag 4. mai. Og kunstig intelligens oppsummerer det slik: det sier egentlig ganske mye om norsk vår. Den er ikke én ting, den er kald, ustabil og litt kaotisk. Og så har vi også lært at forskere diskuterer om Pluto kanskje skal bli en planet igjen allikevel. Jeg synes ikke det var så verst det på 2 timer en helt vanlig mandag i mai. Straks så er det nyheter her på P1, og så er det jo Nattradion som ligger og venter på deg. Nils Åge Nonstad skal passe på at du er trygg, også etter at klokka har bikket midnatt. Men først så tar vi med oss Tonje Hallbjørhus her på P1. Dette her, det er Visker mine ord. Og så er også Thomas Dybdahl også klar med Look at what we've done. Så det er mye godt i vente, også selv om klokka begynner å nærme seg midnatt.

Tonje Halbjørhus på PN, det var Visker mine ord, og Jonas Jeremias som tomter, som meg. Takk for følge her i aften. Det har vært hyggelig, og det så gøy at dere sender inn så mange meldinger og forslag til temaer som ligger klare i bollen, klare, altså, som bare venter på å bli trukket. Nå begynner det å bli ganske mange, det bra. Og på onsdag så det altså Toril sitt tema, strikking. Som blir det som skal fargelegge sendingen, og jeg føler det kan gå mange veier, siden det mange som hører på kvelden og driver og strikker. Kanskje vi kan få noen strikketips, eller kanskje vi må prøve å finne ut at litt hva, på en måte, hva det som strikkes nå? Ikke sant? For nå det jo sommer, så da det jo kanskje litt lettere ting. Eller har man begynt allerede på gavene som skal gis til jul og sånne ting? Ikke sant? Ikke sant? Jeg hører det allerede nå. Dette blir spennende. Jeg gleder meg til onsdag allerede. Vi høres da. Straks det nyheter på P1, og så det Nattradion med Nils og Nonstad. Jeg avslutter med Thomas Dybdahl. Dette det Look at what we've done. Se på hva vi har gjort. Foreløpig har vi altså gjort kvelden. Det får vi jo være fornøyde med.

0: Her NRK Nyheter, det midnatt. Ukraina tilbyr sjødroner til å åpne Hormuz-stredet, melder SVT. Sjødroner kan stoppe angrep på skip i Hormuz-stredet og holde stredet åpent for innestengt skipstrafikk, ifølge Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Landene i regionen er usikre på Trump, sier utenriksreporter i Dubai, Anja Strønen. USAs president Donald Trump har sagt at han vil sikre trygg ferdsel for skip gjennom Hormuz-stredet, men har også spenningen i regionen økt i løpet av dagen, og i Emiratene har flyalarmen gått av for første gang siden 8. april. Iranske medier har hevdet at amerikanske krigsskip snudde etter å ha blitt beskutt av iranske styrker, noe USA avviser blankt. Det er uro knyttet til Trump i landene ved Persia-bukta, sier Strønen.
1: Ledelsen i Emiratene her, de sier at de fordømmer angrepene fra Iran, men samtidig så sier en leder for en tenketank som jeg har snakket med, at problemet er at de ikke vet hva Trump tenker, at de ikke er med på forhandlingene, at de rett og slett holdes på utsiden. Og så lenge det er Trump alene som styrer disse forhandlingene, så kan de ikke føle seg helt trygg.
0: Amerikansk politi har skutt en person i Washington, opplyser sikkerhetstjenesten Secret Service. Tilstanden til personen som er skutt er ukjent. FRP-rådgiverens rasismekommentarer er som hentet fra de verste kommentarfeltene på nett, sier komiker Jawad El Bakali. I et skjult opptak gjort av TV2 omtalte FRP-rådgiver Hårek Hansen blant annet pakistanere som minusvarianter og at de helst ikke burde få barn i Norge. Komiker Jawad El Bakali har en pakistansk bakgrunn.
2: Hårek sine uttalser er jo liksom noe man kan finne i de verste kommentarfeltene tenkelig, og her sier han det ut, liksom.
3: Hårek Hansen var pressevakt for Innlandet FRP under FRP's landsmøte i helga. I en melding til NRK svarer Hansen at uttalelsene hans var forkastelige, men at han ikke ønsker å kommentere utover det.
4: Det er ingenting vi står for. Vi tar sterk avstand fra det. Dette er rasistiske ytringer som ikke hører hjemme i Fremskrittspartiet, og det er også derfor det er opprettet personalsak.
0: Sa FrP-leder Sylvi Listhaug, og reporter var Marit Balsvik Vinge. I Sarpsborg tok politiet beslag i to sparkesykler som kunne gå i opp mot 100 km i timen, nesten fem ganger raskere enn tillatt makshastighet. Førerne av sparkesyklene var mindreårige. Politiet har anmeldt kjøringen, opplyser oppdragsleder Kent Bele i Øst politidistrikt. Og det var NRK Nyheter i studio, Harald Berre.

0: Du hører Nattradio på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
1: Ja, 0505 er dagens tall, for å si det slik. Det vil si vi er kommet til den 5. mai da. Og denne tirsdagen er blitt bare noen minutter gammel, og det er Nattradio som skal fylle hele denne timen her i NRK P1, og Nils Åge Nonstad står bak spakene. Velkommen inn skal du være.

Special heter låten til Hanna Storm, og Slipp meg inn, det ønskes det ut før det. Og en av vår tids største popstjerner har bursdag I dag. Og siden hun ble født I 1988, så det 38 lys på kaka til denne damen med stor stemme, som du skal få høre om litt.

Leia I livet, det syng DD. Ja, hun har sunget låt til James Bond-filmen Skyfall. Hun ble den første artisten som solgte mer enn 3 millioner album på ett år I Storbritannia. Og hun ble historisk gjennom å ha 3 singler inne på topp 10 samtidig på USAs Billboard-liste. Og sannelig har også da Adele bursdag I dag, født I 1988. Adele Laurie Blue Adkins, som døpenavnet, slo jo gjennom med låta om å tusle gatelangs. Det var I 2007 det, og den kan jo være en fin liten hyllest til den store artisten, så her kommer den.

Ja, jeg skal ikke prøve meg på det samiske navnet på denne låten, men den betyr noe slikt som drømmeløs vei, og Ann-Marie Andersen var det som sang. Og før det så var det Pitbull, Neo, Afrojack og Nair som var sammen om låta Give Me Everything. Ja da, litt av et lag. Mange av årets dager har jo sine merkelapper, og dagens dato er jo i så måte viktig, for 5. mai er den internasjonale jordmordagen. Ja da, viktige kvinner og etter hvert menn som gjør en strålende og nødvendig jobb for alle fødende, og fedrene også. Så det all grunn til å feire denne dagen litt, ja, kake kanskje.

Justin Bieber hørte vi først, sorry, sang han, og så var det Lyse netter, snakke litt om det, sang de, og ja, det tar oss videre her, for Pavel Leo har jo hatt en liten ordveksling med Trump, og antyda jo for litt siden at verden styres av en håndfull tyranner, og det kan jo dessverre se ut som, ja, paven har noe rett I det. Men på dagens dato da, 5. mai, så kan vi jo kanskje, ja, ikke direkte feire da, men I hvert fall legge merke til at verden ble kvitt en tyrann. For I dag det akkurat 205 år siden Napoleon Bonaparte døde. Og han må vel kunne gå under titelen tyrann. For antall kriger og ulykker han hadde ansvaret for, jo, ja, rett og slett vanskelig å holde oversikten over.

Helt Texas kan vi kalle dette bandet, eller bare Texas da, som de heter. Say What You Want, sang de I Nattradion, hvor det Blue Boy som får avrunde musikalsk, og Nils Hagen Ostad takker for laget.

0: NRK Nyheter klokka ett. I Moskva forbereder folk seg til frigjøringsdagen som markerer Sovjetunionens og de allierte seier over Nazi-Tyskland og slutten på 2. verdenskrig.
1: Den feires 9. mai, i motsetning til 8. mai i resten av Europa. Putin har varslet en ett døgns lang våpenhvile. Samtidig truer forsvarsdepartementet med en voldsom gjengjeldelse mot Kyiv dersom Ukraina angriper denne dagen. Ukrainas president Volodymyr Zelensky har omtalt forslaget som useriøst og har selv kunngjort våpenhvile fra natt til onsdag, ett døgn tidligere enn Putin.
0: Sa reporter Hedda Solbakken. Ukraina tilbyr sjødroner til å åpne Hormuz-stredet, melder SVT. Sjødronen Magura V5 kan stoppe angrep på skip i Hormuz-stredet og åpne stredet for innestengt skipstrafikk, ifølge Ukrainas president Volodymyr Zelensky. SVT har i Ukraina møtt oppfinnerne av Magura 5-dronen, som slo ut flere russiske marinefartøyer i Svartehavet og skjøt ned russiske kamphelikoptere. Zelensky har signert samarbeidsavtaler med flere land i Midtøsten. Amerikansk politi har skutt en person i Washington, opplyste sikkerhetstjenesten Secret Service. Skytingen skjedde i nærheten av Washington-monumentet, sentralt i den amerikanske hovedstaden. Tilstanden til personen som er skutt er ukjent, skriver den sikkerhetstjenesten på X, ifølge nyhetsbyrået Reuters. Stein Hagen er død, 69 år gammel. Milliardæren og gründeren Stein-Erik Hagen ble av anmargründer av Rimi-kjeden, hadde en enorm betydning for dagligvarebransjen, sier økonomikommentator Cecilie Langum Becker.
2: Han var en pioner innenfor dette lavpriskonseptet. Han lot seg inspirere av andre lavpriskjeder i Europa, tok konseptet hjem og tilpasset det norske forhold. Tok vekk alt som var unødvendig, alt som skapte unødvendige kostnader, alt som gjorde det hyggelig egentlig å gå på butikken, men hadde kun fokus på én ting, nemlig lave priser. Og etter at han startet dette konseptet, så var det egentlig ingen vei tilbake for de andre norske dagligvareaktørene, som måtte tilpasse seg, og det er den modellen vi nå kjenner til fortsatt i dag.
0: Så NRKs økonomikommentator Cecilie Langen Becker. I Sarpsborg har politiet beslaglagt to sparkesykler som kunne gå opp imot 100 km i timen, nesten 5 ganger raskere enn tillatt fart. Førerne av sparkesyklene var mindreårige. Politiet har anmeldt kjøringen, og Sjorhavne politiadvokat har besluttet at sparkesyklene skal tas i beslag, opplyser oppdragsleder Kent Bele i Øst politidistrikt. Politiet har tidligere også slått alarm om barn og unge på sparkesykler i svært høy hastighet. NRK Nyheter, Harald Berre.

0: Her er NRK Nyheter klokka to. Det meldes om en angrep på skip i Hormuz-stredet. Det iranske nyhetsbyrået Fars hevder at et amerikansk krigsskip truffet, men dette blir avvist av USA. Samtidig opplyser amerikanerne at seks iranske småbåter skal være senket etter at de angrep sivile fartøyer, og det bestrider Iran.
1: Flere skip fortsatt stengt inne i Hormuz-stredet. USAs president Donald Trump sa søndag kveld at USA ville hjelpe skip ut gjennom stredet. Etter dette påstår både USA og Iran å ha angrepet hverandre.
2: It is quite disturbing and my crew morale is again going down.
0: Sa skipskaptein Raman Kapoor, og reporter var Hedda Solbakken. I Ukraina har droneangrep gjort skader på meteorologisk utstyr ved Zaporizjzja kraft. Verket, ifølge det internasjonale atomenergibyrået IAEA, som har inspisert atomkraftverkets eksterne laboratorium for overvåking av stråling. Atomkraftverket har vært okkupert av russiske styrker siden starten av fullskala invasjonen i 2022. Kraftverket ikke drift, men må ha elektrisitet utenfra for nedkjøling og for å unngå en potensiell katastrofe. Russland og Ukraina har gjentatte ganger anklaget hverandre for å sette sikkerheten på spill, ved å gjennomføre angrep i området rundt kraftverket. I Colombia er 14 personer innesperret etter en kullgruveeksplosjon mandag, opplyser guvernøren på X. Redningsarbeidet pågår, og to personer evakuert. I Leipzig, øst i Tyskland, ble to personer drept og tre alvorlig skadd da en gjerningsmann kjørte en bil inn i en folkemengde i går. Politiet mener bilangrepet var en villet handling.
3: Vi har det med hoher Wahrscheinlichkeit zum Stand jetzt mit einem Einzeltäter zu tun. Und es ist ein Amoktäter. Wir gehen also davon aus, dass Leipzig absolut sicher ist. Man sich auch sicher in der Fußgängerzone wieder bewegen kann. Der Täter ist 33-jähriger deutscher Staatsangehöriger.
0: Det sa innenriksminister Armin Schuster i delstaten Sachsen. Han sa også at det nå trygt å ferdes i trafikken i Leipzig, og at den pågrepne en 33 år gammel tysk statsborger. Han en mann. Politiet i Oslo har pågrepet fem personer som mistenkt for å ha ranet en person på Oslo S mandag kveld. Politiet lette etter gjerningspersonene med flere patruljer, og de fem mistenkte ble til slutt stanset i en bil ved Jettum i Bærum. Fornærmede ikke fysisk skadd, ifølge operasjonsleder Alexander Østerhaug i Oslo politidistrikt. NRK Nyheter, Harald Berre.